Hon håller kroppen i arbete, i sysslor som hon har gjort 1000 gånger och ska göra 1000 gånger till. Det blir en rytm som man bara följer med utan att tänka. Det har räddat henne många gånger. Det ska rädda henne igen. Hon är ingen snyltgäst vid matbordet. Hon arbetar och håller ordning så att det räcker för flera av de andra som sitter runt samma bord och flomar i sig morgon och kväll. Hon rör i vällinggrytan, vågorna över den vita ytan, doften av kokande mjöl och salt. Den gör henne lugn. Så lugn att hon nästan ler. Med ansiktet nerböjt mot skuggorna runt spisen ler hon nästan. Som hade en mjuk hand slätat ut hennes ansikte inifrån. När vällingen puttrat färdigt och hon lyfter undan grytan från spisen och vänder sig om, står en av Ottos flickor bakom henne. Sanny är det. Hon står tyst och storögd med griffeln i ena handen. Hon har kommit in i stugan för att träna på skrivläxan tills imorgon. Tror du att du kan lära mig skriva mitt namn? Undrar Johanna. Kan du skriva det? Johanna. Sanny bara nickar. Inte ett ord vågar hon säga när farmor är så här underlig. Och hon vet att det är bäst att lyda. Bara göra som farmor säger, vad det än gäller. Johanna skriver med pekfingret mot bordsskivan. Försöker forma de där bokstäverna som Sanny har lärt henne att betyder Johanna. Hon gör slingor och streck om och om igen. Samma slingor och streck. Hon känner träet mot fingertoppen. Skrövlorna, det mjuknötta, ådringar och kvistar. Som om träet är en människas hud. Stor och stadig sitter hon vid slagbordet, men i tankarna är hon långt borta. Lätt som ett dun och omsluten av ljus. Elden som flammar upp på härden spelar ett ljusspel som liknar solens lek i lumparns vågor. Hon är allt det här. Alla de här slingorna och sträcken i sitt namn. Allt hon tänker och gör och mycket mer. Och ändå är hon ingenting. En gammal elak kärring som ska arbeta och tiga och äta så lite som möjligt så att andra som bättre behöver det får mera av maten. Det är någonting med Gonja som gör att hon mjuknar när hon ser honom. Hon kan komma på sig att längta efter att han ska le. Hon har aldrig sett honom glad. Han är så vacker och ung. Stark, men han har något vekt över munnen. Hon ser att han är lätt att såra. När han hjälper dem i höängen, går före med lien, med bar överkropp i julighettan, får hon tänka efter så att hon inte fastnar med blicken på musklerna som buktar i hans armar, på den brunbrända nacken under det mörka, lite lockiga håret. Svetten som droppar från det, droppar som trillar ner över hans rygg. När han retar på sig och drar underarmen över pannan för att stryka undan håret vill hon springa fram och ge honom att dricka. Men det är inte hennes sak. Det är sådant pigorna ska göra. Hon har förhärdats i hela sitt liv. Torkat ihop och tätnat som kärnvirke. Det är tätt mellan årsringarna. Hon har vuxit sakta. Det borde ju bli rum för någonting annat då. Någonting snällare och roligare, sådant som sprider sig i ansiktet som ett leende. Ser du, det är lumparns hjärta som slår mot Faderviksudden, brukade farfar säga och skratta åt hennes min. Lumparn den skälmen, hur hon leker! Och då var det inte så farligt att det blåste och sprättade iskallt vatten. Johanna glömde att frysa. Det var på lek bara. På lek och död, själva livet. Björkarna gulnar, åkrarna står slagna. Kvällen doftar stubbåker, damm och jord och torr gröda. Trastar och sparvar samlas i nervösa flockar. Det tjattras och kvirras. Vingarna slår så snabbt, så snabbt. Har någon hittat mat som räcker åt flera? Här eller här? Himlen kallar och flykten mot varmare länder. Om man kunde, som svalorna, övervintra i sjödjupet. Men himlen kallar. Och i gräset, det ännu gröna och det vissnade, fröställningar redan tömda på utsäde, rasslar syrsorna.
Hunden ropar rätt ut i kvällen, hör en hare söka bete i skogskanten eller en orrhöna kockla efter halvvuxna ungar. I väster är himlen kallt rosafärgad, samma färg som vintern har. Men solen är en glödboll över skogen. Lurar bakom gråa skyar men lyser igenom obönhörligt. Inte kan solen gömma sig. Blåbären är övermogna. Lingonen lyser granna i sitt mörka bladverk. Johanna går i skogen, men rundorna blir kortare nu. Hon förbereder sig för vinter. Inte så att hon sätter päls, som hästarna och korna, men nog blir hon lurvigare. Krymper tankarna till det som ligger närmast, söker sig inomhus med detsamma efter kvällsmjölkningen, blir sittande vid spisen, blicken i elden, kurar ihop kroppen kring värmen, vill gråta. En sorg över sommaren som gått så fort, tid som är förfluten nu, kommer inte tillbaka. Det som är gjort är gjort, det som har löpt genom händerna har löpt genom händerna och är förbi. Man kan inte prata det tillbaka. Vissa tror det. Johanna vet att man inte kan. Inte hon i alla fall. Och det som säger att det kan, nog ljuger det mest. Solen bakom gråa moln, men hon känner värmen ifrån den, som försöker den skina i smyg. Saga på betet, så lugn i oktobers rena luft, fri från flugor och broms, inte för varm. Hon vilar idag, Saga, går med mulen tätt mot marken, betar sig fram i det snaggade höstgräset, en liten bit i taget. Huvudet nickar lugnt när hon biter av de korta stråna nästan vid rötterna. Svansen vajar. Kråkor och kajor glider i låga svängar över betena, alldeles intill hästen. Hon ser dem, men bryr sig inte alls. Idag kan Johanna stå som märren, stilla och oberörd, nöjd med att plocka om i det lilla som finns. Att hon inte behöver mer än det hon har för händer. Ingen hunger som jagar henne, ingen flykt, varken till eller från. Svartfåglar, låt dem flyga i sina krokar och svängar. Själv ska hon ingenstans. Hon har rotat fram trasförrådet. Uttjänta kläder, slitet linne, sådant som inte längre duger. En hel hög paltor hade hon i famnen när hon gick ut för att sätta sig på trappan. Och nu sitter hon och river. Klipper bort knappar och hyskor, hjälper till med saxen i tyget där follar och sömmar gör det för hårt att riva. Söker de bästa ytorna. Vill ha trasorna så långa som möjligt mellan vändningarna i tyget. Glädjen när hon får bra grepp och kan riva till i ordentliga tag. När hon hittar något grant i mönstret, något som kommer att bli vackert i mattväven. Ritsch, ratsch. Johanna river en av Gustavs gamla skjortor i bitar och vill nästan skratta. Ritsch, det lilla som finns kvar av ett förkläde efter gamla mor i smala trasor nu. Sänglinne som fanns i huset när hon kom och som är slitet in till varptrådarna. Ritsch, ratsch, ritsch. Damm och trådar yr, ratsch. Trasorna är ringlande härvor runt henne. Hon nystar upp till sist. Alla åren, det som gått mellan kläderna burits, slitits, lagats och slitits igen i runda trasbollar. Hon kan släppa den på backen, ge dem fart och se dem rulla all världens väg, som om det aldrig funnits. Men hon ska väva mattor av dem. Mattor som ska bredas ut på golvet och sedan ska det trampas på, samla smuts, vara lite hinder för golvdraget. När hon städar ska hon dra ut den på trappan och skaka av dem. Hon ska skaka resten av Gustavs skjorta och gamla mors förkläde, av sänglinnet och allt det andra. Hon ska skaka så hårt att armarna vill lossna från fästet till axlarna, hänga mattorna över trappräcket och slå dem med mattpiskan. Alla åren, människorna, hon ska skaka smutsen ur dem, piska dammet ur dem i stora moln, och det ska vara bra att hon gör det. Det ska bli fint i huset och lättare att andas när luften blir renare. Har hon skrattat för sig själv? Saga tittar upp, spetsar öronen mot henne, som hade hon hört henne.
Hästblicken är klar och uppmärksam. Inga hårda kanter. Inte en enda klåfingrig fråga i den blicken. Nej, säger Johanna. Ät du bara, Pian. Trastarna och sparvarna, det flyger. Själv är Johanna en stannfågel. En sköra, fast tvärt emot. Skörans svarta huvud är hennes vita. Skörans vita bröst är hennes svarta. Fågelns långsmala stjärt är hennes korta, breda och de blåskimrande vingarna. Hon har inga vingar alls längre. Det har torkat bort och ramlat av som ett prassligt urvuxet ormskinn i en bergskreva, skrumpnat till osynlighet i solhettan. Skörans pladder och snack är hennes stigande. Skatans risiga bo i ett äppelträd nära huset är hennes vandringar längs med stranden, i skogen, för att få vara i fred. Nej, ingen flyttfågel. En avigvänd sköra är hon. En gång när hon följde stigen från kyrkan mot gården, det var tidig höst, som nu fast kallare, gick hon rätt på en huggorm som låg och vred sig i mossan. Hon hade känt lukten av ätter, ormgalla på långt håll, som en varning. Hon ville inte gå vidare. Lukten var tydlig. Fara. Men hon skulle ju hem och hon ville helst veta vad det var som luktade innan hon fortsatte. Plötsligt låg den där, precis framför fötterna på henne. Man såg att den var svårt skadad. Kanske hade höken tagit den och sedan tappat den från hög höjd. Nu skulle den dö i mossan. Johanna gick. Ormen skulle få dö i fred. Kanske skulle höken komma tillbaka och hämta den när det blev stilla. Odjur som äter odjur, sådan är också skogen. Nästa gång hon kom samma väg var ormen borta, precis som hon hade trott. När hon drog in andan tyckte hon att hon kände en svag aning av den där etterlukten, men hon var inte säker. Mest luktade det friskt. Våt mossa och våta träd, det där avskalade och rentvättade i oktoberskogen. Spåren av liv försvinner som ingenting, i skogen, i världen. Ena dagen ligger något döende i våldsam kamp i mossan. Nästa dag finns inte minsta märke kvar efter det, inte ens en liten grop i marken. Fast en eller annan glupfågel har fått sig ett skrovmål och är väl mättare idag än igår. Sitter i sitt bo och blinkar med gula ögon, putsar näbben. Odjur som äter odjur, inte bara i skogen. Om man sitter tyst och tittar in i en eld som brinner i spisen kan man se den kommande vintern i den, som om vinterskogen tagit gestalt i elden. Flammor och glöd, sotiga stenar. Värmen som gör kylan i rummet tydlig drar en gräns mellan uppvärmt och utkylt. Man känner framsidan av sin kropp, den man har vänt mot elden, som en varm sköld. Bakom skölden, tyngden av allt det andra man är, det oupplysta, ouppvärmda. Hon hade rört blodet från otaliga kräk, suttit med ett kärl mellan knäna och rört medan livet pulserade ur djuret i röda strimmor och strömmar. Det är det lätta med att slakta en gris. Det svåra är att jaga in den i ett hörn och spänna den i kätten. Grisen vet att den ska dö, för det vet en levande själ när folk kommer emot med död i sinnet. Svårt att tvinga ner den och tvinna ihop trynet på den så den inte bits och skriker. Svårt att sticka den bakom örat så att blodet rinner. Svårt att se grisblicken vara klar så länge innan den grumlas, innan den brister. Svårt att hålla fast den tills blodet är slut och grisen är död. Lätt att röra om i varmt blod så det inte stelnar. Lätt att blanda rågryn i blodet och mjölk och salt och timjan. Lätt att stoppa smeten i fjälstren och koka till korv. Och så lätt att tugga och svälja den korven efter slakten. Fast en ko är värre än grisen den dagen kon blivit för gammal för att vara värd vinterfodret. Ingen kan hålla fast en vettskrämd ko som vet att den ska slaktas. Kararna drar om kulden på en kälke och fjättrar den med rep. En fjättrad ko kan varken stångas eller sparkas, men den kan råma så man tror att själva jordskorpan ska rämna och världen gå under.
Det är svårt att höra en stucken ko tystna i råmandet och svårt att höra det gurglande. Kon pinar ur sig istället när hon blöder ihjäl. Så svårt för en ko att dö. Men så lätt att vara människa, proppmätt på blodbröd och fläsk och färskt kött. Johanna rör blodet och hon rör det med stadig hand. Det stiger ånga ur blodtråget. Novemberluften är kylig. Det har varit frost under natten och blodet är varmt. Johanna blir svettig i ansiktet och sedan kall. En kall yta på hennes rodnande kinder, nästan som en iskorpa. Hon viker upp armen för att torka sig, kommer bara åt pannan och högra kinden. Med vänstra handen håller hon tråget stadigt. Man spiller inte blod. Hon minns farfar som halkade och slog näsan i marken. Det var sista julen han levde. Det hade snöat på morgonen. Det var halt och snön var vit. Han tog inte emot sig ordentligt. For med näsan först rätt i mark. Blödde som en gris. Jo, det gjorde han. Blödde i snön och fläcken lyste overkligt, påträngande röd i flera dagar tills det föll mera snö som täckte den. Fast Johanna såg fläcken ännu efter att all snö smält i april när farfar redan var borta. Fläcken var kvar. Jorden var så mörk, precis där han fallit, kunde inte sluta att blöda. På lek och död, Otto kunde inte ha sagt det bättre själv. Det är februari och smällkall vinter när han kommer inrusande i stugan, stressad och viktig på samma gång. Nystadskåren, de vita soldaterna som äntligen ska rensa Åland från bolsjeviker, har kommit över isarna från fastalandet och slagit läger i Finnby. De har redan tömt Prästö på ryssar. Nu måste de vila och äta innan de fortsätter inåt land. Otto har varit i lägret och trynat förstås. Han kan inte hålla sig borta när det börjar hända saker. Att det kaveras med vapen och skjuts folk hindrar honom inte. Han hinner bara slita åt sig en brödkaka. Han måste ha någonting i sig. Någon ordentlig mat lär han väl inte få på momangen. Så kommer drängen in och ropar att nu jävlar ska koristerna till Godby och kriga och de måste få skjuts. Man kan vara satans rädd och ändå hjälpa till i kriget, säger Otto. Och sedan får kärringarna oja sig bäst de vill. Så han spänner för märren och hämtar upp två män på vägen mot Finnby och kör dem ända till Haraldsby där han hör kriget på nära håll och känner kulorna vissla runt skallen. Fast just då blir han faktiskt satans rädd och hinner bara svänga hästen hemåt innan han möter sitt eget förstånd där på vägen. Så han kastar sig ur vagnen och säger till Saga att gå raka vägen hem. Det kan hon, den klokaste av alla hästar. Hon har gjort det förut. Själv smyger han på skogsvägar och stigar tillbaka till Lövvik. På hembacken står Johanna och ojar sig lite när han kommer och undrar om han faktiskt är en livslevande människa och inte ett spöke, för hon har redan sett för sig att han kommer hem på likvagn, vit och ihjälskjuten. Saga kom ju hem med tom vagn efter. Hon skrittade in på gården och ställde sig utanför stallet, väntade tålmodigt på att någon skulle komma att spänna lös henne från skacklarna. Ingenting kan Saga säga om vart husbonden tagit vägen. Ingenting alls kan hon säga, utom att det varit nojsigt på vägarna, för hon är fortfarande lite skärrad. Näsborrarna skälver och fast hon skrittat sista biten är hon svettig över bogen. Och så kommer Otto gående, som om ingenting hänt. Så småningom. Men nu brakar det lös. Det är vita finnar och tyska patruller och svenska trupper om varandra på vägarna, blandat med allt vildare bolsjeviker och vanliga ryssar. Det som folk känner och inte brukar vara rädda för. De här dagarna vågar man inte lita på någon. Gonja kommer smygande in på gården sent på kvällen. Han måste få låna civila kläder så att han kan gömma sig. Han vill ingenting annat än att hålla sig undan. Han är inte med i något krig längre och inte i någon revolution heller. Det finns viliga och oviliga karar bland ryssarna, likväl som bland alla andra, säger Otto. Och Gonja är en vilig kar, han ska ingenstans i första taget. Och så följer Otto och drängen Gonja till grottan i Boberget. Den är osynlig för alla som inte vet precis var den är.
Där kan Gonja ligga och trycka medan tyskarna samlar upp ryska soldater och rödgardister över hela Åland och för dem ombord på fartygen som tar dem till fånglägren i Tyskland. Valborgsmässoafton. Våren har trängt upp ur jorden, ut ur skogen. Johanna går till stranden och hittar vitsippor där vitsipporna alltid blommar. Vitsippor, vita som det nyaste, renaste dyn var när det har hängt på tork över vinbärsbuskarna och doftar kryddigt sött. Ett minne av att lägga kinden på ett moln, men det var i ett annat liv. Det minnet är vackert, men det gör ont och går förlorat i Johannas känsla av att ha blivit bestulen på någonting mycket viktigt. Så bortom det som är hon och hennes nu, så vakt att det egentligen inte finns. Vitt som längtan hos ett barn, det värnlösa som inte söker sitt. Innan det växer upp, det barnet, innan det gråter av att ha blivit sårat, förnärmat, tycka sig illa behandlat. När det bara vill leva och inte begär mer än det. Flicksvärmen flänger runt och ringer och pinglar med kofällor och hästbjällror. Det är väl drängen som har varit snäll och letat fram skrammelverk åt dem, så att det får väsnas så som ungar ska väsnas den här dagen. Väsnas och finnas till så att alla lägger märke till en. Gonja är inte mörkare i ögonen än han brukar när han tar henne i hand och säger adjö. Det är inte blicken som gör att hon förstår att han kanske inte kommer att komma tillbaka. Varje gång man skiljs åt tänker man på att det kan vara sista gången man ses. Hon vet inte vad han tror. Hon vågar inte fråga heller. Men det är så osäkra tider nu. För alla, men särskilt för dem som inte hör hemma här. Inte för gårdsfolket förstås. Inte för dem som hålls i hemknutarna och bara vill sköta sitt. Men för Gonja i grottan på Boberget. Han trycker hennes hand och vill inte släppa den. Vänder ord i munnen flera varv innan han får dem ur sig. Mamka, Johanna, säger han. Jag tror det är gott i er, mamka. Sa han faktiskt de orden? När hon försöker minnas det efteråt blir hon osäker. Kanske var det hon som tänkte orden, tänkte dem och så speglade det sig i Gonjas ansikte i hans mörka blick. Hon vet att han ser henne oskyddad. Hon blir så häpen plötsligt, känner ansiktet öppna sig inför honom, inför avskedet, inför det oväntade och osäkra. Hon vet inte vad Otto har planerat för Gonja. Ingenting vet hon om gömslen och flyktvägar. Men det är många på jakt efter ryssar i skogarna nu, efter ryssar och krigskassor. Det må det väl vara, bara det lämnar Gonja i fred. Mamka, jag måste gå, säger Gonja. Hon ser honom genom fönstret i nästa stund, hur han hinner i fatt Otto utanför stallet, deras allvarliga miner när de pratar. När han försvinner runt stallknuten ser han ut som vanligt, den lugna gången ändå lätt på fötterna, hur han smälter in i landskapet. Ena ögonblicket ser hon honom, nästa är han borta. När det blir kvällsvard och Otto kommer in måste hon ändå fråga. Gonja, är han borta nu? Nej, säger Otto. Otto ger inte plats för flera frågor. Det är så mycket man inte får veta och måste leva med obesvarat. Det gäller att inte låta det ta för mycket plats igen. Inte låta sig slukas av det osäkra. Det är inte frågorna man kan sätta ord på som är tunga att bära. Det är frågorna man inte kan ställa ens till sig själv som är svåra. När de inte sett till Gonja på mer än en vecka börjar de leta efter honom. Drängen har varit upp till grottan, men där finns bara Gonjas ryska uniform ihopknölad i ett hörn sedan han gömde sig här i våras och några vedpinnar i en liten hög. Johanna söker längs med stranden. Hon väntar sig att när som helst få se Gonjas kropp flytande i vassen. Vet redan hur han ser ut som drunknad. Håret som upplöst runt skallen på honom. Ansiktet blekt och svullet i vattenlinjen. Vattnets loja rörelser i kroppen. Hur den gungar i vågorna. Långsamt snurrar i en svag strömvirvel. Sluk vattnet i kyrksundet. Lika svart som Gonjas sorgsna ögon. Kanske är det just därför hon inte kan bli fri från tanken att det är i vattnet han gått.
Man tar för hårt i ungarna när man handskas med dem. Man rör in de brända skarvorna i gröten hur svarta och sotsmakande de än är. Man bryr sig inte om att vara försiktig med saltkaret. Häller i så mycket att gröten är nästan oätlig, men måste ätas ändå. Man gör sockstoppan stor och knölig, vet att den blir obekväm att stiga på, som att ha en sten i kängan, men lämnar den så. Man slarvar när man bakar, latgräddar fast man vet att alla tycker om det välgräddade brödet. För i bitterhet har man tagit sin hand ifrån. Man minns att farfar sa, allt som är värt att göras ordentligt. Hur nöjd han var när han gjort ett bra arbete, vad det än gällde. Men när man har satt sig själv som på undantag i åratal, på tillväxt har man tänkt, man ska blomma ut en gång har man tänkt, bli sig själv i sin krafts dagar, inte bara orka det man måste utan också det man vill. Hon har glömt att tänka ut vad det är hon vill då, så när det kommer tid, när hon inte längre är efterfrågad kors och tvärs, får stunder över att bruka efter eget val, är hon rådlös och blir bitter. Där finns flicksvärmen förstås, som hon kan ägna sin tid åt, men det är som gladast på varsitt håll, flickorna och hon. Som en gammal fäxkatta är hon i huset nu, håller sig undan, kommer fram till måltiderna och är sedan borta igen. Säger inte vart hon går och stöter någon på henne på gården skyndar hon sig iväg åt vilket håll som helst. I bitterhet har hon tagit sin hand ifrån. Bygger upp sig inifrån med hårda klossar, ett torn av kanter och hörn, plana ytor på varandra. Rör sig försiktigt så att inte tornet rasar. Orkar inte reda upp sitt inre rum en enda gång till, plocka klossar, nya ordningar varje gång och ser man främmande för sig själv igen. Latgräddar bröd och tjockstoppar sockor, balanserar klossar. Allt man trodde om sin kropp, att den skulle orka vad som helst, tåla vad som helst, så länge man levde. Sedan börjar det göra ont. Leder och muskler, fingrar och ryggen, allt som verkar efter åratal av samlad nötning och kyla. Hon söker sig åt skogen igen. Allt det där hon en gång hade hämtat ur skogarna, bär och mossa och bortsprungna kräk och som nu i flera år har hämtats av flickungarna på gården, det tar hon på sin lott på nytt. Att plocka blåbär, hallon och sedan nypon, att plocka silris och fönsterlav. Och varje gång ett yrsligt lamm eller en barnslig kalv hade kommit på avvägar, hon måste till skogs. När hon vänder gården ryggen minns hon den där känslan av att vilja fortsätta gå, aldrig vända om tillbaka. Men det var så länge sedan. Nu ska hon bara ta en sväng och vara hemma snart igen. Nedanför fallbergen ligger kyrksundet svart och blankt och speglar skogen upp och ner. Hur hon strövar och söker andra vägar, nog hamnar hon vid grottan till sist i alla fall. Varje gång är den tom och ödslig. Hon väntar sig inget annat heller, inte nu längre. Vem skulle vara där? Hon går aldrig in, hon står kvar utanför och känner efter ordentligt.

håll, ett hörskutt åt sidan, bort från spåret och så tvärs till skogs. Gustav hade alltid haft mycket pyssel för sig i skogen när det var obekvämt hemma. Ett vindfälle som måste tas tillvara just precis nu för att inte bli liggande och ruttna bort. Sådant. Men för Otto räckte det inte med att gå till skogs. Han måste bort från Lövvik, ut bland folk. Det är en förbannelse att inte vara nöjd. Att vilja ha allt det man har, men mycket mer. Händerna fulla, ingenting får man tappa ur dem. Och så allt man skulle behöva få grepp om därutöver. Johanna hade drömt om en häst. Den var vacker och vild, kom i spårsträck från skogen och tvärstannade framför henne där hon stod på gården. Hon fick sträcka fram handen och lägga den på hästens panna. Så slöt den ögonen som i förtroende, innan den med ett tvärtkast vände helt om och galopperade tillbaka till skogen. När hon vaknade på morgonen var drömbilden av hästens bakdel när den försvann i skogen, de starka, arbetande musklerna, dundret från hovarna, taglet som flaggade, alldeles tydlig i henne. Den gjorde henne mycket sorgsen. En förlust, det var vad drömmen berättade om. Förlust av ett som inte går att hålla fast. Nå, om människans lott ska vara att lära sig att mista, må så vara. Men när man aldrig ens tycks få fatt, när det man saknat kommer rusande som en vild häst från skogen, visar sig och försvinner igen. Sättet karar visar sig på, kommer nära och pratar om planer och framtid på ett sätt som man tror att man räknas med i de planerna och den framtiden. Men det har bara pratat om sig själva. Allt det andra, hustrun och barnen, gamlingarna, det får bli som det blir. Överraskningen när folk man har ansvar för kräver sitt, inte av fri vilja utan av nöd. Att någon kan behöva ett enda smul utöver det han behöver själv, karn. Guld och gröna skogar, fnyser Johanna. Du tror det handlar om det, du, guld och gröna skogar. Men det ska svett till, det ska slit och nötande och valkar i händerna. Verkande rygg ska det till. Man kan inte sitta på societetshuset och skåla till sig rikedom, varken med patroner eller med patrask. Sågverksaffärer. Pysch! Gröna skogar är guld, skrattar Otto. Nog är skogarna stora och gröna runt Lövvik. Om man inte kommer sjövägen till gården så har man gått en bra stund genom Lövviks skog innan man är framme vid husen, vilket vädersträck man än kommer ifrån. Otto är som yr av skogen, av det stora värde den har. Alla gånger han svurit över skarpbetena och lerjorden i åkrarna, omöjliga att odla potatis i, och inte riktigt haft klart för sig att det är skogen som är den stora tillgången, inte bara för eget bruk av ved och timmer, utan för all ved han får sälja till Stockholm och för lånen han får på timret på rot. Han får lös vilka summor som helst med sina 200 hektar skog som säkerhet. Johanna går genom skogen och ser olika nyanser av grönt, känner doften av fukt och mossa, renheten, det liksom oanvända som finns mellan träden i hävdad skog. Det luktar inte pengar alls. Otto affärer. Det är efterkrigstid och det går som i ett rus. Det investeras i sågverk och rederier och mejerier och fastigheter. Och Otto är med på det mesta. Trivs i molnen av cigarrök runt borden där herrarna sitter. Herrarna och han. Men det där efterkrigsruset, det varar inte. Det slutar allt för snabbt, allt för häftigt, kraschar. Otto är någon annanstans. Alltid någon annanstans. Jag söker honom, säger Ida, men kan inte hitta honom. Han är borta. Jag ropar, men han svarar inte. Hans mor ser med smala ögon efter mig när jag går ut på gården för att söka honom. Din andedräkt doftar som äpplen, sa han när han kysste mig godnatt. På morgonen vaknade jag och hans plats i sängen var tom. Låt mig en enda gång till få höra dig säga, följ mig min älskade, skynda min vän. Medel och makt. Johanna kräver en inteckning i Lövvik för att säkra sitt sytningskontrakt. Inte för att hon inte tror att Otto inte skulle ta hand om henne, men nog affärar han mer än han begriper och för vettlösa summor.

Gustav ligger väl och vänder sig i graven varv på varv. För varje bankväxel Otto tvingas skriva på blir han mera oresonlig. Mera oresonlig och allt rakare i ryggen. Han böjer satan inte nacken, inte för någon. Han känner hästhandlare och veterinärer, kungsgårdspatroner och bankirer, och han är inte sämre än det. Inte ett jävla smål sämre är han. När världsmannen Lindemann på Grälsby kungsgård gör konkurs är det inte utan att Otto känner sig tröstad. Han går inte i konkurs. Han får sina växlar förlängda och lyckas låna ihop till räntorna från höger och vänster. Från kamraterna, säger han. Det är inte dina kamrater, säger Johanna, om det nu är det du tror. Otto visslar högt och gällt när han går ut ur stugan. Medel och makt, jo. Grannpigan tjocknar. Tjocknar på det där sättet som bara kan betyda en sak. Och Otto håller sig undan. Inte för att han skäms, det kan han inte. Han gör inte fel, alltså behöver han inte skämmas heller. Men det är arbetsamt med gnället och gnölet när kärringarna i gården börjar förstå att han har hälsat på hos pigan. Förresten har han inte gjort någonting som pigan inte varit med på. En gift kar som sannerligen borde begripa bättre. Det räcker nog med äventyr ändå för gode herrn. Stockholms resor och bärnsalonger och hästaffärer och supfärder. Men Ida är ju utsliten. Slut precis är hon den lilla människan. Och barnmorskan har ju bestämt sagt ifrån att Otto får besinna sig och begripa att en kvinnokropp som fött 8 barn på mindre än 10 år inte förmår mera, inte tål mera. Att han inte får pina livet ur hustrun sin. Nej, det vill han ju inte. Sannerligen inte. Men en kar har ju sina behov. Och det är med all rätt i världen Otto passar på när, ja, när tillfälle bjuds. När han kommer åt grannpigan då. I all frid och ro. Med hänsyn till sin utpinade hustru. Skam har han ingen. Han har lämnat den i skogen. Den stora skogen runt Lövvik, Fallbergen, Boberg, tallar och blåbärsris. Någonstans där bor kanske hans kam. Nog händer det att han ser den skymta en eller annan tidig morgon när han kommer hemkörande från stan och någon av sittningarna på societetshuset. Precis där vägen tar av från bergsterrängen och blir bättre, mera farbar, närmare gården kan det hända att han ser något mörkt och uppfordrande i ögonvrån. Men det är alltid på väg bort, undan honom. Och hästen märker ingenting utan fortsätter i sin makliga takt vägen fram. Han sover inte mindre gott om morgnarna när han väl hittat i säng. Han är inte ilsknare än vanligt när han vaknar och stiger upp på förmiddagen. Bakfyllan känns inte värre än den brukar heller. Han har skymtat skammen, men den drog bort. Nog längtar han till stan de dagarna, ångrar nästan att han har kört hem. Han kunde ha stannat ett eller två dygn till, tagit ett rum. Cigarröken, de höga hattarna och bäste brorskålarna, blankade bordsytor under vita dukar, konjaken som flytande guld i glaset. Men det var ju så sent som i morse som han kom hem. Vi kunde dansa, säger Ida. Åka till stan och dansa lite. Samma glädje som i brudvalsen, om och om igen. Du nynnar takten i mitt öra, säger Ida, och håller mig som vore jag dyrbar, en skatt i dina händer. Så håller du mig, så flyger jag, en ung fågel i din famn, virvlar och kast, hisnande svängar, så länge vi orkar. Mitt nyckelben passar som gjutet i gropen under ditt. Så väl känner jag dina händer, vet precis hur jag ska hålla din vänstra hand i min högra för att inte tappa taget i snurrstegen. Vet precis var jag ska sätta ner min fot mellan dina fötter så att vi inte snubblar på varandra. Johanna är inte förmögen att tala med Otto eller med någon annan människa om det som annat än skam. Det stannar där vid skammen. Skammen i kroppen som berättar för en var gränserna går. Man ligger inte med grannpigan och gör henne med barn gång efter annan när man har hustru och barn i huset. Man sitter inte på salong och dricker och affärer medan hemmanet ropar efter arbetskar och husbonde. Man låtsas inte vara patron när man är bond...
Ja, Trom. Man låtsas inte vara patron när det är bonde man är. Man kaverar inte kring sig på det viset att hemmanet riskerar att gå på auktion. Sådana saker kan inte Johanna säga. Nog får Otto höra det rätt ut av folk som vågar ta ordet i sin mun. Men han är opåverkad, skrattar storsint till svar. Det begriper inte bättre. Han gör som han vill. Det är det Johanna vet och förstår. Det händer att hon möter honom öga mot öga i en dörröppning, ett hörn, att det har råkat röra sig så att de inte kan undvika varandra. Hon ser viljan i hans blick då, viljan och den blanka glimten av skräck över pupillen. Hon skulle aldrig erkänna det, inte ens för sig själv, men det är en spegling av hennes egen blick. Hård vilja och blank skräck, som två sidor av samma sak, eller som kontur och innehåll i ett och samma. Att man inte kan böja sig, för man är så hård att man bryts då. Man vet att man bryts. Det har tagit måtten på varandra för länge sedan. Behöver inte utmana varandra alls. Ändå, hon kan inte stiga undan så att han slipper fram och han kan inte heller. Inte ens ett halvt steg åt sidan kan han ta. Tröttheten i henne när han tar henne om överarmarna, inte hårt, inte ovänligt, bara självklart, och skjuter henne bakåt. Stiger där hon nyss stått, går som rakt över henne fast han håller henne åt sidan. Det är så mycket folk, så mycket som händer. Ibland får Johanna knappt plats i sitt eget hus. Hon går i skogen i bara särken och tänker att hon är ung. Hon skyllde på att hon skulle plocka blåbär när hon gick. Och nog tog hon bärkorgen med, men det har börjat regna och hon tänker inte plocka blöta bär. Så nu går hon bara. Går i regnet och tänker att hon är ung. Det är ett stilla regn. Står man under en gles tall märker man det knappt. Regnet tasslar i trädkronorna, tisslar och tasslar. Ett hemligt prat som man inte kan begripa. Så mycket en människa inte begriper. Om regnet säger henne någonting, det träffar henne med en kall droppe nu och en kall droppe då, gör små mörka fläckar i kläderna. Kanske är det så att man lossnar lite i taget från allt det man fäst sig vid. Snart sitter hon inte fast i sig själv ens. Att det är åren som går som kommer emellan en själv och det man en gång var. Inte är hon ju ung, men hon minns hur det var nu. Minns sig själv innan Lövvik, innan Gustav och barnen, men känner inte igen sig. På nåder, hon vet vad det är. Aldrig tänker hon leva så. Hon har skaffat sig sitt och det som är hennes tänker hon hålla fast. På nåder, inte hon. Johanna kan inga böner. Där har det förresten någonsin lönat sig att be. Som svaret på en bön. Ni får tillbaka barnet. Ni får tillbaka barnet som ligger dött på djupet. Barnet får färg i anletet. Barnet får liv i kroppen. Barnet får anda och ord.

Välkommen till Ålands Radio. Vi ska inleda den här lördagen med att lyssna till några av intervjuerna och reportagen ifrån måndagens Godmorgon-program.

0: Bar Öst, det är namnet på Jomala biblioteks utställning med verk av miljökonstnären Päivi Mauno. Utställningen som visas till och med den 5 augusti består huvudsakligen av akvareller som hon har målat under sina vistelser på konstnärsresident, bland annat på Åland och Kanarieöarna. Päivi Mauno visar även skulpturer av havsglas från flaskor och andra föremål som hon har samlat på stränderna i Ekerö, Kökar och Helsingfors.
1: Jag har jobbat på så med många öar och öast. Det är fel, men det är också när jag jobbar på residensen. Jag kanske vet inte språket.
2: Hur länge brukar man vara på sånt här residens?
1: En månad eller två månader.
2: Är det svårt att få den chansen att få vara där?
1: Nu för tiden där är så många residenser och det är lättare nu för tiden. Men jag vill säga att få en residensplats, det är en fest.
2: Vad är det som gör det så bra?
1: Du har ny surrounding, ny kultur. Allting är så inspirerande.
3: Päivi Mauno säger att hon inledde sin konstnärsbana som målare. Efter det utbildade hon sig vidare vid Aalto-universitetet. Och numera är hon verksam som miljökonstnär.
1: Det är någonting du jobbar med om miljön och någonting som är omkring dig.
2: Att du tar vara på någonting som finns.
1: Jo.
2: Kan en tavla vara miljökonst?
1: Jo, den kan vara också. Därför att det är också liksom föreställa eller säga någonting. Hej, titta, den här saken vi måste ta hand om. Hur länge har vi alla de här koraller och såna?
2: Du var bland de första som började med det här i Finland och att bli miljökonstnär.
1: Jag vill inte säga första, men det var ganska länge sedan när jag började. Så, men nu för tiden, och det är jättebra sak att det är så många konstnärer som handlar om miljön.
2: När gjorde du de första verken?
1: Kanske det var 2000 och den sista är 2026.
2: Och en del har gjort på Åland, men vad har du varit i övrigt?
1: Där är Sökar och Ekerö och Thailand och Kroatia. Och
2: märker man skillnad på verken skulle säga beroende på vilket land du har varit i?
1: No, det är någonting som jag också undrar. Om man kan se från färger, är det från norrut eller söderut?
2: Det är abstrakta motiv, så det kanske är svårt då att säga.
1: Det är inte landskapsmålningar. De är någonting som jag försöker att skapa energi eller känslor eller någonting sånt.
2: Mer än att det ska vara ett exakt motiv?
1: Jo, just så.
2: Varför vill du göra så?
1: Jag tänker att det är mer intressant att göra så.
3: Päivi Mauno säger att verken baserar sig på ett miljökonstprojekt där hon under flera år studerat naturfenomen och naturens former. Under utställningen visar hon akvarellen Dance Language of Bees som är inspirerad av hur bin kommunicerar med varandra med dansliknande kroppsrörelser. Enligt Päivi Mauno har dessa danser använts som modell under arbetet med att utveckla AI och andra kommunikationsmodeller.
1: Jag hade en studio på ön Stora Räntan i Helsingfors, Harakkasaari, 10 år. Jag hade tid att utforska bi.
3: Päivi Maunos utställning Öare Öast består till största delen av akvareller, men hon visar även upp sina skulpturer av havsglas.
1: Jag har samlat glas som är sådana som isarna bor på land och samlat den stränderna i Ekerö, Kökar och Helsingfors.

0: sen jag har gjort såna form med sand från stranden. Och här är en flaska, kristallglas och sånt. Och man kan inte veta hur gammal är det. Eller var har det kommit från? Kanske från Mesopotamia, 2000 år sedan.
1: Finns det någon koppling då mellan de här, mellan akvarellerna och glasverken?
0: På glasskulpturerna och akvarellerna, det är någonting samma sak. Det jag kallar det asemisk skrift, vilken betyder ingenting. Men när du tittar, du hittar olika saker. Och alla kan tolka på olika sätt.
1: Men det här ser ju nästan mer ut som ett tydligt motiv, att man kan säga något berg. Och...
0: Det är från Jormo. Jag ligger. Och därför det såg ut som en berg. Det var märkvärdigt för mig och jag ville måla den.
1: Vad vill du att besökarna ska få med sig som kommer hit och tittar?
0: Att de är intresserade och inspirerade om miljösaker.
2: Det sa miljökonstnären Päivi Mauno om sin utställning som pågår på Jumala bibliotek till och med den 5 augusti.
3: Reporter, det var Thomas Tornefjäll. I do love, baby.

0: Den omdiskuterande korsningen i Godby är egentligen inte problemet. Det är trafikanternas beteende. Det menar trafikutbildaren Dan Anders Juslin, som anser att bristande kunskap och riskmedvetenhet ligger bakom många incidenter på de åländska vägarna.
1: Det finns ju ingenting konstigt med den här korsningen. Den är faktiskt en av de bättre på Åland, om man ska säga som det. Utan det är nog folks inställning till allmän trafiksäkerhet och grundkunskapen som fallerar där. För att om man använder sig av rätt körstil, så att säga förutseende, och anpassar hastigheten, så borde det överhuvudtaget inte finnas problem där med någon form av, så att säga, trafikstyrning eller säkerhet.
2: Vad tänker du kring det då? Hur bra är folk på att köra efter förutsättningar, eller vad man ska kalla det?
1: Ja, det är ju vida känt att ålänningarna är inte duktiga i trafiken på något sätt överhuvudtaget. Det är lite konstigt, men senast idag så fick jag en rapport från Åbo Hamn där en yrkeschaufför hade kört efter två ålänningar i storstadstrafiken ut från hamnen och Åboleden. Och han sa att det var nästan som man måste börja blunda där, för de tänkte mista livet.
2: Men så ålänningarna är sämre än andra på att köra bil?
1: Inte ska jag säga direkt sämre, men att det är så litet samhälle som man lever i, och så skyddad nivå, så man ser inte liksom helhetsbilden av att hur ser Norden och EU ut liksom på en allmän nivå. Så man liksom funderar ju också på det här viset, att är undervisning i trafikskolorna på Åland på rätt nivå med rätt grundkunskap?
2: Hur skulle man kunna råda bot på det då, tänker du?
1: Ja, först och främst som ålänningarna behöver, så det är ju en halkbana. Obligatoriska sådana körningar under bilskoletiden eller strax efteråt. Och nu har vi samma problem på fastlandet liksom med vissa saker också, att åldringar, jag brukar säga 50 plus, så borde ju läggas på en uppdatering för körkort och liksom satsa lite på förutseendet, för att du vet hur det är, man glömmer bort sig. Det är så mycket i dagens samhälle som folk sitter och krubblar och tänker på, så de glömmer att de är mitt i trafiken och att trafiken och säkerheten är viktigast.
2: Så utbildning är det viktiga här,
1: utbildning,
2: tänker du?
1: Utbildning är en nyckelfråga, och sen också förstås det där lite hur man informerar, hur man styr trafiken, och liksom styrningen av trafiken på Åland så har vissa brister, i och med att ålänningarna, beslutsfattarna, har haft för mycket ögon västerut mot Sverige, och det ska de glömma helt och hållet, att de ska kasta blicken mot Finland, och så ska de öppna upp för ett samarbete med finska trafikledsverket, alltså gamla vägverket och Trafikom. Så då får man liksom färdigt material serverat, det är bara att göra översättningen till svenska, så är det allt klappat och klart och så funktionerar det överallt.
2: Men hur menar du att det skulle göra skillnad där? Hur stor skillnad är det på Sverige och Finland, och vad skulle det få för?
1: Jättestor skillnad på det viset att man använder, så att säga, rätt form av trafikmärken på rätt plats på rätt tid och i rätt avstånd, och allting liksom ska ha ett system som vi på Vägverket förut kallar till en röd lång tråd, för att det ska inte vara någon skillnad om du kör i Mariehamn eller i Uleåborg eller i Haparanda eller i Göteborg, så ska alla förstå märkena vad de betyder och på vilket vis man ska anpassa sig till märkenas styrning.
2: Men hur stor skillnad är det i Finland liksom geografiskt?
1: Det är jättestor skillnad faktiskt, för att vi har inga sådana där efterapningar på svenska märken och svenska ideologier som är helt fel. För jag vet ju bara också att på Åland har man haft utbildningar inom vägskydd och sånt, och som man har haft rikssvenska föreläsare och rikssvenska det här material, och de stämmer inte alls överens med det här det verkliga behovet, och att vi har ett en koppling till Finland där allt material finns färdigt på alla språk som behövs. Det som är väldigt viktigt att ta upp, så det är rätt användning av trafikmärken, och speciellt vid vägbyggen och vägförbättringar. Att de är på rätt ställe, på rätt plats, på rätt höjd, på rätt avstånd och i rätt ordningsföljd. Och det är jätteviktigt, för som jag sa, på Vägverket har vi haft den där stilen att allting ska vara likvärdigt överallt, som liksom folk förstår vad det handlar om. Sen om vi tänker på landskapsregeringens trafikproblem där på det viset. Så det finns ju korsningar, till exempel ska vi säga stora rondellen öster om Mariehamn, du vet när man kommer från Långnäs in mot stan.
2: Den så kallade bläckfisken.
1: Ja, där finns en sträcka där det finns till och med stoppförbud före rondellen. Och det är ju helt fel, för det är ju obligatoriskt att stoppa och stå still och anpassa inkörningen till rondellen. Så varenda människa där som skulle stoppa och göra det lagligt inkörning, så skulle polisen kunna ge böter för att man stannar och stoppar och du märker det igen. Så liksom där är ju som käpprätt åt helvete uppbyggt sagt, att man har så att säga märke som visar fel och blandar bort människan. Vad är rätt och vad är fel? Dessutom så är det ju fulla av buskar och stickhinder i alla konstiga riktningar. Så det är liksom, den är dålig den där korsningen på många sätt ska vi säga.
2: Du kritiserar ju ändå ålänningarnas bilkörning här. Hur liksom bekant är du med åländska förhållanden överlag?
1: De senaste åren har jag varit dit en gång i året ungefär och varit där en vecka. Så jag har kört precis över hela Åland och under en lång tidsperiod också. Jag har besökt Åland tidigare, men jag har liksom följt med det här väldigt, väldigt intensivt och noga i och med att jag har en hel del kunder därifrån som sitter på mina kurser. Sen har jag familjebekanta och folk som är bor där som jag är telefonkontakt med. Jag läser också en hel del av vad som skrivs i de åländska tidningarna och följer med på webbsidor och dylikt. Så liksom jag skulle tro att jag är rätt så bra insatt i läget som så.
2: Du säljer ju ändå den här typen av kurser och har liksom på det viset lite en egen ko i diket. Vad tänker du om det?
1: Nå, hör du, vi har en hel del ålänningar som sitter med på distanskurser och de är väldigt glada åt det här systemet, för vi har ju lättare byråkrati runt det på många sätt, lägre priser, snabbare service. Jag vågar påstå till exempel det är enkelt för en yrkeschaufför på Åland att gå alla sina 5 dagar på fastlandets sida. Då får man gå till väg till jobb och så beställer man ett förarkort och så får man bort kort. Femmärkningen från kör. Det är allting lättare för alla.
0: Det sa Dan Anders Juslin.
3: Reporter Axel Eriksson.

0: Midsommar kom och gick och ja, nu hör ni, går vi mot mörkare tider igen. Suck, suck. Men är det något som hör midsommaren till så är det kanske man sitter hemma med en massa överbliven mat i kylskåpet. Då ska vi hjälpa dig nu. För har nämligen kocken Viktor Eriksson med oss på tråden för att höra om vad man kan göra med midsommarmat. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Jaha, hur firade du midsommar?
1: Det var mycket lugnt hemma med familjen, riktigt skönt och trevligt.
0: Ja, det låter jättehärligt. Ja. Inte så mycket spring och sådär.
1: Nej, exakt. Nej, vi var hemma och åt gott och vila.
0: Ja, vad åt ni då?
1: Jag är ju lite av en sån här puritan när det gäller sån här högtidsmat. Så att, det ska vara på midsommar och egentligen alla andra högtider också. Så är det ju sill och fisk och mycket sånt rökt. Både rökt och inlagda fiskgrejer och sånt tycker jag är otroligt gott.
0: Ja, blev det lyckat då eller fick ni massa mat över?
1: Nej, det är ju fördelen av att man har jobbat med mat så många år som jag har gjort. Så man har ju lärt sig beräkna lite grann hur mycket det går åt på en helg. Och ofta så är det vanligt att man köper alldeles för mycket. Men det har man ju lärt sig genom åren här att kalibrera lite finare så att säga. Så att, jag siktar nog på att inte försöka få så himla mycket över. Men det är klart, det blir ju alltid lite kvar.
0: Ja, jag önskar nog att jag hade den kunskapen att kunna beräkna. Jag tycker det är jättesvårt.
1: Ja, men det är ju det. Och speciellt när det är sådana här grejer som man gärna vill ha, att det är lite buffé och man har lite, eller många olika rätter och så lagar man lite för mycket av varje grej och sen sitter man där med lite kvar i alla burkar.
0: Ja, men precis. Jag vet att det är många som brukar känna att det känns tråkigt att vara värd och så börjar det ta slut. För då känns det som att nej, jag borde ha fyllt på mer. Att det är alltid en knix.
1: Ja, exakt. Men samtidigt kan jag ju tycka på en sån här buffé eller när man äter här, ja, högtidsmat då, eller någonting liknande som man gör på midsommar och jul och de här andra högtiderna vi har då, att egentligen så gör det ju inte så mycket om någonting tar slut då på kvällen eller då under själva middagen, för det är ju så länge alla får ta en gång, tänker jag, så då räcker det ju.
0: Ja, men så är det, man behöver ju inte bli liksom proppmätt heller om alla ligger matkoma där sen.
1: Det brukar ju bli det oavsett om ena tillen tar slut.
0: Jo, det är alldeles sant. Men hur är det? Alltså om man sitter där då, man vaknar upp dagen efter och så tittar man att jag har massvis med mat över. Och så tänker man att nej, nu måste jag äta samma mat veckan ut. Finns det någonting roligare man kan göra av det här?
1: Alltså det är ju det första man behöver tänka på, tycker jag. Det är ju det att mat som håller på att åka in och ut ur kylen, det är ju lite känsligt. Och speciellt när det har varit så varm helg som vi ändå fick här nu under midsommarhelgen. Så att det viktigaste är att man har koll på att den här maten ju faktiskt inte har blivit varm flera gånger då, och åkt in och ut för mycket. För det, då kan man ju bli sjuk på riktigt. Så att mat som är lite shady, och speciellt när det gäller just den här gravade fiskprodukter och sådana saker som har åkt in och ut ur kylskåpet. Så där skulle jag nog nästan säga att det får man helt enkelt räkna lite grann som svinn då. Men det som har varit i kylen hela tiden och som har blivit över, så kan man ju göra flera olika grejer av dem. Och man kanske vill variera sig lite då. Man har ätit traditionella smaker då med dill och picklad lök och sådana här ättiksmaker, så kanske man vill hitta på någonting helt annat nu då. Någonting som är väldigt gott och enkelt att göra, så är att man kan slänga ihop pastasås av de här rökta fiskarna och gravade fiskarna ganska lätt. Och då kan man ju göra med tomat eller lite chili eller liksom ha några helt andra smaker och kryddor i de här maträtterna som man gör nu då. För då blir det verkligen inte midsommarmat, men fortfarande så har man ju nytta av de här rökta fiskarna och gravade fiskarna och det som kanske har blivit över då.
0: Ja, ja. Men hur är sill kanske inte funkar så bra till det, eller?
1: Och det är ja och nej, vet du. De är duktiga på att äta, om man tänker en liksom anchovis eller sardellsås, det är ju jättevanligt på många ställen att man använder det också i helt andra saker än vad vi gör. Men däremot så kan man ju, jag tycker också att det kan vara ganska gott att göra liksom en, om man tänker sig en klassisk strömmingslåda. Alltså man skivar potatis fint och så varvar man med lite sill från de här olika burkarna som har blivit över. Och sen slår man på en enkel äggstanning och bakar den i ugnen som en lite som en potatisgratäng nästan. Och har den här liksom fisken i där då. Sen äter man med lite inlagda rödbetor och skirat smör. Det kan vara otroligt gott.
0: Ja, men för att jag tänker att potatis så är det säkert lätt att man har en bytta med ny potatis. Och det brukar inte vara jättegott att slänga potatis i mikron. Det brukar ju smaka lite bittert eller liksom tråkigt.
1: Så är det ju. Och det, kanske det lättaste sättet att göra någonting riktigt gott av ny potatis som har blivit över, det är att trava ut dem på en ugnsplåt med lite bakplåtspapper under. Och så tar man en gaffel och klämmer dem så att de liksom lite smular sönder eller blir lite mosade. Så ringlar man på lite olja och kanske river lite vitlök och lite salt. Och så sätter man dem i ugnen på 200 grader tills de är riktigt krispiga och sådär. Det är också supergott som... som en lite annan take än vad man har ätit sig trött på dillkokt och nypotatis.
0: Ja, men det låter ju nästan lite som en helt ny, lite lyxigare rätt nästan.
1: Ja, det är nästan en rätt i sig själv kan jag tycka. Man kallar det ju för liksom smashed potatoes eller liksom krossade potatisar. Då. Så att, men det är jättegott att göra om man har mycket, mycket kokt nypotatis över som man vill hitta på någonting med.
0: Precis. Hur är det om man har någonting som inte är fisk då? Alltså något annat kött, kanske någon råbiff eller rådjurskött eller så. Finns det någonting annat man kan göra med det än att bara slänga det i en... Eller kanske man bara gör en pyttipanna av det?
1: Jag tänkte just säga, man ska inte underskatta en god pyttipanna, eller? Det kan man ju äta i en oändlighet och alla tycker att det är gott. Och då får man ju nytta av både den där kokta potatisen och de här köttbitarna och allt möjligt som man nu har kvar då. Det kan ju vara alla möjliga olika saker som man sätter i den då.
0: Precis. Jo, men absolut. Så pyttipanna och pasta, det börjar ju ändå vara ett par maträtter som är lite nya.
1: Ja. Jag ska säga att man har mat hela veckan. Och sen är det, man ska heller inte glömma det att saker som inte är öppnade och som man kanske har köpt inför midsommar och det har blivit kvar liksom oöppnade paket och sådär. Det går ju att sätta grejer i frysen också och spara dem tills några veckor när man igen är sugen på gravad och rökt fisk och sådana här andra saker. Sill blir inte så bra att sätta i frysen, men som sagt, den håller ju i sig själv också så länge den inte är öppnad. Så man måste ju inte äta allting som är kvar nu heller. Det går ju att spara det lite grann.
0: Ja, men det kan säkert vara bra att komma ihåg att man inte behöver pina sig mer onödigt än vad som behövs.
1: Men mat ska ju vara gott och trevligt. Man ska inte pina sig med mat heller.
0: Nej. Men vissa brukar ju ha såna här ägghalvor. Finns det någonting att göra med dem?
1: Ja, jag skulle säga att alltså, där är det samma också. Om man tar de här äggen som är kvar då och om man kanske har några sillburkar med lite bitar kvar i så... Det går ju att göra en väldigt god, lite gubbröra inspirerad liksom, röra då. Att man hackar lite ägg och lite sill och vad man nu har kvar i kylen då. Och sen kan man ju, det enklaste är ju om man köper stora bakpotatisar. Så lagar man bakad potatis och har den här lilla liksom, ägg och sillröran liksom, som tillbehör till sin bakade potatis. Då. För där kan man också blanda ner lite allt möjligt.
0: Just det, det är en så här bra skåptummar maträtt.
1: Det är riktigt bra skåp till man maträtt, helt klart.
0: Och jag tänker sådär, om man har haft massa brödskivor som har legat framme där då i en korg på bordet och de börjar vara lite sega och lite tråkiga. Ska man bara slänga bort dem då?
1: Nej, ska inte slänga någonting. om det inte är uppenbart hälsovårdligt och som sagt om de gravade fisken som har legat i solen i flera gånger. Men brödskivor så går ju, antingen så kan man ju låta dem torka helt och hållet och riva dem med rivjärnet så har man ju fint ströbröd. Eller sen kan man bryta dem i bitar och ringla på lite olja och sätta in dem också i ugnen samma som potatisarna och rosta dem till krutonger. Då. Det är ju jättegott att toppa både soppor och sallader och allt möjligt med.
0: Ja, så kan man få allting där lite vara lite effektiv också.
1: Exakt. Och det är ju nästan bara trevligare om det är lite olika bröd, att det är lite svart bröd eller lite... vitt bröd och lite allt möjligt så får man ju en fin färgmix också på sina krutonger.
0: Det sa kocken Viktor Eriksson om vad man kan göra med överbliven sommarmat. Mm.

0: Äntligen har sommarpraten startat här i Ålands Radio. Och den här veckan hör vi Matilda Tilly Westergård som är en före detta B-kändis och frontfigur för reality-serien Pilsneraggarna.
1: Jo, men det visar så här roliga grejer och sånt i serien. Men för mig så personligen så fanns det så mycket skit och mörkt bakom allting och bredvid och whatnot. Och det är ju det jag vill bort från nu.
0: Johan Mörn som är turistföretagare som myntade uttrycket Axgan och som firar 30 år på Silverskär.
2: Och då tänkte jag att det skulle borde finnas ett ord då som Axgan. Att man äter så mycket lokalt som möjligt då.
0: Amanda Eriksson som är sjukskötare som bytte hjärtövervakning mot ljudet av kor på sommarbete.
3: Jag valde ju sjukskötaryrket av en anledning. Men samtidigt började känna något annat också. Att jag ville skapa något som levde vidare på ett annat sätt. Och kanske handlar det egentligen inte om att lyckas stort, utan att våga försöka.
0: Johan Börling Pommel, som är ordförande i Regnbågsfyren och generalsekreterare för Konsumentförbundet.
4: Min stora dröm om att flytta till Åland blev verklighet bara för en kort tid sedan. Den lägenhet på Västernäs högsta topp erbjuder mig och min make Martin en riktig viloplats från vardagens bullar.
0: Och Sofie Sjölund som är mamma till Ebba som lever med den obotliga sjukdomen INCL.
5: Efter beskedet fångade sjukhuset på Åland upp oss direkt. Vi fick stödsamtal, ett nätverk byggdes upp runt oss. Familj, vänner, vårdpersonal, assistans. Vänner och familj fyllde vår kyl och frys. De höll igång vårt liv när vi själva inte orkade.
0: Hör sommarpraten varje vardag klockan 10.00 eller 18.00 eller lyssna när det passar dig själv bäst på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Missa inte sommarprat i Ålands Radio.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till några inslag som gått i programmet Eftermiddag i veckan.
1: Den 21 till 26 juni så äger Ålands Orgelfestival rum, alltså en av Ålands äldsta festivaler som grundades 1975. Redan igår så smygstartade man festivalen som alltså då håller på till och med fredag. Och med mig i studion nu för att berätta mer om årets festival har vi Eva-Helena Hansen, verksamhetsledare för Ålands Orgelfestival. Välkommen!
2: Tack så mycket!
1: Och du, Ålands Orgelfestival, hur skulle du beskriva den för, ja, för den som inte vet så mycket om den?
2: Ja, Ålands Orgelfestival, det betyder en vecka av konserter i olika åländska kyrkor. Och det är alltid den här veckan efter midsommar. Och det är en internationell festival, vilket betyder att för det första den är internationellt känd. Vi är i flera olika portaler så att folk känner till den. Men dessutom så har vi artister från olika länder. Och då är det organister som spelar orgel. Och vi varierar det också med det att ibland har de någon solist med sig eller någon annan instrumentalist eller någon grupp. Så det är lite olika typer. Helt renodlade orgelkonserter eller sen sådana här, vad det finns lite annat också. Väldigt varierande musik. Så vi brukar alltid säga så här, högklassiga orgelkonserter i många olika kyrkor. Och det där högklassiga så hoppas jag att man inte blir skrämd för det. Det betyder inte att man ska behöva känna sig som någon sorts högklassig, utan det betyder bara det att vi vill göra det så bra som möjligt så att det är njutningsbart att komma till konserterna.
1: Mm. Vilka kyrkor handlar det om i år?
2: I år har vi Mariehamns kyrka, vi har Jomala kyrka, vi har Saltvik, vi har Finström, vi har Lämland och vi har Hammarland.
1: Om du får välja en kyrka, vilken är din favorit? Vilken har bäst akustik? Eller är det lika bra i alla kyrkor?
2: Ja, bästa akustiken är ju min egen kyrka, Jomala förstås.
1: Ja, just det. Precis.
2: Men sen när vi tänker på orlar, så det finns ju väldigt olika sorters orlar på Åland.
1: Mm.
2: Och det finns två orlar som organisterna riktigt särskilt brukar tycka om. Och det är Lämlands orgel och sen är det Hammarlands.
1: Vet du vad det är som gör att de gillar dem så mycket? Vad är det som är speciellt i dem?
2: Ja, i Lämlands kyrka så det är en sån här fransk romantisk orgel som man säger. Den har en väldigt rik klangvärld som strävar efter att den ska låta som sån här, vi kallar det lite som kavajkol orgel, som är en typ av orgel som finns i stora katedraler i Frankrike.
1: Mm-hmm.
2: Så det har liksom en sån här soundvärld som man kan tänka sig i stora katedralerna i Frankrike. Och Hammarland som fick för ett par år sedan en ny orgel, eller det är byggt av gammalt material och sen byggt som nytt om vi säger så här.
1: Mm.
2: Så det är som en 1800-tals orgel som ändå är nybyggt. Men delvis, alltså pipor, det kom pipor från Vörå.
1: Oj då.
2: Kajsvörå. och den är också en sån här romantisk. Man ser liksom i musikvärlden så det finns de här klangidealerna, det finns barockmusik och det finns romantisk musik. Inte bara i orgel utan i musik.
1: Mm.
2: Och i orgelmusik så vet organisten att barock ska låta så här och romantisk ska låta så här.
1: Okay.
2: Så Hammarland och Lämlande borde vara sådana romantiska orglar som har en ganska rik klangvärld.
1: Intressant.
2: Mm.
1: Mm. Du sa att den här festivalen är internationellt känd och artisterna är också internationella.
2: Ja.
1: Varifrån kommer artisterna i år?
2: I år så har vi har de flesta som kommer är från Sverige. Vi har en från Finland och så har vi från Litauen och från Frankrike, Paris. Och han är särskilt lycklig nu att få komma hit. Han sa, härligt att få komma dit, det är varmt i Frankrike.
1: Ja, jo, det kan jag tro att det är.
2: Och det var ju inte enda orsaken, men just nu var han lycklig för det.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Och du, jag sa ju här inledningsvis att ni tjuvstartade lite igår.
2: Ja.
1: Berätta om gårdagen, hur gick det?
2: Ja, det var öppningsmässa, eller öppningsgudstjänst. Vi brukar ha alltid en gudstjänst som vi börjar med, och det var nu Jomala. Så det är där var jag är som kantor. Så det var jag som var organist. Och det finns, alla söndagar har ju temor, och det finns en möjlighet att hålla också någonting som heter skapelsens söndag. Och då beslöt vi att vi håller skapelsens söndag. Och tanken är att det är kring skapelseberättelsen och det är hur vi ska ta hand om Guds värld och om varandra. Så det var som tema där.
1: Mm.
2: Och jag hade då byggt upp musiken, så jag spelade orgelmusik som jag ville liksom att det skulle vara tematiskt rätt. Det första stycket jag spelade var faktiskt väldigt långt. 6,5 minut. Ett 2 år gammalt stycke som är komponerat i Uppsala domkyrkoorganist egentligen. Toccata in 8 heter den. Så den är väldigt rytmisk. Och jag tänker själv att det är som en sån här väldigt livlig som berättar om att det måste ha varit hemskt mycket liv i skapelsen. När allt blev till.
1: Mm.
2: Så det har ju inte varit så där tryck på nummer 1, tryck på nummer 2, tryck nummer 3. Utan det har varit liv.
1: Mm.
2: Och sen kom det aldrig emellanåt sån här lite lugnare perioder. Och sen kommer det liv. Så det var lite sån här från kaos till ordning.
1: Mm.
2: Och däremellan sen så hade jag 3 stycken som jag spelade som var med fågeltema. En var med en sparv som kvittrar. Det andra var med göken som är ute i skogen.
1: Mm.
2: Och sen den tredje var med svanen som flyter på vattnet.
1: Oj, vad vackert.
2: Och sen det här, så de hette ju sparven, göken och svanen. Så
1: ja.
2: Det var såna klassiska stycken. Och sen sist spelade jag ett preludium av Johann Sebastian Bach. Tänkte jag att preludium är ju förspel. Så jag tänkte, nu var allting färdigt, så nu började allting. Så därför spelade jag liksom ett förspel i slutet.
1: Ja, men det var smart tänkt.
2: Så det var igår.
1: Ja, det låter riktigt bra. Du nämnde att du hade ett tema för igår, men hur är det så här generellt för årets festival? Har det något tema?
2: Nej, det har inte direkt. Vi har funderat på det. Det var ursprungligen lite sådana bollar med tanken att ha Östersjön eller baltiska eller något sånt. Men det har blivit så att nu när de här artisterna har själva fått välja program och så har en del också givit sina rubriker.
1: Mm.
2: Så har det blivit väldigt mycket sån här glädje och fest och dans och folklighet.
1: Vad tycker du om det?
2: Jag tycker det är härligt.
1: Ja.
2: Jag tycker det känns som en... Det känns som att man har en vecka av fest.
1: Mm. Funkar det här konceptet att låta artisterna själva välja lite tema?
2: Något missade nu funkar det.
1: Ja. Ja.
2: Det är första gången jag har faktiskt frågat var och en direkt vad skulle du ge som rubrik till din. Och låter dem välja själv musiken. Och det har fungerat. Något år så har det varit så att jag har ju inte varit ordförande mer än det här är egentligen tredje sommaren.
1: Mm.
2: Och jag håller på att lära mig fortfarande.
1: Mm.
2: Men ibland kan det ju vara så att artisterna väljer någonting som jag tänker att det där vi kanske lite för långt eller lite för svårt just för det här tillfället eller menar inte svårt för honom eller henne att spela utan det kan vara så att det helt enkelt känns att nej men det här blir det nog 10 eller 15 minuter så nej det här passar inte in att man spelar så långt, vi behöver kanske lite längre.
1: Ett stycke som kan vara 10-15 minuter.
2: Jo, oj, oj, oj. Också.
1: Ja.
2: Men de är nog ofta mångdelade också.
1: Ja, precis.
2: Ja, okay. Men sällan att det händer någonting sånt utan jag litar på så här att en artist vet bäst vad hen gör bäst, vad som låter bra. Och jag har inte för mycket att säga till. Att mera är det så att om det är 2 artister som har samma stycke så säger jag kanske till att skulle du kunna byta ut? Men annars tycker jag att nu också så säger jag det, att de har ju valt alldeles jättefin musik. Och det här att det blir personliga konserter. Man får faktiskt liksom se den där artisten i konserten.
1: Vad fint att höra.
2: Mm.
1: Hör du, det är måndag idag.
2: Ja.
1: Hur ser programmet ut för idag? Vad händer idag?
2: Ja, ikväll är det i Mariehamns kyrka. Det är öppningskonserter med Anna Bulli-Huomo. Och Anna har varit Helsingfors domkyrkoorganist. Hon är inte det mera för att nu är hon... Det finns sån här skolningscenter för kyrkomusiker och präster. Och hon, man säger så här, hon förbereder och genomför skolningar för kyrkomusiker i Finland. Hon har doktorerat för något år sedan i fransk musik som kan användas i gudstjänstbruk. Och det är det som hon kommer spela idag. Och tema för henne är Veni Creator i sommarkvällen. Och Veni Creator är en psalm.
1: Aha.
2: Så det är en psalmtema som är genomgående i de här olika verken. Jag var igår och övade med henne för att en organist behöver ofta en assistent. En assistent vänder blad för att när man har händerna och fötterna i instrument så behöver någon som vänder blad och spelar från noterna. Och sen eftersom orgen grundar sig på det att man har olika färger. Man ändrar färger, det är ju som en orkester.
3: Oj.
2: Och medan man spelar så kan det hända att det är någon som behöver liksom dra ut de här registerknapparna och sätta in dem så att färgerna ändras. Så vi höll på att träna igår kväll det här sen med Anna.
3: Hur gick det?
2: Ja, det går bra, men det blir lite spring och titt och så här. Så. Mm. Det är, kan säga att den som assisterar, den måste väldigt intensivt följa med. Så. Men det går bra.
3: Kommer du assistera henne idag?
2: Jag assisterar henne i kväll. Mm. Så vissa kvällar är det jag som är assistent och sen har vi vissa kvällar igen andra från vår styrelse som assisterar.
3: Mm.
2: Och det här, jo, men det blir jättefint. Det är både, alltså vad ska jag säga, det är väldigt intressant musik. Det finns både där också när hon spelade så sa hon, titta på den här också. Den är sån här glad. Men liksom Nahi Hakim från Paris är jättekänd kompositör som har gjort flera verk. Och mycket sånt här glädjefullt. Men samtidigt också det här allvarliga.
3: Mm.
2: Så det varierar i de här olika låtarna ikväll.
3: Intressant. Om vi sen då går vidare till imorgon. Tisdag. Mm. Vad händer då?
2: Imorgon är en ganska speciell eftermiddag. Vi har Ellas eftermiddag i Jomala kyrka 1:00.
3: Okay.
2: Och vi hoppas att det kommer mycket barn och ungdomar dit. Men visst alla som är intresserade får komma, så det är ju inte bara för någon. Det är inte liksom bara för barn.
3: Varför hoppas ni just på barn och ungdomar?
2: Därför att det är en orgelberättelse. Vi har 3 stycken ungdomar från Linköpings orgelskola. De har i Linköping en orgelskola med 10-tals ungdomar som barn och ungdomar som spelar orgel. Vi har redan i 2 år haft en sån här, att vi försöker rikta oss till barn och ungdomar lite mera.
3: Mm.
2: Tanken bara, jag vet att det finns intresse. Barn blir ju fascinerade när de får prova på orgel och så här, och samma med ungdomar. Så vi vill möjliggöra för dem också att bekanta sig med orgel och spela orgel. Möjligtvis en framtidsyrke för någon också. Det behövs massor med nya organister och kantorer.
3: Mm.
2: Och vi hade alltså 3 ungdomar från Linköping. Och vi har byggt en orgelberättelse som grundar sig, de har sin repertoar, det som de har spelat nu. Och vi har frågat dem, vad har du färdigt? Vad skulle du kunna spela på en konsert? Så vi har fått deras låtar. Och sen har vi från vår styrelse en 3-manna-team som har byggt upp en berättelse som går som en röd tråd däremellan de här låtarna. Och berättelsen grundar sig på Sally Salminens bok Barndomens land som Sally gav ut 1948. Jag tror boken går att finna mera på antikvariat om man ska ha pappersboken.
3: Ja, precis.
2: Och det är där hon skildrar sin barndom. Så det är lite speciell bok på det sättet.
3: Mm.
2: Så vi kommer att ha en berättare och så kommer vi ha en Sally Salminen där som då citerar. Så det är en orgelberättelse med tanken på att man får höra musik, man får höra berättelse och sen efter det att allt är färdigt så får man gå och prova på den stora orgeln.
3: Brukar det vara intressant för barn och ungdomar att själva få testa på?
2: Det är ju det bästa.
3: Det, just det.
2: Ja.
3: Mm. Var det så ditt intresse för orgel också väcktes till liv? Att du fick testa på? Eller hur var det för din del?
2: Hör du, för min del var det var lite speciellt. Jag började första året i gymnasiet i Malmö.
3: Ja.
2: Och i det gymnasiet där jag gick så fanns det en stor festsal och uppe på festsalens läktare fanns det en orgel. Och jag hade ju spelat piano sedan jag var 6 år gammal, så piano var mitt instrument. Men när jag såg orgeln så tänkte jag, jag skulle kunna prova på den där. Ja. Så det var väl där det startade.
3: Ja. Intressant. Om vi sen då går vidare till onsdag.
2: Vi har nu tisdag kväll.
3: Har vi tisdag kväll nu?
2: Ja, där har vi fransmannen. Mycket. Fransmannen som kommer från heta Frankrike.
3: Ja, får komma till lite svalare breddgrader.
2: Ja. Så han ska spela i Lemland och det är, vi brukar kalla det alltid den romantiska konserten för att det är en sån här romantisk orgel. Så, och han har kallat sin konsert för musik, dans och fest. Den stora orgeln i glädje.
3: Fin rubrik.
2: Mm. Mm. Så musiken också återspeglar rubriken.
3: Mm.
2: Och den är 8:00 i Lemland.
3: Den är 8:00 i Lemlands kyrka på tisdag.
2: På tisdag.
3: Mm. Onsdag sen då?
2: Onsdag har vi lunchkonsert i Mariehamn klockan 12.
3: Ja.
2: Och så har vi på kvällen klockan 8 en konsert i Saltvik. Och lunchkonserten har vi Magnus Kylvén från Sverige. Och Magnus har gjort jättemycket arrangemang på folklig musik. Så han, och egna kompositioner. Så det blir väldigt folkligt. Och nu ska vi se, hans rubrik var musikantisk orgelglädje. Så det är ju intressant att ena säger musik, dans och fest och andra musikantisk orgelglädje.
3: Ja.
2: Och det, så jag ser fram emot det också, att faktiskt ha en, jag tror det är en sån här, en folklig lunchkonsert på orgel.
3: Och på kvällen?
2: På kvällen har vi Baltiska drömmar med Vida Spinkevicius från Litauen.
3: Mm.
2: Och han har valt i sitt program så att alla stycken han spelar är från omkring Östersjön. Så där fick vi ändå Östersjön med.
3: Vad vackert.
2: Ja, så där är låtar från, vi ska se, Estland, Litauen, Lettland, Polen, Frankrike, Norge, Danmark, Sverige, Finland, Åland.
3: Ja, han har verkligen lyckats fånga alla länder.
2: Ja, jag tror om jag inte ljuger så var det alla de här.
3: Ja.
2: Så jätteintressant.
3: Ja.
2: Mm.
3: Torsdag då?
2: Torsdag har vi en konsert.
3: Mm.
2: Den har traditionellt varit en kammarmusikkonsert i Finström. Och det är också nu i Finström klockan 8 på kvällen. Kammarmusiken är lite annorlunda, för vi har nämligen två musiker och två dansare. Och den heter Dansant folkbarock. Vi har en organist från Löfstabruk, Lukas Arvidsson.
3: Mm.
2: Löfstabruks orgel är jättekänd, en sån gammal barockorgel. Nu har jag berättat till er barockmusik och romantisk musik.
3: Ja.
2: Så Lukas spelar på orgeln i Finström, men han har med sig också en kistorgel som han spelar på. För den som han spelar tillsammans med heter Greger Siljebo, och han är riksspelman i Sverige.
3: Vad är en riksspelman?
2: Jag fick just höra att en riksspelman är en sån som spelar inför en jury som visar att han kan. Och det är det här med folkmusik.
3: Ja, just det.
2: Så det är, och de kommer att sudda ut, så har de sagt, sudda ut gränsen mellan klassisk musik och folkmusik. Så det intressant. Blir intressant.
3: Ja.
2: Och så har vi de här två dansarna som dansar till den här musiken.
3: Brukar det höra till att man har dansare med sig? Eller är det här någonting nytt?
2: Vi har haft faktiskt under året, vi har ju varit 50 år, jo. Så vi har nog haft sådana här konserter där det finns dansare med. Men det är förstås inte det vanligaste, men det finns.
3: Mm.
2: Och det här började faktiskt med vid en middag där det satt en av de här dansarna och hans pappa som är en organist och orgelprofessor, och han bara nämnde det. Jag har någonsin tänkt på att Ålands orgelfestival kunde ha konserter med dans.
3: Mm.
2: Min son dansar ju. Nå, inte var det nu direkt så här, men så Gabriel Davidsson då, hans pappa Hans Davidsson är då professor då, i Göteborg och Köpenhamn. Och det här, så där föddes idén att man skulle kunna ha det. Och de har många olika typer av dansoria föreställningar, så vi fick lite välja. Men folkmusik är också nära mitt hjärta, så det blir spännande att höra det.
3: Mm.
2: Det är torsdag kväll.
3: Det är torsdag kväll. Hur avslutar ni hela allting sen då på fredag?
2: På fredag har vi två konserter ännu.
3: Ja.
2: Lunchkonsert klockan 12 i Mariehamn. Och där har vi nu Lukas Arvidsson som spelar då det här folkmusik som blandas med klassiskt på torsdag kväll. Och då sa han så, ja, mellan lunchkonserten, jag spelar nog bara Bach då. Det blir endast Bach. Så jag frågade honom, får jag ge den rubriken bara Bach? Jo, det får du,
3: det får du.
2: Så det är inte Kai det blir på fredag.
3: Men det blir Bach.
2: Men det blir Bach.
3: Ja.
2: Och det finns det här önskemålet också, många vill höra Bachs musik. Så det är härligt att ha en renodlad konsert med Bachs musik.
3: Mm.
2: Väldigt varierande musik av honom också. Han gjorde ju massor.
3: Mm.
2: Sen har vi på kvällen avslutningskonsert, och det är i Hammarland.
3: Okej.
2: Okay. Då har vi Björn Gevert. Och han är från Sverige också. Och han gör mycket till vardags. Men varför vi fastnar för det. Han spelar för Drottningholms barockensemble. Vi hade önskat att kunna ha en större grupp med. Men man behöver ha lite större budget för det. För att ha en större ensemble med. Men vi var jättetacksamma för att Björn ställde upp och kom hemskt gärna och spelade då en konsert. Och det heter Mozart, Balbastre och lite Bach. Så det är bra att vi har bara Bach på dagen och så har vi lite Bach på kvällen. Och det blir också intressant med sån här gammal musik som man spelar på en lite nyare orgel.
3: Mm.
2: Så alla artisterna har liksom valt härliga program och det är väldigt mångsidigt hela veckan.
3: Är det något särskilt som du ser fram emot i årets program? Eller är det allt?
2: Allt. Jo, det är allt. Faktiskt allt svårt för att det är så varierande. Jo, för att det är faktiskt det är så varierande.
3: Ja. Ja. Som du nämnde här just, Orielfestivalen den firar ju 50 år förra året, ja. 2025. Men vad tror du om framtiden för den här festivalen?
2: Jag tror att det fortsätter.
3: Mm.
2: Jag har redan mycket idéer till nästa sommar. Jag har redan lite sådana tema och tankar kring där. Vi har en styrelse som är väldigt engagerad och aktiv.
3: Mm.
2: Vi träffas ungefär en gång i månaden och det är fantastiskt hur alla ställer upp. Och just nu i den här festivalveckan så har vi delat mycket uppgifter, så ni kommer att se styrelsen lite här och där. Så jo, vi ser fram emot att framtiden fortsätter. Men en sak som vi också har börjat med, vi har inte konserter bara på sommaren. Vi hade konserter, två stycken nu på våren. Winter edition kallar vi det, men det blev först i våren. Vi fortsätter på hösten och tanken är att ha konserter också på höst, på vinter, på vår. Och vi vill nå ut till barn och ungdomar, så vi jobbar vidare på den. Vi hoppas kunna skaffa en så kallad duo-orgel till Orielfestivalen. Som är en sån här byggbar orgel på två oktaver som man kan bygga upp från små bitar. Så man kan göra det i teamarbete. Ja. Och mycket mer. Så vi hoppas att vi lever inte bara en vecka på sommaren utan också längs med åren. Men den där ena veckan så är den där stora satsningen alltid.
3: Det sa Eva Helena Hansen, verksamhetsledare och ordförande för Ålands Orgelfestival. Även den här sommaren bjuder ABF Åland in till kostnadsfria kulturträffar med olika teman i Övernässtugans trädgård. Och ikväll så är temat hälsa och flera olika föreningar och engagerade personer visar upp sig och sin verksamhet inom kultur eller hantverk. Det här är den andra träffen av fyra som hålls ikväll och vi har nu skickat vår reporter Nelly Höglund till Övernässtugan. Vem har du hittat på plats där, Nelly?
4: Ja, jag står här i ett väldigt soligt Övernässtugans trädgård. Fåglarna kvittrar och det är väldigt varmt. Jag står här med Charlotta Wallén Eriksson och så står jag också här med Tjana Timoshenko från Ålands mångkulturella förening. Hej på er!
5: Hej!
6: Hej!
5: Jag tänkte bara berätta att jag kommer från Ålands, från ABF Åland egentligen och också reserad för psykisk hälsa.
4: Ja. Charlotta, hur många år är det som ni har den här kultur och hantverk i mormors trädgård?
5: Jag är lite osäker på hur många år det egentligen har hållit på, men vi har haft det i flera år. Oftast onsdagkvällar, en 4-5 gånger varje onsdag kväll på sommaren. Och det har alltid varit väldigt trevligt. Det är ett sätt att få folk att mötas på Åland på ett sätt där du kan lyssna på musik, kultur, berättande, skratt och också ett kostnadsfritt evenemang. Där det enda som kostar i princip är fikat som man sponsrar till Martaföreningen. Då.
4: Kan man säga att det har blivit lite av en tradition?
5: Det är absolut en tradition och vi ser att folk börjar komma år efter år för att se på det här. Och väldigt, väldigt mysigt att sitta här i den här underbara trädgården och lyssna på all underhållning.
4: Ja, brukar ni alltid hålla till här vid Övernässtugan eller har ni varit någon annanstans?
5: Det här är ett självklart val. Det är väldigt mysigt här.
4: Hur kommer det sig att ni har valt just det här, den här platsen?
5: Dels för närheten, det är mitt i stan i princip. Hela den här trädgården är underbar och lite av en närhet till varandra. Det är ett sätt att få folk att också prata med okända människor kanske.
4: Ja, precis. Ja, men det är ganska liksom intimt här med alla träd och buskar och någon liten

0: Sång och musik av Charlotta Ingborg som framför en intuitiv musik med sång, flöjt, ramtrumma och andra världsinstrument.
1: Precis. Det här, ni sa något om vita tranan som ett ord jag inte hört förut. Och en gong, vad är det för någonting?
0: Qigong, det är ett sätt som, det vita tranan är en förening. Och qigong är ett sätt att man kan, ja, det är det vi får se ikväll egentligen. Men det är ett sätt att röra sig ganska långsamt. Att, tema för ikväll är ju nämligen hälsa. Och vi vill att alla ska ha en jättefin hälsa. Ikväll kommer vi även att ha New Buddies som är mellan 18 och 35 som kommer att ha ett eget bord här i trädgården. Så att alla kan få, som vill träffa nya mellan den åldern får komma och träffa dem. Vi kommer också ha Old Buddies som är över 35 i samma bord. Så att man har ett ställe att sätta sig ner och ta en fika och diskutera om livet i allmänhet eller bara lyssna på och vara umgås tillsammans och lära känna nya människor.
1: Hur väljer ni vilka som deltar i programmen? Är det så att de fritt anmäler sig eller finns det någon typ av utvälningsprocess?
0: Egentligen så är vi öppna till att alla ska få möjlighet att bidra med någonting. Alla, vi har, ABF Åland har 35 medlemsföreningar och vi frågar alla dem om de är intresserade att på ett eller annat sätt bidra till de här kvällarna. Men vi jagar ju också folk från höger och vänster och tittar lite vad som skulle kunna passa in för olika program och vad är det som för folk som är intresserade av att visa upp och kanske de inte har möjlighet att visa sig på en stor scen, men bara det här att börja någonstans är fantastiskt tycker jag.
1: Ja, och du nämnde att det finns ett tema. Kvällens tema är hälsa. Har ni teman för kommande kvällar också?
0: Ja.
2: Jo, förra onsdagen det var mitt sommarstema. Och nästa onsdag, 1 juli, legender, sagor och sånger. Och 8 juli tema fred.
1: Okej, intressant. Vad kan man komma att se då under de kvällarna som lite smakprov?
0: Ja, till exempel under 1 juli 18.30 till 20.30, det är alltid samma tid här på trädgården. Då kommer Ronja Monto spela harpa och sjunga. Vi kommer att höra berättelser och berättande från Jenny Elevall. Man får komma och läsa sin egen dikt eller berätta sin egen historia. Micken är öppen om vi säger som så. Juni Saga och Jenny Lind läser ur sin bok och presenterar sagan om liv och dag. Vi kommer att få höra dans och sång och lyssna på kollorna. Det är för både stora och små. Vi kommer att se karaktärer från Star Wars, från Nordic Legends som kommer att närvara. Och fornföreningen Fibula kommer också att berätta om vikingatiden och visa upp sin utrustning. Så MPF Åland kommer också att vara på besök den dagen.
2: Ja, men på 8 juli, fredtema, vi ska ha Ukrainsk förening som berättar om sin verksamhet. Grete Snedvelt berättar om situation i Gaza och Västbanken. Kristin Zene håller workshop i akvarellmålning, dikt berättande och fredspussel med Jenny. Sen retorikklubb, peacebuildingklubb, samarbete med retori. Ålands mångkulturella kören presenterar sin start på hösten. Ukraina gruppen för freden, Helena Flöjt framför visar. Och ABF Åland presenterar projekt Nordisk fredsutbildning för framtiden. Är det den?
0: Mm.
2: Ja. Och konstnärer för fred, Peace of Art. Alla är välkomna, eller?
0: Jo, alla är välkomna. Så att det är bara att komma med. Vi vill ju såklart att vi också kämpar för freden.
1: Ja, jag tycker det är mycket gott och blandat där. Mycket blandat med traditionella och lite äldre så här, men sagor och Star Wars och så. Men också helt och det är jätte... Liksom,

0: liksom modernt och relevant med Ukraina och med Gaza och sådär. Vad är det för människor som lockas på de här evenemangen?
1: Det är väldigt olika. Barnfamiljer, ensamma, äldre, yngre. Alla möts här. Det är det som är så fantastiskt tycker jag.
0: Ja, och jag tänker att det verkar ju som att det finns någonting för personer i alla åldrar. Allt från små barn till äldre.
1: Det stämmer bra det. Vi har även en sommarjobbare i år som är anställd på ABF Åland. Issi heter hon. Och hon kommer att göra på varje kväll papperskrepsblommor som hon lär ut till den som är intresserad.
2: Jag skulle rekommendera, det är en jättefin workshop. Jag ser fram emot ikväll.
0: Ja, absolut. Det ska man ta och testa på. Allt det här är ju nämnt kostnadsfritt. Hur finansieras det här?
1: Dels har vi fått bidrag från Mariehamns stad. ABF Åland satsar ju ganska mycket. Också Ålands mångkulturella förening. Vi har också fått bidrag från Svenska kulturfonden och lite andra fonder. Ja. Det är tyvärr så att det är inte, kultur är ju inte, alltså tyvärr ska jag inte säga, utan kultur är inte gratis och det behöver ibland få kosta. Men människor runt om, för att få välmående i samhället, så behöver vi också kunna erbjuda det ibland kostnadsfritt till publiken då, om vi säger så.
0: Ja, utöver att finansiera det här, vad gör Ålands mångkulturella förening?
2: Vi finansierar ju och sen vi bjuder fika alla våra medlemmar som kommer på alla fyra kvällar.
0: Precis, ja. Ni nämnde att det serveras ju fika här ikväll också. Vad är det som står på serveringslistan?
1: Ja, det är, vi samarbetar ju såklart med Mariehamns Martorna som varje år säljer fika här på i trädgården. Det kan vara kaffe, te, så har de gjort underbara bakverk. Så det kan ni i alla fall inte missa att komma och köpa.
0: Ja. Men alltså hittills ser det ut att ni får jättebra väder, solen skiner och det är varmt. Ser ni fram emot den här kvällen?
2: Jo, vi ser fram emot kvällen.
1: Självklart, och vi väntar på mycket människor.
0: Då så tackar jag er, Charlotta Wallén och Tetjana Tymotchenkov. Och så tar vi tillbaka till dig, Amira, i studion.
3: Ja, vi hörde vår reporter Nelly Höglund rapportera från Övernässtugan. Jag har hittat fram till en liten stuga. Och nu ska vi stifta bekantskap med 9-årige Axeline Ingström, som nu faktiskt njuter av sommarlovet på Kökar. Under åren 2024 till 2026 så har hon ritat över 500 figurer för hand med tusch. Hur började det? Var kommer idéerna ifrån? Och vad betyder de här figurerna för henne? Det ska vi höra mera om nu när jag säger hej Axeline.
4: Hej.
3: Hur känns det att vara med i radio?
4: Konstigt och kul.
3: Konstigt och kul. Det är bra beskrivet. Skulle du vilja berätta lite om det här stället som vi är på just nu? Var är vi?
4: På Kökar.
3: Ja, vi är på Kökar, men det här, vad, den här stugan, vad är det här för någonting? För dig?
4: Jag vet inte riktigt, lite svårt att beskriva.
3: Är det kanske er sommarstuga? Är det hit ni brukar komma på loven och sånt?
4: Ja.
3: Ja. Det är ju jättefin utsikt. Den är ju helt fantastisk. Brukar du sova i den stugan som vi befinner i oss nu?
4: Nej, inte så ofta.
3: Är det mer för gäster och sånt?
4: Ja.
3: Ja. Hur känns det då, Axeline, att ha sommarlov nu?
4: Skönt.
3: Vilken klass gick du ut?
4: 2B.
3: Så du börjar, blir det 3an då till hösten?
4: Ja.
3: Ja, börjar du 3B? Säger man fortfarande B är bäst?
4: Ja.
3: Ha, man gör det. Det var roligt. När jag gick i skola så sa vi också att B är bäst. Hur var det sen då med A och C-klassen? Vad brukar man säga om dem?
4: Jag vet faktiskt inte.
3: Nej, jag minns inte riktigt heller själv. Men B är i alla fall bäst. Jaha, vad har varit roligast hittills då under sommarlovet?
4: Att simma och ha loppis med mina kusiner.
3: Mm. Varför har det varit roligt?
4: För att simma är alltid kul. Det är kul att testa och simma sen. Om man inte kan simma så är det kul att testa ifall man kan sen.
3: Hur är simkunskaperna?
4: Bra.
3: Bra. Härligt att höra. Spenderar du alltid sommaren här på Kökar?
4: Ja.
3: Ja. Hur skulle du säga att det är att spendera den här sommaren på Kökar?
4: Skönt och bra.
3: Mm. Vad tycker du att det är bäst med Kökar?
4: Det är ofta ganska lugnt. Och så har man nära till vatten.
3: Ja. Och det är ju bra om man tycker om att simma.
4: Mm.
3: Och hej, på tal om att simma, har det varit kallt i vattnet?
4: Ja, lite.
3: Har du kollat hur många grader det ungefär är?
4: Nej.
3: Nej. Jag tror inte att det har gått över 20 ännu. Eller känns det som att det skulle kunna vara 20 grader i vattnet?
4: Nej.
3: Nej, nej, det var det jag tänkte. Har du någon favoritplats här då?
4: Mm. Hos min mormor och morfar, tror jag.
3: Mm. Hur ser det ut hos din mormor och morfar?
4: Mm. Ja, de har ganska mycket. Min mormor odlar mycket jordgubbar och växter. Och min morfar lagar bilar och lite sånt.
3: Vad kan man göra hos mormor och morfar?
4: Mm. Simma och plocka jordgubbar och så brukar vi ha loppis.
3: Ni brukar ha loppis? Berätta mer om det.
4: Ja, vi brukar ta grejer från min mormor och morfar när de var små. Och så sätter vi dem på bord och så säljer vi dem. Och ibland så kommer det förbi folk och handlar.
3: Får du behålla pengarna?
4: Ja.
3: Och vad köper du eller vad gör du sen med de pengarna?
4: Köper glass.
3: Och när vi ändå pratar om glass så måste jag ju passa på att fråga vilken är din favoritsmak?
4: Jordgubb, tror jag.
3: Ja.
4: Och päron.
3: Mm. Klassiker. Du, Axeline, vi är ju faktiskt här för att prata om dina figurer. Men innan vi flyttar oss fram till figurerna som du har ställt så fint ut här på sängen i gäststugan, som jag nu kallar det, så ska vi lyssna till en låt. Du fick önska en låt. Vilken låt har du önskat?
4: Kaj, den text-tv.
3: Varför just Kaj?
4: Jag tycker de är väldigt bra.
3: Då tar vi och lyssnar till text-tv med Kaj innan efter det så fortsätter vi prata med Axeline.

0: text-tv med Kai hörde vi där. Du lyssnar på eftermiddag live från Kökar denna torsdag den 25 juni som det är idag. Bredvid mig här finns 9-åriga Axeline Ingström som har tecknat för hand med tusch över 500 figurer. Du Axeline, det här är ju långt, långt, långt över 500. Vi närmar oss nästan 600 figurer. Vill du berätta lite, hur började det här?
1: Jag började med att jag lyssnade på en typ Bamse-saga. Och då så ville jag rita av dem som var med i sagan. Och sen ville jag bara rita fler och fler.
0: Vilken var den första figuren som du ritade?
1: Bamse, världens starkaste björn.
0: Var någonstans, där har vi Bamse. Det är den första du ritade. Och sen bara fortsatte det. Mm. Åh, vad roligt. Om du skulle beskriva lite andra figurer här då. Jag ser att det här är väl Lille Skutt från Bamse. Yeah. Men de andra figurerna?
1: Det är några från Bamses barns kompisar och Lille Skutts barns kompisar och ganska mycket mer.
0: Ja, ganska mycket mer. Den här figuren som jag håller i här nu, vad är det för något?
1: En häst.
0: Mm. Gillar du hästar?
1: Nej.
0: Men du har ändå tecknat en häst?
1: Ja, det fanns med en figur så fanns det flera som hade hästar och då ville jag också rita av dem.
0: Om du då skulle välja ut några favoriter, vilka blir det då?
1: Nina Kanin, Burre, Nallemaja och Björn Ali.
0: Varför är de just bäst?
1: Jag tycker jag har ritat dem bra och så som de såg ut där jag såg dem.
0: De är jättefina. Det här är kanske svårt för alla är så fina, men vilken gillar du minst? Vilken figur gillar du minst? Har du någon sån?
1: Ja, kanske den är inte så fin, tycker jag.
0: Vill du beskriva den och vad det ska föreställa?
1: En björn med några typ byxor på. Den blev jag inte nöjd med.
0: Varför blev du inte nöjd med den?
1: Jag tyckte inga byxorna blev bra och den såg inga ut som en björn.
0: Jag tycker den ser ut som en björn. Jag ser ju att det är en björn. Byxorna har den också på.
1: Mm.
0: Ja, riktigt bra. Men om man jämför med alla andra den är, så förstår jag varför du valde ut den. Det gör jag. Du, hur länge tar det att rita en figur? Ungefär.
1: Om den är inte har så mycket färg, då tar det kanske 10 minuter. Och har den mycket färg och mycket detaljer, då tar det ganska länge.
0: Är du noga med de här detaljerna?
1: Ibland.
0: Är det viktigt?
1: Ganska viktigt, ifall man vill ha dem exakt som de såg ut.
0: Och tusch, det har jag ju sagt här, det är det du har använt dig av. Varför just tusch?
1: Jag tyckte det blev fint med tusch för att det var lite svårt att rita med färgpenna. För alltså stiftet trillade alltid ur. Så det var jobbigt.
0: Idéerna så sa du ju att du har tagit från några sagor, men har du döpt om de här figurerna till någonting?
1: Några.
0: Vill du berätta vilka och vad du har döpt om dem till?
1: Den här heter Mira. Men jag visste inte vad den hette så jag hittade på det.
0: Vad ska du föreställa?
1: Jag vet faktiskt inte.
0: Hur skulle du beskriva den för någon som lyssnar på radion nu?
1: Den är beige och har en hjälm på huvudet. Och en grön typ hängselkjol.
0: Har du någon annan som du har döpt om?
1: Jag tror att jag har döpt om den här också.
0: Mm.
1: Till My.
0: My? Mm. Varför blev det My?
1: Den hade typ en liten som jag tappade bort nu. Som hette Lilla My. Och då blev det där My.
0: Ja, jag förstår. Var du liksom beredd, Axeline, på att det skulle bli så här många figurer? Över 500 stycken?
1: Nej. Jag var inte beredd.
0: Och du har gjort det här under 2024-2026. Det är 2 år. Har du gjort det varje dag eller när du har hittat lite tid över?
1: När jag har tid över. Mm. Och när jag vill.
0: Är det ofta som du känner att du vill rita?
1: Ja. När jag inte är här på köka, då vill jag göra något annat. Mm.
0: Du, om vi ska använda fantasin lite. Om någon av de här figurerna kunde bli levande, vilken skulle du då välja?
1: Mm. Kanske Skalman.
0: Ja. Varför?
1: För då kan han uppfinna saker till oss.
0: Mm.
1: Och det skulle vara kul.
0: Mm. Vilken av alla dessa figurer skulle vara en bra kompis då?
1: Mm. Det tror jag Bamses barn, Nallemaja och Teddy och Brum. De blir nog bra kompisar.
0: De är bra kompisar?
1: Ja.
0: Mm. Vad säger din mamma och pappa om det här?
1: De tycker att de är jättefina. Och att det är coolt att jag pratar i radio och ställer ut dem.
0: Och vad har dina vänner sagt om det?
1: De tycker också det är jättefint.
0: Mm. Du fick ju ställa ut det på Kökars kommunbibliotek. Vad har folk sagt åt dig efter utställningen?
1: Att de tyckte att det var jättefina gubbar. Eller ja, figurer.
0: Tror du att du kommer att fortsätta rita figurer?
1: Ja.
0: Har du något mål på... På ett ungefär så här, hur många figurer du kommer att rita ännu? Eller kommer du bara att fortsätta?
1: Jag kommer nog att fortsätta.
0: Så länge som det är roligt?
1: Ja.
0: Mm. Hur är kvaliteten på tuscherna? Är den bra eller skulle du behöva uppdatera dem?
1: De är nog bra.
0: Mm. Ja, men det är bra. Om någon nu som lyssnar... skulle vilja börja rita figurer. Kanske inte så här många som du har gjort. Men teckna någon, tänker jag. Vad har du för tips åt den personen?
1: Mm, att rita efter sin fantasi. Och de får se ut hur de vill. Man behöver inte rita perfekt och så. De kan bli lite knasiga.
0: Det sa Axeline Ingström. Tack Axeline. För att vi fick komma och hälsa på dig här på Kökar och ta del av alla dina figurer. Jag önskar dig också ett fortsatt trevligt sommarlov.
1: Detsamma.

0: göra en säng av rosor. Jag ska tända vartenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga.
1: Nej, du kanske inte kan få Olle Jönsson att sjunga personligen för någon som fyller år i Fira Mix. Men en låt med honom och Lasse Stefans går absolut att fixa. Skicka din hälsning antingen med Fira Mix-formuläret på hemsidan eller mejla studion@alandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855 eller ring in till programmet på 17 855 efter 1 på fredag då vi kör igång. Vi hörs!
2: Det har blivit dags för årets första sommarprat här i Ålands Radio. Vi ska lyssna till Matilda Tilly Westergård som är en före detta B-kändis och frontfigur för reality-serien Pilsnerra.

Hallå, Matilda Westergård här, eller Matta, eller Porrbollin, eller Tilly. Allting går tydligen vid det här laget. Flummigt barn har många namn, eller hur man nu säger. Anyway, så ni lyssnar på Ålandsradion och jag är sommarpratare idag. Och jag kommer bland annat berätta om hur jag blev en finlandssvensk B-kändis. Sen ska vi prata lite om raggakulturen, att försöka hitta sig själv och konsten att visa röven på nationell tv. Och få staten att betala för det. Bara en sån grej. Men först tänker jag att vi kör på med lite underrated glam. Mera specifikt Smashed Gladys med Lick It Into Shape.

right, som sagt så lyssnar ni på Sommarprat på Ålands radion och i studion idag så är det jag, Tilly, tidigare känd som Porrbollin då, från Yle-serien Pilsneraggarna. Och det är ju då en dokumentär reality-serie som handlar om raggarkulturen i Österbotten. Men jag tänker att före vi går in på det så går vi tillbaks till före jag blev Porrbollin. Och då var jag nu bara en liten skitunge från Replot i Österbotten. Och redan som liten så var jag helt frälst i farsans Chevy van och hans Ford Taunus som han hade spänt fast ett gethuvud i fören på. Och jag minns också att jag satt så jävla många timmar bak i skåpet på vännen och jag var helt fascinerad över att den här främre passagerarstolen liksom snurrar runt ett helt varv. Så jag var ju en lättroad unge. Och så här vid 4-5 års åldern så hade farsan lärt mig att vis finger åt alla byns gubbar när vi åkt förbi. Så där satt man då i framsätet på en sleten Taunus med fingrar i vädre och en sneklippt lugg som jag hade friserat själv med min pysselsax. Men om inte jag satt och snurrade på stolen i hans vän eller visade fingrar åt alla gubbar i byn så spenderade jag barndomen med att lyssna på Misfits och en annan salig blandning, punk och rock. Så musiken har ju också alltid varit väldigt nära. Jag fick göra min så här första banddebut i farsans punkband när jag var 5-6. Och jag stod och plingade i en triangel medan farsan brölade sina egna låtar. Han hade då bland annat Påven är pedofil och Johnnys långkalsonger. Och det var då mina barndomsvisor. Så med allt det här då inräknat så var det väl ganska givet att jag skulle bli lite av en karaktär. Och vid 16 års åldern så köpte jag min första amerikanare. Och det var en Chevrolet Caprice från 86. En blöjraggarbil för de flesta och för mig också nu. Men i stunden så var jag väldigt nöjd med den. Och när jag köpte den så var den i originalskick. Så att säga väldigt fräsch, fin, silvrig färg. Men det dög inte för mig. Så jag spraymålade en rosa med svart leopardmönster. Mitt i smällkalla vintern i Fammos stall. Och i fören så hade jag pyntat den med så här snodd bidé-dusch och ett älghorn. Och det kan jag garantera att det gick hem hos putsgubbarna. Allt mitt pyntande och målande. Helgerna efter att jag hade köpt bilen så gick ju åt till att jag och mina polare. Så vi körde runt i stan och vi dräggade oss och levde fan. Och sen också så filmade vi varann och la ut på sociala medier. Precis som de intelligenta tonåringar man var. Och så här videobevis på sina tonårsfasoner, så det kommer väl för det mesta med ont, men också lite gott. Och efter nästa låt så kommer jag prata lite mer om hur pilsneraggarna föddes och en lite snopen story om vad som händer när man måste lägga ut sin tonårsidioti på sociala medier. Nästa låt så önskar jag att det skulle kunna vara Påven är pedofil för att det skulle vara otroligt passande. Men den existerar nog bara på någon dammig USB bortglömd i ett garage någonstans. Så istället så följer jag samma tema som den låten och då blir det Don't Preach to Me av Scallywags.

Okej, så som utlovat så ska ni få en så här lite snopen och ganska sleten story från tiden när jag hade min Caprice. Så vi var ut en kväll i vanlig ordning och så åkte vi på en hemmafest. Men vi hade liksom så här ett enda mål i sikte och det var att sno någonting. Och det var inte att vi skulle sno någonting av värde eller något så, utan det var nog liksom bara för kicks vi gjorde. Så vi kom fram till festen och så hittade jag ett så här ett liters ämbar med sylt i kylen. Och så stoppade jag in det under pälsjackan och så får vi iväg. Och jag tror också att jag plockade med en kvast eller någonting, någon sorts dammkvast. Och efter att vi hade varit och snott så satt vi i min skabbiga jävla käva och så satt vi och bara smeta och kasta sylt på varann. Och det var liksom sylt på ställen som en människa inte ska ha sylt. Och det är inte alls så sexuellt som det låter, det var nog bara dräggigt. Men allt det här så filmade vi ju och la ut på våra sociala medier. Och sen kom man hem och liksom så här, man däckade. Och nästa morgon så river min fammo en helt nersyltad unge ur sängen. För att då hade liksom ägaren av den här syltburken hört av sig. Och det är mamman då till hon som hade festen. Och klart som fan är hon ju bagare. Och hon skulle ha den här sylten till en tårta akut. Jag blir hotad med en så här polisanmälan över den här syltburken och kvasten, whatever, om inte jag kommer tillbaks med en ny syltburk och hennes kvast. Så då hamnar jag och sätter mig i bilen med fammo då, bakfull, och köp sylt för att slippa bli polisanmäld. Och det var ju snopet, to say the least. Och om ni med den här sylten lyssnar så jag ber hemskt mycket om ursäkt igen, och jag kan lova att det där var ju första och sista sylten som jag har snott. Men det positiva som kom ut ur de här bravaderna som vi la ut överallt så var att i slutet av 2021 så hörde produktionsbolaget Eva Lingon av sig och så hade de sett liksom våra videor och de ville göra en dokumentärserie om oss och ja, raggakulturen i Österbotten då. Och den bollen var jag ju snabb på, och under 2022 så började vi spela in säsong 1. Och med det så fortsatte ju liksom vårt röj och galej, men filmat med skattebetalarnas pengar istället. Så jag tänker att vi kör en låt som är lite passande för viben under den tiden. Och nästa dänga så är Restless Gypsy med Vaspe, som de säger i Sverige.

Så från sylt och skitungar så föddes ju säsong 1 av Pilsneraggarna. Och vi röjde Österbotten och vi röjde i Västerås och kamerorna rullade nu bara på. Och vi gjorde vårt liksom och filmteamet så försökte ju hänga med i svängarna så gott de kunde. Och så här bakom kamerorna så var vi ju en så jävla oklar bunt och vi hade aldrig någon plan på vad vi skulle göra eller liksom vart vi skulle åka eller vem som ens orkade dyka upp på inspelning. Så jag kan tänka mig att vi var en handfull att filma. Att vi klarade inte av att hålla oss till inspelningsplaner i det minsta. Så blev väl några gråa hår där för produktionen. Och vi, det laget då vi liksom spelade in säsong 1, så då hade jag bytt bort den här caprisen mot en Rambler American från 66 istället. Och det är den som syns genom hela första säsongen. Alltså en fantastiskt bedrövlig finsk custombil. De hade ju nog verkligen våldtag i den. Den var så här taksänkt. De här finnarna som hade haft den, så de hade svetsat så här jättestora fenor bakpå så att det skulle se ut som en Cadillac. Och så hade de svetsat en halv meter så här lång förlängning på bakofångaren. Så det såg liksom ut som en anknäbb som stack ut bak ur bilen. Och den var helt så här perfekt längd och bredd att få två campingstolar på så man kunde liksom åka på campingstolar där bakom. Helt bedrövlig bil rätt igenom. Men den hade sin charm och var ju minst sagt nog unik också. Den här bilen så hade varit obesiktad i flera år före jag tog över den. Och chansen att jag skulle få den besiktad så var ju också så här nära på noll. Så jag körde den bara på flyttplåtar. Flyttplåtar så är så här tillfälliga reggplåtar som man kan köpa till en bil som inte man får kör helt enkelt i trafik. Om man typ behöver förflytta en bil från punkt A till B, låt sig liksom hemifrån till garage eller what not. De är ju liksom inte mena att man ska använda dem för att drälla i kring på stan helg efter helg. Men så kan man också göra, och det är ju ett litet tips från coachen här. Och jag köpte ju så jävla många flyttplåtar till den här bilen så besiktningskontoret började känna igen mig och de inväntar liksom mig för varje större cruising. Hon ena var alltid jättetrevlig. Hon bara, jag har väntat på dig idag. Och jag bara, jag med. När jag och min polare Kimmen skulle hämta hem min Rambler då, så var det mycket stök kring allting. Vi körde ju dit med caprisen då, för det var den liksom vi skulle byta till. Och den fick ju motorhaveri på vägen. Det var ganska liksom långt in i landet, några timmar in i finska skogarna. Och så såklart liksom så här, ja, halvvägs då, så gav ju motorn upp i bilen och vi var ju fast där mitt ute ingenstans. Så vi fick ta liksom kevan då på bärgningsbil till de som hade Ramblern. Men allt det här tog ju liksom så jävla länge, så när vi kom fram så hade hela gänget där blivit så packade medan de väntade. Så vi fick inte det här ägarbytet gjort. Så jag tog liksom och skrev koden till ägarbyte. För man får en sån när man ska göra ett ägarbyte på Trafikom. Så jag skrev den här koden på sidan av caprisen. Och så körde vi iväg med min nyinförskaffade Rambler då. Och jag lärde mig ganska snabbt där på väg hem mitt i natten att den varken hade en fungerande växellåda, den hade inte helljus och den hade inte värme. Men AC hade den ju, även om den AC:n kom från alla rosthål i golvet. Så det var ju en jättetrevlig resa hem. Och före jag berättar mer om mina äventyr i skogarna så kör vi en låt av ett band som jag tycker förtjänar lite mer uppmärksamhet, och det är One for the Road av Sabir.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålandsradion och med i studion så är det jag, Tilly. Eftersom vi ändå är in på tema av finska urskogarna så tänker jag att jag ska berätta om en liten händelse. Den är också med i första säsongen av Pilsneraggarna. Men det är när vi kör ner till Västerås för Summer Meet. Så kvällen före som vi ska köra ner så kör ju motorn i en av bilarna som vi skulle köra ner med. Så vi tog en så här Cheva Caprice som reservbil som en polare så här hetssvetsa dragkrok på under natten. Bara så att vi kunde få med husvagnen också. Ja, så här sagt och gjort så får vi ner med vår reservbil plus då en annan. Men på väg ner mot Åbo så skar växellådan i Chevan istället. Och då var vi 11 pers mitt ut i ingenstans med bara en 6-personers bil. Och det här verkar ju bara vara ett återkommande problem för mig att vara fast i skogen med bilhaveri. Så ta inte med mig på roadtrip. Anyway, så försökte vi ringa terminalen och vi försökte boka om båten så att alla skulle slippa med. Men terminalen var ju såklart stängd som den alltid är när man behöver ringa färjeterminalerna. Så gänget liksom i andra bilen så de sa att de skulle köra ner till hamnen för att boka om båten åt oss alla. Och sen skulle de komma upp igen då. Men vi litar inte på det här. Så vi var som sådär att ni måste lämna era tält och era kläder och er verktygsback så att ni kommer tillbaks hit. Så de körde ner till Åbo och vi väntade och vi väntade och vi väntade på dem där mitt ute i fucking ingenstans. Och så började vi liksom känna att men gud, de måste ju ha kommit fram till hamnen redan. Att varför hör inte vi någonting av dem? Men så istället så får vi en bild då när de sitter bänka i baren på båten och de är på väg mot Sverige. Och fy satan vad arga vi var. Då var vi ju liksom så här stack i

den. Och så konstaterar vi när vi kom tillbaka med den att nej, men den här passar ju inte på bilen. Så då var vi fast igen, men med en oanvändbar växellåda och några hundringar fattigare. Så allt det här så slutade ju med att vi fick ta taxi ner till Åbo, lämna bilen. Vi hamnade och bokade om båten två gånger och mot vår vilja så konkade vi ju de andras packning med oss också. Och där tycker jag ju att vi var jävligt schyssta ändå att vi tog med det och inte kastade deras saker åt helvete. En av dem som var med så var väldigt nära på att sälja sin mans grejer på Findit i stunden. Men Västerås blev ju av ändå, och men med lite sura miner. Och nästa låt så tänker jag att bli Lost in the City med Hanoi Rocks. Fast skulle jag ha skrivit den så hade den hett Lost in the finska urskogar. Så jävla ofta som det har hänt.

När Västerås och allt annat för säsong 1 var filmat och klart så åkte jag ner till Helsingfors, till Eva Lingon, för att kolla igenom materialet. Och så fick jag veta av Tage Rönnqvist då, som har bolaget, att de har en mapp med sånt som inte får synas.

alltså på tv enligt YLE. Och jag ville ju kolla igenom den här mappen. Och där så fanns det ett klipp där jag drar fram röven till kameran. Och jag tyckte ju att de var idioter om de inte har med det. Och jag fick min vilja igenom. Och det här klippet så kom med i trailern också. Alla jättenöjda och glada. Förutom gamla mommo som tänkt sig till halsen när hon såg mitt blekfeta arsle på tv. Men trots flum och en inte så imponerad gamla mommo. Så när säsong 1 släpptes så fick den ju jättebra respons. Och första avsnittet har över 300 000 visningar idag. Och där och då så blev jag väl porrbollin med halva svensk Finland. Men så här, fast man blir porrbollin med halva svensk Finland så knallar nog livet på som vanligt efter säsong 1. Att man blir inte rik på att fläka ut sig på skattebetald tv, ska ni veta. Det som ändrades var väl att så här folk plötsligt började känna igen mig, vilket kändes lite halvskumt till en början när folk stannar igen och bara, är det du som är porrbollin? Och man tänker bara, men herregud, den här okända människan har sitt min röv och hört allt jävla skevt som jag vräkar ur mig. Och sen så blev det ju också en del så här mediauppmärksamhet, och jag fick göra intervjuer på ganska löpande band om serien och om mig. Och jag fick citerat i Huvudstadsbladet om att folks åsikter inte kliar mig i röven. Och satt i Extremmorgon och pratade om farsans pung. Sen blev jag till sist uthängd i Huvudstadsbladet som nazist på grund av någon annans tröja. Och det här var väl min version av Look Mom, I Made It. Nu tänker jag att jag än en gång ska understryka att jag inte är nazist. Men det finns ju liksom tyvärr i raggakulturen så finns det ju jättemycket högerextremism och fientliga åsikter. Och det märkte jag också när jag kom ut som gay, att folk man tidigare har varit vän med så föll ju bort. Inte alla, men några föll bort. Och jag tror ju också någonstans att jag hade lite lättare, tyvärr, för att jag är en kvinna som kom ut som gay. Hade varit en man i raggakulturen som hade kommit ut som gay, så hade ju inte den mannen troligtvis haft flera vänner kvar inom kulturen, så att säga. Så det är ju liksom lite hyckleri från en del människor. Det hyckleriet syns ju väldigt mycket bland de som är så här i kulturen, att man påstår sig vara raggare och man påstår sig att man är också en punkare och man lyssnar på så här Ebba Grön i bilarna, men sen så röstar man höger. Eller så hatar man invandring och är emot det, men det passar med liksom den här kebabpizzan klockan 4 på natten. Så mycket, mycket hyckleri, och tyvärr så finns det högerideal i kulturen. Men jag tänker inte kasta allihop under en buss, för att det finns fantastiska och allmänbildade människor inom kulturen också. Och jag är en av dem. Och där tänker jag att vi avrundar, för Huvudstadsbladet är på mig igen.

Men som sagt, så livet knallar ju på helt som vanligt efter säsong ett. Och i Västerås 2023, alltså året efter att säsong ett hade släpptes, så träffade jag min nu ex-pojkvän. Och jag såg då min chans att fly Österbotten efter att jag hade velat flytta därifrån en längre tid. Så jag flyttade in med han i en trailer i skogen i Trondheim, Norge. För att, ja, vara med han. Och det är precis så jävla glamoröst som det låter med den här trailern. Och i Norge så, vi röjde och vi åkt bil från och till. Men redan då så börjar kulturen och bilarna fall bort för mig och blir liksom en mer obetydlig del av mitt liv. Och efter att jag hade varit ett tag i Trondheim så tog ju livet en liten vändning från det här vanliga vansinne till totalt jävla vansinne. Och det slutade med att jag tappade kontakt med min familj och med mina vänner. Och jag blev väldigt isolerad i ett dåligt förhållande och i min egen misär just den tiden. Och jag mådde jättedåligt och hela förhållandet med exet så bestod mest av lögner och bråk och allting dämpades med fest. Och just liksom så här under den tiden så blev det aktuellt med en off-season som skulle vara liksom så här 2 avsnitt korta bara för att hålla folk lite hooked tills säsong 2 kom ut. För att produktionen och liksom YLE så ville göra en säsong 2, men av någon anledning så fanns det inte tillräckligt av någonting för att direkt punga ut en hel säsong. Så det blev liksom den här budgetsäsongen. Har inte några större kommentarer på den. Den floppar ju inte liksom helt, men responsen den fick så var ju att den var oklar utan storyline och slarvigt filmad. Ett tag efter att off-season hade släppt så skulle vi börja spela in säsong 2. Och då hade de ändrat hela konceptet och skulle liksom dela upp den här säsongen i 2 delar. Så de skulle följa mig och mitt crew som i första säsongen. Men de skulle också följa ett gäng killar från samma krets, men inte så här samma gäng. Så en delad så här storyline då, till skillnad från första säsongen som bara var en storyline. Och den här säsong 2, så den floppar ju totalt. Och inte så här för att suga min egen klitta, men det var inte på grund av oss. Och min så här teori och min respons som jag har hört från andra, så var att säsong 1, så den gick bra och den var stark på grund av att den visade upp ett liv som Svensson inte har sett så här på insidan tidigare. Och delvis att den visar upp kvinnor inom en annars mansdominerad hobby och kvinnor som inte följer samhällets regler över hur man ska vara eller hur man inte ska vara eller hur man ska klä sig, bete sig. Och det var liksom så här, inget prat om barn och hus och att följa normer. Så det var väl det som gick hem hos folk, att det var nytt och det var fräscht. Så sen när säsong 2 väljer att lägga hälften av deras fokus och så här screen time på ett gäng grabbar som klipper gräsmattan och rensar stuprännorna och de pratar om sina barn och sitt hus, så då dör ju lite hela idén och hela konceptet som vi byggde upp i säsong 1. Även om det ändå var bilrelaterat och de här killarna var bilintresserade, så går det ju inte hem på samma sätt. Men alltså så här, inget illa menat. De grabbarna är jätteschyssta. Och herregud, man ska göra vad man själv är glad med i livet. Om det nu så är att klipp gräsmattan. Men om man vill se någon klipp gräsmattan så kan man lika gärna kolla över till grannen. Att måste liksom visas på tv då. Och så här, när jag har pratat med folk runt om mig som också har det här liksom vanliga Svenssonlivet. De har barn och de har hus och de rensar sina stuprännor. Så har de ju som tyckt att idén med det här konceptet, att se det här vanliga livet i serien, så har liksom låtit som en kul igenkänningsfaktor. Bara för att sen när de har kollat det så har de velat skippa igenom allt
förutom oss då. För att det faller bara liksom platt. Inget illa så här mot produktion eller någon, absolut inte. För att jag kan förstå visionen och jag kan förstå att det i deras huvuden skulle ha liksom kontra varandra ganska bra. Men man behöver ju bara liksom inte ändra på ett vinnande koncept. Nästa låt så var en dänga som jag delvis nött sönder när jag var nybliven singel. Men det är också en liten pepplåt. Att kvinnor kan och vi ska bete oss lika illa som män när det behövs. Och det är Blame Brett med The Beaches.

Men om vi backar bandet lite igen till medan vi spelar in säsong 2. Så redan då så kände jag att jag var klar med titeln, porrbollin och allt vad det innebar. Och jag mådde jättedåligt under inspelning. Men jag köttade nu liksom på genom det. Men det blev ändå att kännas som en typ av fasad jag höll upp. Delvis på grund av mitt mående, men delvis också för att jag kanske inte kände igen mig längre i porrbollin. Jag var fortfarande tillsammans med mitt ex under inspelningen. Och jag höll ju liksom helt på att tappa grepp om verkligheten och mitt mående så gick ut över allt i mitt liv. Och jag tycker att det kommer ju nog ändå relativt bra fram i serien. Att jag inte är helt stabil. Eller att vårt förhållande inte är så bra. Jag tror det är första eller så här andra avsnittet i säsong 2. Så där var jag ju så förstörd så vi hamnade och avbryt inspelningen för liksom hela dagen. Och i efterhand så frågade produktion om jag ville ställa upp på en intervju kring varför jag behövde avbryt. Men just i stunden så kändes allting som att det var för nära och personligt att dela med sig av. Men jag känner nu att jag kan let you in på vad som verkligen hände där. För att den delen så tror jag ju blev liksom ett så här frågetecken för folk. Vi hade åkt hem till Finland från Norge och vi hade planerat med produktion att vi skulle åka och köpa en bil. Och så här några dagar före vi skulle resa hem så fick jag samtal att en av mina vänner hade gått bort. Och redan en sån sak är ju jobbig och jättehemsk för alla som är inblandade och nära. Så jag var nu på hans minnesstund och sen när jag kom hem från minnesstunden så fick jag också reda på att min dåvarande partner hade hållit på att träffa sitt ex bakom min rygg. Jag var medveten om under stor del av förhållandet att han skrev i smyg väldigt mycket med sitt ex. Men då fick jag reda på att de också träffas. Så med det liksom, allt det på så här en och samma dag så blev det ju liksom delvis att kännas som att jag inte fick tid att varken sörja min vän eller ens processa vad som pågick runt den eller vad som ens har hänt. Så ni kan ju tänka er att man är inte så jävla pepp på en ny bil eller att synas med den här partnern på film dagen efter. Så då blev allting bara för mycket. Och jag hamnade och avbryt inspelningen den dagen. Men jag och ex-partnern, så vi var ihop ännu ett halvår efter den här händelsen. Tack och lov så några veckor före min födelsedag i 2024 så gjorde vi slut. Och det var ju så här en enorm lättnad att vara ut ur det förhållande. Men det var också lite snopet för att jag hann inte lösa ut min födelsedagspresent. Och jag visste vad det var, så man kan ju stanna tills ens födelsedag är över åtminstone. Fast jag liksom mådde bra av att vara ut ur förhållande så var jag ändå liksom i en stad utan min familj eller några nära vänner. Så ganska liksom så här på egen hand försök navigera allt det. Så det gick ju utför, så att säga. Och nästa låt så är en låt som nöttes religiöst när jag bodde i Norge. Och jag har sagt att om jag skulle kunna knulla en låt så skulle det ju vara den här. Och den är jätteviktig för mig. Och det är Meet Me in the Woods av, det här kan jag inte uttala, Lord Huron. Huron! Jag vet inte. Någonting. Meet Me in the Woods åtminstone.

Du lyssnar på Ålandsradion och här i studion så är det jag, Tilly. Det var mitt i så här all misär som åländska Kim Dalle bjöd mig på sitt gig i Stockholm. Och det här gigget så var ju passligt nog på min födelsedag. Och jag tänkte så här att liksom, to hell med allting, att jag vill inte sitta och tycka synd om mig själv ensam, whatever, i Trondheim på min födelsedag. Så jag for till Stockholm helt spontant. Jag minns att jag satt på flygplatsen före boarding och kom på att jag inte hade något boende alls i Stockholm. Så det blev push och hets och så tog jag första bästa, billigaste. Och det var ju något halvsunkigt så här knullhotell 30 minuter utanför stan. Och sängen var ju liksom så här 40 centimeter bred. Och där kunde jag säga som morfar sa åt försäljaren när han skulle köpa en säng att jag skulle fan hellre sova på en hösäck, ja. Men trots skabbigt boende så var den helgen i Stockholm det bästa beslutet som jag har gjort. Vi sörplade rödvin och vi sörplade kir och Kims kompis Marcus var med den helgen. Och under Kims gig så frågade han om vi ska så här dra fram och visa brösten. Så jag drog nu fram pattarna då och efter det så hade varit jag och Kim. Det jag inte visste när jag bestämde mig för att dra fram brösten på den här spelningen var att det var ju en spelning för alla åldrar. Inte 18 plus. Så det stod morsa med sina tonårsbarn där bredvid. Men har inte man sitter för så är det dags man ser det, tänker jag. Jag och Kim, så efter den här helgen i Stockholm så fortsatte vi hålla kontakt och vi träffades även helgen efter när jag hade bokat ett annat spontan gig att få på i Stockholm. Men det blev ju lång distans då eftersom jag bodde kvar i Norge och Kim på Åland. Men det som liksom så här till slut fick mig att inse att jag ska flytta från Trondheim så var mitt sista så här rediga röj. Det slutade på akuten och jag bara kände att om jag lämnar kvar här så jag kommer dö. Liksom, nu måste jag bort härifrån. Så efter det här så kom farsen och hämtade hem mig från Norge. Och vi packade in allting i hans bil och körde hem och jag flyttade tillbaka till Österbotten. Men när man väl har sluppit pampas så vill man nog sällan tillbaka. Inte jag åtminstone. Så sommaren 2025 så flyttade jag ner till Åland och jag har ju bott här då sen dess. Och Åland blev liksom ett lugn för mig i allt kaos som hade varit. Och det var bra för mig i stunden att jag fick och att jag har fått landa i det lugnet. Men sen så, jag kan inte och jag tänker inte sitta still i båten. Så nu har ju det här lugnet på Åland blivit för lugnt för mig. Så för mig och Kim så bär det av till Stockholm i slutet av juni. Och vad nu planen är där så vet jag inte riktigt ännu. Tar det på sparken, så att säga. Men jag är fullt nöjd så länge jag kan don på med min konst och dans och gå på gig och helt enkelt slipp den här småstadsmentaliteten.

Men då tänker jag att vi hoppar tillbaks till när säsong 2 kom ut. Och den kom ju ut efter att jag och ex hade gjort slut och jag hade redan flyttat till Åland med Kim. Och det är ju en jättekonstig känsla att se en hel säsong där man fortfarande är quote on quote tillsammans med sitt ex när man är med en ny partner. Det kommer ju fram i slutet av säsong 2 att jag har gjort slut med ex och vi fick med Kim där i slutet. Fast jag var jätteettrig till produktion att jag inte ville visa upp två förhållanden i samma serie. För det kändes väl lite väl. Men sen då, när säsong 2 kom ut och floppa troligtvis på grund av stuprör och gräsklippare, så las ju serien också ner. Yle ville inte sänka några mer pengar i det då. Och det kändes ju så här först jobbigt. För att jag visste ju fan inte vem jag egentligen var bakom allt det här festhaveri och personen som man hade byggt upp. Och jag visste ju liksom bara att jag vill inte vara den personen längre, men jag vet inte vem jag är. Och så här, under en lång tid ändå så hade jag funderat att jag ville liksom klippa alla band till vem jag har varit. Och jag ville ha bytt mitt namn för att jag hade inte varit delaktig i kulturen på ett bra tag. Och bilen jag hade i Norge så blev såld för att göra om till en garagesoffa. Och jag hade liksom inga, och jag har fortfarande inga planer på att skaffa en ny bil. Förutom om det handlar om en 59 Cheva. Då är jag kanske plötsligt back in the game igen, vem vet. Men det var ju svårt, liksom. Vem fan är jag? Om inte det här då. På Åland så lyckades jag till en början stänga ut pilsneraggarna och insåg liksom hur jävla skönt det var att bara inte vara porrbollin. Och vi var på så här århundradets rock'n'roll-dope och där var det en tjej som jag lämnade och pratade med. Och så pratade vi om att jag är från Österbotten och vi pratade om bilar och what not. Och så frågade hon mig om jag känner porrbollin. Och jag bara, jo, lite grann, det är jag. Och vid ett annat tillfälle så var det en kille på Indigo som frågade varifrån jag är. Så sa jag, ja, men jag är från Österbotten. Och han bara, aha, men vet du om porrbollen och dem? Och jag bara, men gud hör bön, ingen vet vem jag är här. Herregud, vad skönt. Men sen så är ju Åland och Svenskfinland allt för litet. Jag antar ju att det spred sig nog här också, vem jag är. Och när man knägar nattklubb så är det ju klart att folk tisslar och tasslar om vem som står i baren. Men sen finns det ju jättemycket fint folk också som kommer fram och pratar och de säger att de har gillat serien och tycker att jag verkar som en härlig person och sånt. Och det uppskattar jag och jag blir jätteglad över att höra det. Även liksom om inte det klaffar med vem jag längre är. Det som kanske slår fel för mig så är att det som folk ser på skärmen är det som folk tror är hela verkligheten. Och att baserat på det här liksom lilla, noga utvalda klippen så tror de att de vet vem jag är in och ut. Och det kan ju kännas knepigt till och från att folk formar en åsikt när man inte vet hela verkligheten eller vem man är som person. Eller att de bara ser ett drägg utan ambitioner eller mål i livet. För att det finns väl nog en del bakom allting också. Jo, men det visar så här roliga grejer och sånt i serien. Men för mig så personligen så fanns det så mycket skit och mörkt bakom allting. Och bredvid och what not. Och det är ju det jag vill bort från nu. För mig så blir så här porrbollin och matta helt nerskitat med allt piss som man gick igenom under den tiden. Och jag vill inte tillbaks dit. Men nog liksom om det mörka bakom. Jag är ändå jätteglad att jag gjorde serien. Och jag tycker det är jättefint att kunna kolla tillbaks på den här gemenskapen vi i gänget hade mellan varann. Och hur mycket vi fanns där för varann. Förutom då när de lämnade oss i skogen. Och vi hade jävligt kul också. Den delen ska ju ej förkastas.
Även om jag så här har bytt namn och känner att jag vill lämna det lite bakom mig, så har jag ingen ånger över någonting. Och ingen skam heller. Jag tänker att sånt kan man ju inte ha om man ska fläka ut sig på TV. When you are lonesome solitary, you know.

0: Idag bor jag ju då som sagt på Åland och har gjort nu snart i ett år. Och under den tiden så har jag jobbat med det som man har gömt i bagage i alla år. Och jag har lyckats hitta glädje i min konst och dans igen. Jag syns fortfarande så här på sociala medier, men jag har helt slopat porrbollin och bytt namn till Tilly istället. Och det är inga mera syltburkar på min story. En så här lustig anekdot, eller så här lustigt sammanträffande om mitt namnbyte. Så är att några månader efter att jag hade bytt namn till Tilly från Matilda, så berättade min farfar, då, som är jättehård på släktforskning, att i vår släkt så fanns det en annan Matilda Westergård. Notera, samma för- och efternamn. Och hon var född så här 1888 och emigrerade från Österbotten till New York. Och där bytte hon namn till Tilly West. Och hon här hade varken man eller barn. Så det var en kvinna som visste hur man skulle leva, helt enkelt. Och jag tycker att det är så lustigt, så här sammanträffande med så många års mellanrum. Och nu kanske jag måste till Bronx för att hitta resten av mig själv. Det känns som att det är någon mening med det, om man får vara så vidskeplig och flummig. Men att byta namn så var så mentalt frigivande, frigörande för mig. Jag har känt att jag kan vara mig själv utan att känna att jag behöver hålla upp en fasad av en version av mig som inte längre stämmer in. För så är väl livet. Ingenting är ju svart och vitt och man ska ändras. Och bara för att man är stämplad som någonting eller för att folk tror att de har en placerad i en låda, så behöver man inte stanna i den lådan eller under den stämpeln. Och folk missar ju verkligen att man kan göra vad fan som helst. Liksom, använd din fria vilja. Byt namn. Kuk ur helt. Ingenting spelar ju ändå någon roll i det stora hela, om man får vara så cynisk. Och inte bara så här namnändrande, utan också att hitta tillbaka till min konst och min dans, så har varit jättehjälpsamt för mig. Att redan så här som kid så var konsten jätteviktig för mig. Och jag satt i timtal på rummet med radion på högsta volym och bara teckna och måla och måla. Och jag var så intensivt i min egna värld, så jag brukar ju liksom så här glömma bort det. Alltså jag glömde bort att gå på toa. Det var liksom ingenting annat fanns än min lilla bubbla. Och så intensiv kan jag ju bli ännu idag då, när jag pysslar. Dansen är ju någonting som inte alltid har varit så nära. Jag var aldrig någon så här jätteatletisk unge. Helst alltid sjuk på gympalektionerna. Gick väl på någon så här friidrott och så var det en tjej som sparkade mig i ansiktet och det var bra så, då räckte. Men jag har hittat dansen nu senare i livet. Och det har blivit jätteviktigt för mig. Och det började med att för så här en 4-5 år sedan så köpte jag en pole dancing stång av en blivande singelmorsa som behövde rum med spjälsängen istället för strippstången. Och jag började ju som så här lite halvtafatt snurr på stången, och samtidigt så gick jag också på burleskklasser. Men sen med allt som hände i livet så föll dansande bort eller hamnade lite åt sidan. För att vem fan orkar hålla upp hela sin kroppsvikt på en stång när man är spritsmullen och ostadig på benen. Men just sen jag flyttade till Åland så har jag ju hittat den här glädjen i det igen. Och jag har gått på lite magdanskurser och samtidigt så snurrar jag mig i fördärvet både upp och ner på strippstången. Och mina mål för dansande så är ju att jag en dag ska uppträda som bakgrundsdansare för några sliskiga glamrockband. Jag tänker att en kan ju drömma. Och om några pudelfrippor lyssnar på det här så vet ni ju var ni hittar mig. Och nej, det gäller absolut inte Peter och Björn, 52 år, som har ett lokalt rockband och spelar en gång i året på Arken. Herregud, en kvinna har väl lite standard ändå. Summa summarum och en recap på var jag står efter allting, så är ju att nej, jag är inte delaktig i kulturen längre på samma sätt. Och ja, kaos festar inte på samma sätt, men jag tackar nu inte nej till en flaska rödvin. Jag är inte road av att kallas porrbollin. Tycker inte det är kul. Inte ens fast du skulle stå på huvudet med en blomkäpp i röven och kallar mig för porrbollin, så skulle jag vara road av det. Liksom, who the fuck is porrbollin? Och får jag chansen så tänker jag visa röven på nationell tv igen. Tack för att du har lyssnat på mig och mitt snotter här i Ålandsradion. Som sagt, jag heter Tilly och har varit din sommarpratare idag. Och nu vill jag avsluta med en låt som jag och farsan nött sönder när han hämtar mig från Norge. Och det är Main Street Eyes av Iggy Pop.
1: This whole country is scared of failure. My head keeps trying to sell me ambition, but my heart, I want self-respect.

En havsbaserad vindkraftsetablering på Åland kan resultera i mellan 300 och 4 000 nya årsverken. Det framgår av Åsups rapport om den havsbaserade vindkraftens möjliga lokala sysselsättningseffekter, som tagits fram på uppdrag av näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering. Direktör Katarina Fällman, som är ansvarig för rapporten, säger

0: den lokala leveransen från åländska företag, åländska näringsidkare, som blir mer begränsad. I ett scenario med hög regional integration, där man till och med kanske kan skapa en servicehubb på Åland, som kanske inte bara servar de åländska vindkraftverken, utan bygger upp kompetens, resurser, kapacitet, så att man också kanske kan leverera runt om i regionen. Så då kan man få betydligt större effekter i sysselsättning på Åland. Och så finns det förstås mellanting däremellan, och vi har tittat på det som, när man gjort beräkningar som vi kallar mediana, så att mittenalternativ, och det är liksom delvis lokal integration där man delvis lyckas fånga affären, delvis lyckas skapa den här sysselsättningen, delvis lyckas bidra till den här etableringen från den åländska marknaden då.
1: Katarina Fällman säger att det blir stora skillnader i sysselsättningsgraden beroende på vilket scenario som förverkligas.
0: Så det här med låg lokal integration så ger kanske runt 300 årsverken, medan om man lyckas bygga upp en servicehubb på Åland så kan det bli runt 4000 årsverken enligt de här bedömningarna som är gjorda i den här rapporten. Men då vill jag betona att den här rapporten, den bygger på vissa antaganden för att vi ska ha en gemensam grund när vi räknar fram det här. Och den här gemensamma grunden är att man har en anslutningspunkt från vindkraftsparken, och det betyder i praktiken att man inte bygger ut dess hela kapacitet, utan vi pratar om 1,3 gigawatt ungefär. Och utifrån de antagandena så har de här beräkningarna gjorts och de här scenarierna vuxit fram.
1: De årsverken du pratar om här, i vilken fas gäller det då?
0: En etablering har ju olika faser. Vi har den här projekteringen som pågår just nu, som vi har beräknat är ungefär 5 år lång. Sen kommer byggnation och installation, och sen kommer den långa fasen med drift och underhåll. Och i drift- och underhållsfasen så skapas den största delen av sysselsättningen. Ungefär 4/5 av hela den här sysselsättningen så skapas under det här drift och underhåll.
1: Vilka branscher kan då dra den största nyttan av en satsning på havsbaserad vindkraft? Så här säger Katarina Fällman.
0: De branscher som väldigt långt påverkas har vi knutit ihop till lite större branschkluster. Industri och tillverkning, finans och företagstjänster och transport och logistik är tre sådana här områden som kommer att kunna påverkas mycket om man jobbar strukturerat med de här frågorna. Men förstås också lokala tjänster och övrigt näringsliv kan påverkas. Om man tittar också på liksom den direkta effekten, det som är den insatsen i den direkta etableringen av den här kraftverken. Men sen också det som blir indirekt efter det som de här företagen efterfrågar. Och sen pratar man ytterligare om inducerande effekter, det vill säga att de som kommer hit och jobbar, de efterfrågar ju också varor och tjänster på Åland. Som man ser på helheten och ringverkningarna.
1: Ni skriver här att för att möjliggöra ett scenario där Åland utvecklas till en servicebas för havsbaserad vindkraft förutsätts strategiska åtgärder.
0: Det kan betyda att man bygger ut hamninfrastrukturen. Det kan betyda att man bygger lager och bygger upp servicekapacitet. Det kan betyda att man från offentlig sektor systematiskt och strategiskt utvecklar utbildningsprogram, utbildningsinsatser, men också att företagen utvecklar och bygger kompetens. Det kommer att behövas bostäder, samhällsservice och den sortens aktiviteter.
1: En av de utmaningar som finns med en stor satsning som havsbaserad vindkraft är att jakten på personal kan leda till en så kallad undanträngningseffekt.
0: Att vi snarare rekryterar arbetskraft från befintliga verksamheter till den här nya verksamheten, och att det egentligen inte skapas så mycket nya arbetsplatser på det sättet, utan kanske snarare blir ett lönetryck. En annan risk är att om vi inte lyckats hitta den där kompetensen som behövs, för det kanske inte finns just den kompetensen som är fri och finns tillgänglig för arbetsmarknaden, är att det huvudsakligen blir inpendling, projektanställda, man pratar om fly-in, fly-out anställda, istället för att det blir nya personer som flyttar in och börjar jobba på Åland och blir en del av det åländska samhället.
2: Det sa Åsubs direktör Katarina Fällman. Reporter var Thomas Tornefjäll.

0: grund av sparkrav förslog personalen vid Ålands hälso- och sjukvård, AHS, att man skulle dra in den egna julfesten. En åtgärd som sparar 30 000 euro i ett läge när AHS har stora inbesparingar att uppnå. Samtidigt väljer landskapsregeringen att upphandla en egen julfest för anställda vid landskapet. I kravlistan framgår det att det ska finnas ett trerätters alternativ och att minst en av huvudrätterna ska bestå av 150 gram oxfilé. Detta har gjort att anställda vid AHS gått i taket och att det sagt att de känner sig spottade och trampade på, då de också är anställda av landskapet. Du hör Sara Kametter som är styrelseordförande för AHS ge sin bild på den uppkomna situationen.
1: Den ekonomiska situationen för AHS är faktiskt i dagsläget katastrofal. Det har ju rapporterats under årens lopp om att vi har väldigt svårt att hålla oss inom ram. Och de ramarna alltså vi får från landskapsregeringen. Och vi har också haft möten under hösten, har vi haft diverse krismöten. Jag har också kallat in både finansministern och socialministern för att träffa klinikcheferna för att verkligen få en förståelse kring hur den ekonomiska situationen ser ut för AHS. Och det är så att i dagsläget klarar inte organisationen att avklara av att kostnadsstävja, utan kostnaderna ökar kraftigt. I dagsläget närmar det sig nästan 8 miljoner som vi nu måste på något sätt hitta för att komma ner till den rambudget som vi har fått av landskapet. Så därför är vi nu verkligen i en väldigt svår ekonomisk situation.
2: Hur går dina tankar och känslor när du tar del av kritiken som lyfts fram från personal?
1: Jag jobbar ju själv, inte inom AHS men inom offentlig förvaltning på golvet, och jag förstår ju att det är klart att det väcker känslor när man måste börja titta på personalförmåner och andra förmåner som man tidigare har fått i och med att på något sätt hantera ens en liten kostnadsförbättring. Och det är ju någonting som vi tillsammans med personalen har ledningsgruppen då verkligen jobbar med att ta fram de här förslagen. De presenterades ju här i mars-april. Och där så kom det ju också fram bland annat det här med vårdbehövscentral. Och då väckte det ju väldigt stora diskussioner och debatter. Och lagtinget var tydlig med att det fick man inte spara in. Och det betyder att ytterligare där då måste hitta 50 000 euro inom ram. Sen hade det ju varit en stor debatt om de här cancerscreeningarna med många underskrifter. En väldigt begärtansvärd sak. Men bara de sådana screeningar kostar 90 000 euro. Då ska vi också hitta det inom ram. Så vi får hela tiden så att säga utökade uppgifter som vi måste på något sätt hitta medel för. Och vår kassa bara fina.
2: De anställda, de uttrycker att de känner sig spottade och trampade på. Är du orolig över att det här påverkar motivationen och arbetsmiljön på AHS?
1: Jag tror att om man upplever så där starka känslor så tror jag inte att det bara handlar om en julfest. Då behöver vi nog ta det på stort allvar och se över hela personalpolitiken. Och där har ju nu då ledningsgruppen med vår nya ledning ett stort arbete att börja ta tag i. AHS är ju en självstående myndighet. I relation till landskapsregeringen så har vi vår egen personalpolitik. Så här är det nog viktigt att vi tar krafttag i det. Styrelsen kommer ju att träffas sen i augusti. Efter sommaruppehållet och verkligen ta nog de här frågorna på stort allvar. Om man mår på det här sättet på AHS så det är ju inte alls roligt att höra.
2: Jag gissar att du har hört liknande kritik då här under tiden som du varit styrelseordförande. Vad grundar det sig i?
1: Kanske just det som jag sa, att när det är att en julfest sparar då 30 000 euro att ordna sig en julfest, och man bestämmer från ledningsgruppen att man vill ändå ha en julfest, så då måste vi ju hitta 30 000 någon annanstans. Och sist och slutligen är den största kostnadsposten är personal, och det är ju det sista vi vill röra. Så att där försöker man ju på alla sätt och vis att inte behöva minska personal.
2: Både Erika Bons och Peter Nieminen sitter ju på liknande avtal med en månadslön på 15 000 euro samt rese- och bostadsförmåner. Ser du att det kan sticka i ögonen på de anställda?
1: Löner sticker är alltid en het diskussion, och beroende på vad man har för arbetsuppgifter så har man ju olika löner och olika ansvar. Däremot när man sitter på så här höga ansvarsposter med en lön som säkert är skälig för det, så förväntar man ju sig nog att man ska leverera resultat.
2: Enligt Alexandra Lundberg som arbetar på OHS så ska man fått information om att man från OHS sida själv är in på julfesten så skulle landskapet göra likadant. Stämmer den informationen?
1: Det kan jag inte varken bekräfta eller det där. För att inte ha sagt, för det vet jag inte något om. Det är som sagt två helt skilda personalpolitikområden. Däremot är det ju viktigt om det är så att vår OHS-personal upplever att de är en del av landskapets personal, så behöver ju vår personalpolitik kanske på något sätt samköras. Och det är en diskussion som HR-avdelningarna behöver börja ha tillsammans. Som sagt är det ju väldigt operativa frågor. Att på politisk nivå och styrelsenivå så tar man beslut om stora strategiska frågor och riktlinjer. Och sen är det ledningen operativt som ska bestämma hur saker och ting verkställs. Så vi har ju ett system där vi också jobbar med fackerna i samarbetskommittén. Där vi informerar i detalj kring allt vad som händer och man har möten regelbundet. Och även dessa frågor har regelbundet gått igenom i samarbetskommittén. Så facken har ju haft all den här informationen redan i mars-april före besluten har tagits. Så det finns ju inte heller där några avvikande åsikter i de protokoll som sedan presenteras för styret.
2: Hur kommer det sig att du varken kan bekräfta eller förneka om det stämmer?
1: Alltså jag förstår inte frågan. Om jag inte vet vem som har sagt vad så kan jag inte säga vem som har sagt
2: jag tänker ju att Alexandra Lundberg som arbetar på OHS, att hon ska ha fått information om att det var OHS själva in på julfesten så skulle landskapet göra likadant. Du sa att du varken kunde bekräfta.
1: Nej men jag vet inte. För det första känner jag inte henne alls. Jag har aldrig pratat med henne så jag kan inte veta vad hon har hört och inte har hört. Så därför säger jag så att jag kan inte säga jo eller nej vad hon har hört. Jag kan inte säga att det hon säger är sant eller det hon säger är inte sant. Det är det jag säger.
2: Hur ser du på att OHS och landskapet har olika personalförmåner som julfester trots att man har samma arbetsgivare?
1: Men det är ju inte något ovanligt att fristående myndigheter och fristående verksamheter har olika personalförmåner. Att om man tittar bara på Stockholms stad och de sjukhusregioner som finns där, så vissa sjukhus har ju fest och andra har inte. Samma sak är det ju i Finland, att vissa välfärdsområden har vissa förmåner och andra inte. Så att det är ju inte ovanligt. Det har snarare att göra med det att vi måste kanske diskutera på nytt med landskapsregeringen att vill OHS verkligen vara en fristående myndighet, så då måste man också kommunicera sin personalpolitik till sin personal på ett sånt sätt att man förstår att vi tar egna beslut och landskapsförvaltningen har sina egna. Och då behöver det inte vara så att man tänker att det är två skilda enheter. Tycker jag framförallt att man måste initiera en dialog eftersom det klart och tydligt upplevs så att vår personal på OHS tycker att de ska ha samma förmåner som de anställda i landskapet generellt. Och då har det blivit ett tydligt kommunikationsbrist.
0: Det sa Sara Kmetter som är OHS styrelseordförande. I Ålandstidningen från idag tisdag säger landrådet Katrin Sjögren att samma regler bör gälla för alla landskapsanställda och att landskapsregeringen slopar sin julfest om OHS inte ändrar sitt beslut. Reporter var Johan Ågren.

0: Midsommarhelgen planer raseras och missnöjet ökar ju längre tiden går när tre personer blir strandsatta på en tågstation. Det här är den initiala premissen för Det sista tåget, en dramakomedi som är skriven av Mark Svanström. Pjäsen har premiär på GE-villan ikväll, denna tisdag, och vår reporter Adam Berlin är på plats där nu. Hur ser det ut på plats, Adam?
1: Ja, det är ganska lugnt här på platsen för tillfället. Jag står här med Ulrika och Malin. Vi står på den lilla läktaren och scenen just nu är igenstängd för väntan till kvällen. Men vi börjar väl med Ulrika. Vad handlar den här pjäsen om?
2: Den handlar om ett midsommarfirande med förhinder. Och då är det ju lite extra roligt att vi kan ha premiär i kväll den 23, som är den gamla midsommaraftonen, innan man sen ändrar datum för det. Så att den faktiskt så händer allting på midsommarafton också ikväll.
1: Vad sticker ut med den här pjäsen och handlingen?
2: När jag först läste pjäsen så tänkte jag, oj, Mark Svanström, vilken pjäs du har skrivit. För att den kastar sig hejdlöst från burlesk komik till djup tragik.
1: Du som regissör, var det det som lockade dig till det här projektet?
2: Ja, det var nog det. Det var en pjäs att bita i. Alltså en pjäs med utmaningar som inte var lätt tolkad. Och så såg jag mycket fram emot att återvända till den här scenen, till den här teatern som jag också regisserade på för 2 år sedan.
1: Hur är det att hitta den här balansen då mellan skratt och allvar, om det är så dramatiskt som du beskriver när du läste det från början?
2: Det är försök och misstag det.
1: Hur går man tillväga för att jobba med det?
2: Man läser texten många, många gånger tillsammans med skådespelarna. Och så pratar man om det och så börjar man mejsla fram karaktärerna. Vad är det här för typer? Varför gör de som de gör? Hur beter de sig mot varann?
1: Just en av karaktärerna, det är du, Malin Saine. En av trio främlingar som fastnar på stationen. När i livet möter vi din karaktär?
3: Nu ganska tidigt i hennes liv ändå. Hon är ganska ung, punkare och aktivist och influencer. Eller det är i alla fall det hon verkligen strävar efter att vara. Så i ett ganska tidigt skede av hennes liv får vi möta henne.
1: Hur reagerar hon då på att bli strandsatt på den här stationen?
3: Ja, inte kanske så jätteväl. Hon har ju planer för midsommaren. Både trevliga sådana och lite kluriga sådana. Så att hon är nog inte så jätteglad egentligen över att vara fast på den här platsen med 2 människor som hon vanligtvis antagligen aldrig skulle börja prata med. Men som hon nu då på något sätt är illa tvungen att börja kommunicera med.
1: Normalt brukar man ju behöva agera stort för att alla ska se, men hur påverkar den här scenen är lite mindre som den är här?
3: Ja, det är ju ganska unikt faktiskt med den här scenen att den är väldigt liten och den är ju väldigt liksom intim med publiken, så det är ganska kul att få spela på en så intim scen där man verkligen ser detaljspel och där man på något sätt får vara också lite mer intim i sitt spel.
1: Det finns ingen risk att ni inte kommer höras i alla fall.
3: Jag hoppas inte, men det är ju också en väldigt levande stadsmiljö runt omkring. Så att det har nog hänt både det ena och det andra. Det är djur och måsar och flygplan och bilar som kör dunka. Så att det är också unikt för den här platsen att den är verkligen i en levande miljö.
1: Och Ulrika, ser du möjligheter eller problem med att en scen är så här liten?
2: Jag tycker att det finns mycket möjligheter med det. Jag är ju filmregissör egentligen, så att det är faktiskt härligt att kunna ägna sig åt närbildsskådespeleri som man sällan kan på en stor scen. Så det gör det också att man kan jobba filmatiskt även om utrymme är litet.
1: Och förutom er två så är det Mark Svanström och Johanna af Schulten som är på scen. Hur har det varit att regissera Malin och de andra?
2: Det har ju varit som en dröm. Nej, men jag tycker att vi har haft en väldigt behaglig repetitionsprocess.
1: Vad är hennes agerande? Är det som du tycker är så bra?
2: Nu tittar jag på Malin här då. Ja, jag tycker att hon har någonting väldigt så här rakt, väldigt, någonting väldigt spontant, någonting naturligt och avväpnande. Och sen så har hon dolda sidor också och kan ta i när man minst anar det.
1: Malin, vad har du lärt dig av Ulrika som regissör?
3: Jo, men mycket, och jag tycker att framförallt så är det jättekul att få just det här filmregiperspektivet i ett teatersammanhang på något sätt. Jag tycker att det är jätteroligt att få höra om detaljer som Ulrika ser som inte alltid är liksom lika tydliga på en större scen på det sättet. Och sen tror jag också mycket med det här att den här föreställningen kastar så mycket i vad som händer. Och att man måste kunna släppa det som har hänt på något sätt och gå vidare. Det har varit jätteskönt och utmanande och roligt att höra Ulrika prata om det på något sätt.
1: Premiär ikväll med dessutom tidig uppstigning här för att vara med här. Hur förändrar det någonting i rutinerna, eller hur ser dina rutiner ut annars?
3: Ja, det blir ju nog en liten tupplur någon gång under dagen innan förberedelserna drar igång. Men sen är det väl äta ordentligt och andas och bara försöka här och nu.
1: Vad hoppas ni att publiken tar med sig då efter att de har sett den här pjäsen ikväll?
2: Jag hoppas att det leder till ett samtal, för att det finns ju också starka samhällskritiska eller samhällssatiriska drag i den. Och jag tycker att det är en bra tidsbild av vår tid. Och det handlar om åsiktspolarisering och om hur alla håller sitt perspektiv. Samtidigt som man kan vara väldigt fri när man befinner sig på en plats som inte ens egen, tillsammans med människor som man förhoppningsvis aldrig kommer att träffa igen.
1: Hur många föreställningar blir det?
2: Vi har 9 föreställningar sammanlagt. Den sista är den 5 juli.
1: Och avslutningsvis då, här innan vi lämnar tillbaka till studion, hur är peppen just nu?
3: Den är väldigt hög. Det ska bli otroligt att få träffa premiärpubliken ikväll. Det är verkligen dags, känns det som. Så att jag hoppas att många kommer att titta både ikväll och under hela vår spelperiod.
2: Jag håller med. Vi väntar på publiken. Vi är redo.
1: Ja, det var allt här från publikplats framför teatergården här på GE-villan. Över till dig i studion, Nelly.
0: Vår reporter Adam Berlin som träffade regissören Ulrika Bengts och skådespelaren Malin Saine på plats vid GE-villan, där sommarteatern Det sista tåget kommer att spelas under de 2 kommande veckorna.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

Det har blivit dags för sommarprat här i Ålands Radio. Idag ska vi lyssna till Johan Mörn, turistföretagare som myntade uttrycket Axgan och firar 30 år på Silverskär.

Jag sitter här på den åländska graniten och blickar ut över fjärden och hör gudingarnas ropande, ådornas kocklande, allornas sång och tärnornas kvittrande. Jag tittar ner i vattnet, ser den rena sanden, höttarna som dallrar i vågskvalpe, lite spiggar och småfisk som rusar förbi.

Hej, jag heter Johan Mörn och jag är uppväxt i Mariehamn. Och det kanske inte alla känner till. Men jag började min bana på Gumeriusgränd som liten knatte. Och sen byggde med familjen hus i Strandnäs. Så där har jag gått i den här fantastiska Strandnässkolan och haft en väldigt trygg och bra uppväxt. Tillsammans med min familj då, som bestått av pappa Erik, grävmaskinsmaskinist, mamma Kerstin och min bror Jan och min lilla syster Lena. Och vi hade väldigt trevliga grannar och minst den dagen barndomen som nästan sådär romantiskt bra som barnen i Bullerbyn men 1970. Min morfar var viktig i mitt liv, Fredrik Eriksson från Grundsunda. Även mormor Etty förstås. Och dit gjorde vi utfärder förstås på helger och lov. Och jag var med och fiskade med han och har lite små minnen av han. Men tyvärr så var de den lite äldre så de gick bort lite för tidigt för min del. Men jag har ändå mycket små minnen från dem och deras släkt och historia så var det viktigt för mig. Sen har vi min farfar Alarik Mörn och Doris. Doris var väldigt omtänksam och riktig bondmora i den positivaste bemärkelse med i mitt tycke Ålands bästa hemvete som hon bakar. Och har väl till och med varit i Ålandstidningen för det så det måste väl stämma. Farfar var otroligt intresserad av skog och skogsbruk och det har jag tagit till mig förstås då. Och deras bondgård med 10 mjölkande kor och någon gris och lite höns och så var precis så där lantligt romantiskt som man tänker idag då. Och som kanske man skulle borde ha mer av idag med tanke

på biologisk mångfald. Och farfar Alarik och farmor Doris bodde ju i Långbergsöda. Och jag var ju mycket med dem där på helger och lov. Och småningom skulle det visa sig att jag köpte mig ett hus i Långbergsöda. Och sedermera byggde mitt hus i Långbergsöda. Så Långbergsöda har varit en viktig fast punkt för mig hela livet. Speciellt min mors släkt i Grundsunda. Så har dragspel och fiolspelande varit viktigt. Och där känner jag att det är kanske någonting som jag inte lyckas lära mig i livet. Och som jag tyvärr tror att det är för sent. Men jag skulle väldigt gärna vilja lärt mig spela dragspel. Här kommer en födelsedagsvals till Mona.

Familjens sommarstuga ute på Långbergsödöjen har varit en viktig plats för mig som har präglat mig otroligt mycket. Första tiotal åren så åkte vi båt ut dit. Sen kom vägen. Det var inte bara positivt tyckte jag i början, men nu efteråt så har jag nog insett att det är bra med väg. Men det var också trevligt att åka med båten ut och se när naturen öppnar sig i Långbergsöda viken och man kom längre och längre ut mot havet som man tyckte då. Och det var mycket lek med mina syskon och kamrater där med. Lärde sig simma och just var väldigt intresserad av botten och bottenfaunan. Så jag simmade mer under vattnet än på ytan tror jag under långa perioder. Och fiske med kaspe och fiske med nät och rodrag och köra drag. Idag heter det trolling, men då hette man körde drag. Och mycket fisk, mycket fågel, en del jakt också som man utgick från sommarstugan. För familjen var idrott också viktigt. Tillsammans med mina syskon så skidade vi på vintrarna. Där blev jag nog aldrig någon riktig skidkung, men jag var nog på något läger med FSS och så vidare. Så jag var någorlunda bra på skidåkning också. Och har faktiskt presterat tre Vasalopp under min livsstil här också. Men orienteringen, så var min far orienterad i barndomen och orienteringen blev viktig. Och vi for på olika femdagars och Jukkolakaven och till Sverige och Finland, hela familjen, och bodde i tält och det var väldigt trevligt. Och där lyckades jag faktiskt på min topp som 14-15-åring bli finlandssvensk mästare i budkavlig orientering. Och då kände jag väl efter att jag blir inga bättre än så här, så då la jag mer eller mindre av med orienteringen. Men det har varit en viktig del i mitt liv och kopplingen till skogen och mitt kommande yrke eller utbildning som skogsbruksingenjör.

Jag heter Johan Mörn och jag är dagens sommarpratare. Efter högstadiet då när jag skulle välja min bana så var det inte riktigt någonting som var så hemskt självklart, men det fanns ju mycket intressen och världen stod öppen och man kunde bli vad man ville bli. Men kopplingen till Åland via fiske och jakt och långbärsöda var väldigt stark. Men kanske tack vare orienteringen och förebilder som eventuellt Rune Karlsson och lite andra inom orienteringen samt farfar Alarik och pappa Erik som var skogsintresserad, så började jag nog som studerade vid Ekenäs forskningsinstitut i Ekenäs. Och det var nog ett riktigt bra val på alla sätt och vis. Det var totalt 5,5 års studier. Det var väldigt bred utbildning, allt från ekonomi till skogsbruk till ledarskap. Och en otroligt stor del var ekologi och mikrobiologi och artkännedom. Så jag har kunnat alla vitmossor på latin. Jag har kunnat alla trädslag och buskar bra på latin. Och en hel del av grässorter och starrarter på latin. Och vi gjorde ganska invecklade eller stora herbarium som ingick i utbildningen. Så där kom den här miljösidan in väldigt starkt. Och jag känner fortfarande att jag har en aning kunskap om allting inom miljö och utsläpp och föroreningar och sånt. Tack vare utbildningen vid Ekenäs forskningsinstitut. Jag har en del vänner kvar från tiden på Ekenäs forskningsinstitut. Bland annat seglande Fredrik Granberg som jobbar i Pargas. Så han och jag var mer eller mindre, tror jag, nästan till ovänner i början av studierna. Men sen så blev vi de bästa vänner på slutet. Så det är viktigt att inte döma människor för tidigt. Utan man ska umgås och ta reda på vad det är för typ för man bestämmer sig. Och sen har vi en annan person som har betytt mycket för mig. Det är Jan Kjeld i Kronoby som inte gick i min kurs. Vi var inte kurskamrater, men han gick ett år efter, tror jag, där. Så vi har varit där sedan dess. Så han kom hit och varit med på rådjursjakt på Åland. Och vi har åkt upp på älgjakt i Kronoby. Och båda mina söner har varit med på älgjakt och fäll älgar i Kronoby tack vare den här kontakten. Jag är lite avundsjuk på dagens studerande som studerar runt om i världen och Norden. Hur enkelt de har till hålla kontakt via Messenger och WhatsApp och olika sociala medier. För vi hade ju väldigt svårt. Vi hade just fått mobiltelefoner på den tiden. Och de bytte man ju nummer och då tappar man lätt bort varann. Och det här modet att skriva brev till varann så följer ju ganska fort. Och så där. Så det är en anledning som att man inte håller lika mycket kontakt som man skulle ha velat med sina kurskamrater. För det är alltid så roligt och intressant att se hur det utvecklar sig för medmänniskor och i motgång och medgång.

som vi tömde skafferiet, satte fläktarna ur funktion. Så långt ifrån all symbios har vi glömt

När det var dags att bli klar i Ekenäs forskningsinstitut så hade rektorn sagt när vi började att vad ni än har lagt in er på för bana så med lön och med arbetsförhållanden och så vidare inom skogsbranschen, så dess kan ni veta att arbete finns det. Men det var det enda som inte fanns. Det var den där riktiga stora lamman då, som när jag blev färdig 92 i Finland i synnerhet, men även hela Norden, så, och olika saker som förändrades inom skogssektorn, så det blev avskedades mycket människor och anställdes inte någonting nya, och den här dataintåget tror jag också förändrade en hel del av hur arbetssituationen såg ut. Så det fanns absolut inget jobb i närområdena då när jag blev färdig utbildad skogsbruksingenjör. Så jag hankade mig fram lite med lite skogsarbete och lite, det var någon som tipsade mig och jag fick lite hjälp, kan man kanske säga, att jag fick vara lärare som jakt- och viltvård i olika skolor i Fögle och Jomala och Strandnäs, så jag kommer inte ihåg alla skolor som jag var på och hade jakt- och viltvårdskurser. Sen var jag på Lantmannaskolan till en del, men det kanske det roligaste minne ändå, så det var att de kontaktade mig från egentligen hela Svenskfinland, från Lovisa, Borgotrakten upp till norr om Karleby, Öja-trakten, att de ville ha rådjur. Så mitt första jobb eller så där blev till fånga in rådjur som jag exporterat levande till finska fastlandet, och faktiskt ganska stora kvantiteter. Och vanligtvis gick det till så att man har sett, man gillar fällorna på kvällen och det måste helst vara 10 cm snö, att de var lite hungriga, annars kunde man inga lura dem. Och så gick de in i fällan på natten och så var man vitcha fällan på natten först en gång och sen på morgonen. Och sen satt man dem i transportlådor och så skickade dem med finnarflyge till Åbo, Helsingfors eller Vasa. Och det där var faktiskt en rolig period i mitt liv. Det är många människor som har präglat mitt naturintresse. Min farfar som jag har nämnt, och flera människor runt om där i Långbergsöda och om kringliggande byar. Men ett speciellt ställe som jag har lärt mig mycket av, speciellt av två personer, det var Helge och Hasse Holmström i Abborrvassa. Och sen deras söner Per Holmström, Benny Holmström, Bert Holmström och Ted Holmström, som jag bringar mycket tid på vattnet och i skogen. Men speciellt Helge och Hasse Holmström så lärde mig mycket om vördnaden för viltet och naturen och kanske det lite gamla sättet att leva då med naturen, och att man kan inte våldföra sig på naturen, vare sig med jakt eller fiske eller något. Och att man måste se skönheten i naturen vid fiske och jakt. Och på många sätt är det lite svårt att förklara vad de har givit mig. Men det kan vara någon detalj nu och det kan vara någon detalj då. Delvis bara med den här havsörnen då, som jag tyckte att var en majestätisk vacker fågel, och man har lärt sig hur fin havsörnen var. Och när jag berättade det åt Helge vid ett tillfälle så sa han någonting så här kort att, ja pojke, du får nog lära dig då. Någonting sånt sa han, och det tog säkert 10-15 år innan jag förstod vad han menade. Men det var det att det ser vi runt omkring oss idag, vad Helge menade då. Att allt har konsekvenser i naturen också. Speciellt för ejdern just nu. Så havsörnen var ju en framgångssaga när man räddade den under de här gifterna, DDT och PCB. Men det får inte gå till överdrift. Och man har länge sagt hur dålig jägare havsörnen är. Men när man står på en strand och ser hur unga havsörnar leker med viggarna och går, för att ta dem och släpper dem, är inga hungriga utan dödar dem, och så tar de en ny och dödar den. Och man ser hur ådorna hänger i träden
holmarna. Man förstår inga hur de har kommit dit, eller jag förstår inte. Men när det blir allt för mycket havsörn under allt för lång tid så får det stora konsekvenser för de fåglar vi är vana med att se i skärgården. Så i synnerhet ejdern så har blivit hårt drabbad av, i mina meningar, allt för mycket havsörn under allt för lång tid.

Som sagt blev jag ju klar i skolan då, 92, och hade lite ströjobb. Men råkade se en annons i tidningen, tror jag det var, att man sökte en gårdskarsliknande jobb till Silverskär. Som ska hjälpa familjen Holmberg och hålla reda på Silverskär. Så jag sökte jobbet och fick det. Och där förenades nog alla mina intressen i mitt arbete då. Delvis fiske då med gäster. Delvis träffa intressanta människor från hela världen. Delvis mitt ekologiskt kunnande och naturkunskap som jag lärt mig i både skolan och jag bor Vassa. Och Silverskär har blivit mitt liv och jag har blivit Silverskär, om man kan säga så, på gott och ont. Jag har varit där nu i 30 år och har fått vara där i 30 vårar och uppleva de här fina vårarna med ejdern som ropar och allorna som sjunger och det klara fina vattnet runt Silverskär som har återkommit. Det har varit sämre, men det har blivit bättre igen. Och jag brukar tänka en tanke att jag är privilegierad som har fått jobba med familjen Holmberg, med Sven-Erik, med Kickan, med Moje, med Klicken och även Lillan. Och tänka att många skärgårdspojkar och flickor som har lika mycket och mer kunskap än jag, så har inte haft den här möjligheten att jobba på det här viset som jag har fått göra. Och det skulle finnas utrymme för många, många fler. För det här är en så stor exportvara som vi inte förstår egentligen. Så jag vill bringa ett stort tack till familjen Holmberg för det här 30 goda år av samarbete.

Jag heter Johan Mörn och jag är dagens sommarpratare. Under mina 30 år på Silverskär så utvecklingen var enorm där. Och det är mycket mont med hjälp av min familj och vännerna i Långbergsöda och i omkringliggande vikar som har ställt upp när jag behövt hjälp i ur och skur, kan man säga, med transporter och ett handtag och det ena och det andra. Och det är många episoder med gäster som ska vara värda att berätta. Men det ryms inte i det här programmet och många av historien så kanske man måste tillåta sig att berätta. Men en liten anekdot kan jag berätta, och det är mycket att titta vara på stunden och vädret och vinden och som är viktigt när man jobbar med gäster för att få det så bra som möjligt. Och det var en dag vi var ute med och fiskade med min laxbåt, Nikita heter den på den tiden. Och jag hade en 6-7 gäster ombord och jag hade varit och tagit upp nät. Och jag kommer ihåg att jag var helt beroende av den där fisken vi fick då för lunchen. Och antagligen hade jag missberäknat någonting vad vi hade i sumpen eller hur det var. Men det var en försommardag och det var helt bleke, helt vatten, helt stilla och solen gassa på. Och hade fått några sikar. Och vi körde tomgång och under tomgångsresan hem så styrde jag och navigerade där och kom just vid den här telefongrinnan som vi kallar det. Och mitt i allt när jag skulle skölja ur siken med sporslangen ombord så slank den ner i vattnet genom spigatten. Och jag tog i reglage och fick broms på båten och såg att glimma till på ungefär 4 meters djup kanske. Att siken låg där på botten och tänkte det här var inte bra. Så utan att säga ett ord så klädde jag av mig. Kanske lämnade små byxorna på, jag kommer inte ihåg. Dök i vattnet, lyckades, kom ner precis där var siken var, fick tag i den. Kom upp på akten på båten och skakade med värsta vattnet och gick förbi gästerna fram till rodret och manöverplatsen och körde vidare i land till Silverskär. Och det där var som en teater. Så den åländska värld som var med så berättade långt senare att han hade träffat de här gästerna som var med ombord. Och de hade trott att det var någon form av teater eller att vi hade gjort upp det där på något vis. För det var helt orealistiskt att någon stänger av eller saktar in och hoppar i vattnet och dyker efter en tappad fisk och kommer upp med den och kör vidare. Faktiskt, när jag började på Silverskär så var jag ganska blyg och eller är väl fortfarande delvis och tyckte att jag egentligen var en ensam varg som gärna jobbade ensam och var i skogen och fiska och jaga ensam och sådär. Men sen småningom så upptäckte jag nog att det här att träffa människor, det sociala, så jag var egentligen en sån typ som behövde det. Och till tala inför människor och hålla i olika program så var inte alls för mig egentligen. Utan det blev jag i princip tvingad då, tack vare mitt arbete till. Och då funderade jag, hur ska jag göra det där? Att jag kan ju inte föreställa mig till vara någon annan. Så jag tog det ända från start egentligen. Att jag gör det på mitt sätt och med mina kunskaper. Och försöker vara Johan Mörn helt enkelt. Och det var nog ett riktigt framgångsrecept för mig själv då. Och där brukar jag försöka säga åt andra människor då att om jag får hjälp på Silverskär eller om någon annan ska göra någonting, att vara dig själv och försök inte vara någon annan och plocka fram dina egna kvalifikationer, så räcker det mer än väl. Det som också har varit viktigt för mig, så har varit de personer som har varit viktiga för mig runt Silverskär, det är ju kanske min kusin Arvid Mörn och Nils som har ställt upp i vått och torrt. Sen vill jag även nämna de som har hjälpt till mycket på Silverskär. Det är Fisk, Jannes, Börje och Kai som alltid har ställt upp med kort varsel och när jag behövt hjälp med olika transporter främst då. Fiskeguidning.
Byggaren Egon Lönnqvist har varit väldigt viktig för mig också. Han har alla galna idéer som vi har haft, och vi är ute på en ö med alla dessa bekymmer och alla specialmaterial, så har Egon funderat en liten stund, så han har alltid sagt att jo, det fixar vi, det går bra, det löser vi. Och så har det löst sig. Egon Lönnqvist vill jag tacka för när idén med när vi ska bygga klubben. Så då var han mycket positivt inställd till det, och vi byggde de här bodarna i element hemma vid mig. Men utan Egon Lönnqvist skulle aldrig klubben ha blivit som den blev. Och förstås Sven-Erik Holmberg som trodde på idén från början. Så utan den här trion med Sven-Erik, Egon och jag kanske då, så skulle den aldrig ha blivit den succé det har blivit. Idén till klubben så kom nog från mina resor ut i havsbandet och när vi har bott med Per och Benny, Abovas pojkarna, på de här fiskelägena på Vinkelskär och andra ställen i havsbandet. Och tänkte att när man vaknar upp där på våren och isen just har gått och det här kakeloriumet av sjöfågel och solen och havet och ljuset, att det här skulle andra människor också borde få uppleva. Men det är ju svårt och i princip omöjligt att ta ut sådär många, mycket människor på ett säkert och bra sätt i havsbandet och få uppleva det. Så när möjligheten kom till och klubben blev till salu och vi kunde köpa den, så där kunde jag förverkliga idén om klubben då. För det är inte riktigt havet, men det är så pass mycket havet att man får samma känsla.

Klobben är ju kanske Ålands eller skärgårdens svar på de här ishotellen som finns i norra Sverige och Finland, som Jukkasjärvi. Jag var på en föreläsning då för 25 år sedan med Bergqvist, och han hette han som börjar med, jag är inte riktigt säker på namnet, men med han som börjar med Jukkasjärvi ishotell. Och han sa att där i Jukkasjärvi så det var bara myggor där, och det fanns inte en backe att de kunde bygga en slalombacke. Och det fanns ingenting liksom, det var bara mörkt och svart och myggor på sommaren. Men då tog han maten och kulturen och den där isen och snön då, och byggde hotell av det då. Och det vart ju en succé där i Jukkasjärvi. Och samma är det egentligen med klobben, att vi har de här klipporna och de är hala och vi har vattnet och vi har allt möjligt. Men tillsammans med matkulturen och fiskarkulturen då, så bygger vi ett hotell av en klobb. Och det har nog varit en riktig succé, och de gäster som kom då i början eller egentligen hela tiden, så beroende på väder så är de nog hänförda. Ett är av stormen, ett är av hur lugnt havet kan bli och hur vackert det är, och ett är av fågelrikedomen. Och faktiskt så har häckande fåglar ökat på klobben sen vi bebyggde den, för nu får ådorna och svärtorna lite mer skydd från havsörnen. På Silverskär och klobben har vi rätt ofta haft talkor, där vi har bjudit in vänner och bekanta och de som bor i närheten till att vara delaktiga. Och det har varit en succé också. Vi har haft pärtspikar talka, vi har haft bryggspikar talka, vi har årligen slotter talka. Vi hade talka på klobben när vi satte ut husgrunderna. Och det viktiga med talkor är att det ska vara ordentligt och mycket mat. Det ska vara välorganiserat, att arbetet blir utfört. Några dolda arbetsledare som inte får synas, men som ser att arbetet blir gjort. Och då blir alla glada och nöjda över att man har gjort så mycket på så kort tid, så att man blir helt hänförd över hur effektivt det är. Så talka eller gå ihop och göra någonting gemensamt, det är någonting som jag rekommenderar. Och rent privat så skulle nog Björkskär och Tidskapsen inte vara det vad den har varit, eller Kråkskär heller, eller bodarna på Rannö skulle inte vara det heller utan de här talkorna. Så det är väldigt effektivt och viktigt.

Nabovas Benny och jag fick köpa kråkskär, så visste vi nog inte riktigt vad vi gav oss in på. Men vi tog de andra närmaste som har varit med tidigare och byggt bodar med oss. Och förstås lite tallkajäng. Och så byggde vi upp kråkskär på nytt då, som har stått och förfallit. Och så att innertaket låg på golvet och väggen, ytterväggen höll på att rasa in. Och ladugården hade ramlat omkull. Och jag tror det var ungefär år 2000 som vi startade upp där. Och efter några år så hade vi ett otroligt fint torp då, som har varit med i första Maya-filmen. Och restaurerat i musealt skick då. Inte kanske med tanke från början på att det skulle bli ett, som ett museum, utan mer för att vi snålade på utgifterna och återanvände så mycket material vi kunde. Och det varit så otroligt fint, så gäster som jag åkte ut på fisketurer med och kom in och fick äta en varm fisksoppa i köket i mangårdsbyggnaden där, som var värmd över den där hällen. Så när man berättade om att Stormskärsvajan var inspelat där, så måste de använda servetten till torka en tår liksom. Det var så dramatiskt för många att vara på ett sånt här ställe och få äta varm mat i Stormskärsmajas fotspår, eller vad man kallar det. Småningom blev jag erbjuden grannön Björkskär av Margareta Westling, och jag är evigt tacksam av Margareta att jag fick den här möjligheten. Det var inte självklart, för man kan inte sätta hur mycket tid och pengar som helst på att bevara skärgårdskulturen och gamla saker. Men den här Björkskär har blivit en fantastisk tidskapsel. Så man kan komma in där och se egentligen från 1840 när de flyttade dit till 1978 när de flyttade därifrån, och känna historiens vingslag. Och det har ju funnits många sådana här ställen runt i åländska skärgården, men de flesta börjar bli urstädade och så fint skick. Men det här är bevarat då som det var när de bodde där, med till och med plånboken på vinden i kavajen som Alfons hade fram till sin död, så är kvar med pengarna och handlingslistan och allt vad man har i en plånbok då. Och i andra byrålådor så finns det allt ifrån dagböcker till pensionsbrev med pengarna i, alla korrespondens, vykort och alla räkenskaper, vad en ko kostas till seminerat och till vad man fick när man sålde kon till Dalmans. Och det har visat sig att ålänningar av alla de åldrar så blir fascinerade att komma in här över till se på ett vis bara skräp, eller som det var tidigare över någons ögon, som man skulle hastigt ha elda upp på gårdstunet och fått ordning och reda. Och samtidigt gäster från utifrån världen, olika professionaliteter, som en läkare som kom och tittade i medicinlådan vilka mediciner de hade, så var helt fascinerad över att det här skulle man inte borde använda, för det är jättefarligt eller giftigt, men det här använder vi än idag, det här med. Och alla fotoalbum som finns så då, hur många de hade, 3 kor och 4-5 får där och så vidare. Så det är en fint komplement till Silversjö Island, så att vi kan åka ut och som ett utflyktsmål och visa det här för egentligen hela världen egentligen då. Drivkraften till skapa en sån här tidskapsel och bevara det här Björksjö och Kråksjö och annat, så delvis är det intresse och vördnaden inte för den här tidigare skärgårdskulturen, det immateriella kulturarvet då, när man levde i samklang med naturen då, utan EU, som jag i vissa fall tycker att det är bra, men i vissa fall tycker att det är jättedåligt för miljön och för naturen. Och varför jag gör det då, tycker om att spara det här som en tidskapsel och där, så delvis är det ju mitt intresse då för det här kulturen. Men man kan också skymta en liten lathet,
att om man ska bygga och renovera och investera och bygga om det, så kostar det en massa pengar. Och då kanske det är mera värt till att det var som det är och visa upp det som det är. Så en viss del lathet och snålhet. Varför jag är intresserad av att bevara det här skärgårdskulturen, så är väl också det att de var fascinerade över hur de levde där ute och hur duktiga de var. Och det var hårt slit, och man kan romantisera över hur fint det var. Jag kanske inte skulle vilja leva under den tiden, men jag är fascinerad över hur fort vi tappar den här kunskapen om hur de levde och hur de bodde där ute. Så det måste finnas någonting kvar också, för vi lär av mycket av historien, hur vi ska sköta och omhänderta naturen framöver. Och då är det en viktig bit i det här till lära av historien. Och ju fortare vi glömmer, ju lättare får vi nya idéer som inte alls är bra för det här kulturlandskapet som skärgården är.

då på slutet på 70-talet var man kanske hårdrockare eller syntare. Men förr, och man hade till och med ryggmärken och saker med vilken grupp man gillade. Men före det så var det säkert om man var jazzare eller om man tyckte om Elvis eller något annat. Då, så identifierar man sig som människa med. Men det har fallit ur och bort, och många som lyssnar på alla sorters musik som jag. Jag är en allätare av musik. Men istället så identifierar sig unga människor i synnerhet och även äldre med vad man äter idag. Så därför har det kommit många versioner som jag inte ens kan med vegetarianer och veganer och olika peskotarianer. Jag kan inte ens uttala de orden som finns idag. Men och då tänkte jag att det skulle borde finnas ett ord då som axgan, att man äter så mycket lokalt som möjligt då. Och varför det har varit viktigt för mig med att äta lokalt är att när jag just blev färdig skolan 92 och införde EU-inträde, så förstår man att det här är en så stor grej för Åland och skärgården och Finland, att hur ska vi kunna behålla det här landskapet som vi har idag och det Åland som vi känner. Att skulle man ha infört i EU-inträde, inte ha gjort som man har gjort nu då, och försökt stödja de här små jordbruken, så skulle allt egentligen försvunnit med ett handslag. Och då skulle just den här biologisk mångfald och naturen och landskapet ha blivit helt ändrat på ett handslag då. Nu har vi samma process, men den går mycket, mycket långsammare. Och det är ju bättre för människors välmående och samhälle överlag då. Så därför så har jag hela tiden involverat mig i sånt att vi ska tänka lokalt och gynna lokalt då. Så axgan, en som är axgan eller står för axgan, så jag tyckte att det, om du går på en restaurang eller och ska boka bord då, så är det ju helt naturligt att boka bord åt fem personer, varav två är vegetarianer. Men då tänkte jag att det är lite jobbigt att ringa och boka bord och säga att vi är fem personer och vi skulle gärna vilja äta med lokala råvaror. Och dessutom har vi två veganer med oss. Så då skulle det vara enklare om man har ett ord att jo, hej, vi skulle vilja boka bord för sex personer. Vi är fyra axganer och två veganer. Och att ordet ska användas i de sammanhangen då. Det var väl min grundtanke då. Sen så har jag från början tyckt att det här ordet måste ju få utveckla sig som det vill utveckla sig. Jag vill inga äga det eller göra någon copyright på det eller något sånt. Utan jag tycker det var så pass fiffigt att det ska få leva sitt eget liv och i samhället då. Men jag sagt att en vanlig ålänning så vill helst äta huvudråvarorna, kött och fisk och potatis och kanske sallad då, så ska vara från Åland då. Men sen ska det kryddor och olika influenser, och att man kan göra det på moderna sätt och så ska givetvis vara bort ifrån då. Och samma med en som menar att man är axgan då, så när man är ute och reser så får man till Seinäjoki, så äter man gärna någonting lokalt från Seinäjoki då. Och eller om man åker till Oslo eller Berlin eller vart man är, så frågar man efter lokala öl eller lokala rätter då, så mycket det går. För då gynnar man det lokalsamhället där då. Så det är nog egentligen grundfilosofin bakom axgan. Och är man militant axgan så då ska ju precis allt då vara från närproducerat från Åland eller till och med från kökar om man bor på kökar. Men det är ju fritt fram till var och en förstås. Men axgan har ju blivit ännu mer kanske aktuellt nu med tanke på försörjningsberedskap och det här krig i Ukraina. Att vi kan inte liksom lita på någonting mer. Att vi kanske måste se om vårt eget hus och den här globaliseringstrenden. Där allt ska importeras runt ifrån världen med klimatförändringar och saker, så gör det ju att vi gynnar miljön om vi äter och konsumerar lokalt då. Och det är samma med

en axgarn också då, så gärna köper i en åländsk butik då, importerade varor där man kanske minskar på den här konsumtionen lite än om man beställer på nätet och med de effekter det har då, som inte är bra för miljön. Så det är bra med lokala butiker som en axgarn kan gå in och klämma och känna och fundera om man ska köpa och kanske få hjälp med garantier och service och sådär.

om man googlar Silverskär eller Johan Mörn så får man upp en mycket nät bilder och artiklar och saker. Och jag har varit ganska aktiv med det, för det är fascinerande verktyg, de här sociala medierna, hur en liten ö på norra Åland kan synas i världen tack vare de här nya sociala medierna. Men en intressant sak var när jag googlade Johan Mörn, att jag trodde att jag var ensam som hette Johan Mörn. Jag hade väl lite i bakhuvudet att en släkting som har väl bott i Amerika, tror han är, så är min namne. Men helt plötsligt började han dyka upp i filmsammanhang. Då har han bytt till bana. Så jag har en levande Johan Mörn som finns två nu för tiden. Så om Johan Mörn började dyka upp på film, så då är det inte jag Johan Mörn, utan då är det en annan Johan Mörn. Men sen faktiskt hittade jag en korporal Johan Mörn som dog vid slaget vid Poltava 1706. Så åtminstone tre Johan Mörn hade funnits, men varav två är i livet. Många av er lyssnare så har säkert funderat efter hur mitt intresse för museala saker och Långbergsöda och den här konflikten som har varit med museibyrån i Långbergsöda. Och det är inte så enkelt att förklara kort. Långbergsöda är ju förknippat också med problem med det museala, med museibyrån. Och det har ju varit lite tragiskt, för jag är ju väldigt intresserad av allt gammalt och allt som har med kultur att göra och gamla saker. Och jag har absolut ingenting emot fornlämningar eller något sånt heller. Och egentligen hela byn Långbergsöda så har aldrig gjort någon åverkan med flit på någon fornlämning eller någonting. Utan det är samhället själva i så fall som har gjort de åverkan som finns, i och med att man tog sand före man började med krossgrus, och så var ju sandtäkter där. Men det var ju landskapsstyrelsen, landskapsregeringen själva som behövde till sina vägar på 50-60-talet. Men däremot så har jag varit väldigt irriterad över att om man äger någonting så måste man få äga det. Och man kan inte ta av någon annan, eller samhället kan inte ta av någon annan utan till ersätta det intrång som man gör i äganderätten. Och man kan inte ta av någon utan till meddela om att man har tagit, eller upplysa dem om att man har tagit någonting. Så därför har vi kämpat hårt för att det ska bli rättvisa med de här fornlämningarna. Och faktiskt just nu så tror jag det har gått nästan till 20 år sedan landskapsregeringen stiftade en lag om att de här fornlämningarna skulle registreras på nytt då, för att den här juridiken skulle komma på plats. Men jag väntar nu just 20 år och mina fornlämningar är fortfarande inte registrerade. Så vi kanske ska i rätten igen här småningom, bara vi orkar med det. Med de här fornlämningarna så fick jag mycket hjälp av Olle Salmén med det politiska först. Sen fick jag mycket hjälp av, och vill tacka Gunnar Jansson, forna riksdagsmannen, för hans juridiska hjälp som jag fick med de här fornlämningarna. Men Gunnar sa en gång att det här kommer aldrig att bli upprätt. Och nu har vi väntat i 20 år på att de här fornlämningarnas gränser skulle fastställas. Så Gunnar fick väl rätt, eller får väl rätt. Problemet i Långbergsöda är att de här fornlämningarna inga syns. Och att det var ungefär 600 hektar från början som man ville freda då. Och det skulle inte ha gått och bott kvar där överhuvudtaget och idka jordbruk eller skogsbruk. Sen minskar de ner de här områdena, så de har blivit mindre. Men det är fortfarande striden mellan att man ska borde införa skyddsområden och att man inte vet vad som finns när det inte finns något synligt ovanjord, och att man måste gräva ut för att se om det finns så kallade fasta fornlämningar där. Så problemet är en feltolkning av mellan skyddsområden och fasta fornlämningar. Och till en del kan jag förstå museibyrån, för de har varit rädda att inte politikerna tar sitt ansvar och inrättar skyddsområden ifall det finns fasta fornlämningar där. Så det är pudelns kärna. Den som är riktigt hårt drabbad, så det är ju Arvid Mörns familj som har fått hela sin tomt, gård, hus fastställt i
fast fornlämning där han inte får gräva ner en blomma, han kan inte göra en sandlåda, han kan inte göra någonting på sin tomt. Och den tomten har ju varit genomgrävd när förra ägaren hade den och gjorde gräsmattor och saker, och Arvid Mörn själv när renovera byggde till huset, så byggde till det och drog vatten och avlopp där utan några konsekvenser. Men helt plötsligt blev hans vatten och avloppsdiken och allting en fast fornlämning där han inte får täcka över eller gräva eller rubba, och han dessutom då så blev han nekad ersättning där. Man liksom kan inte förstå hur det kan vara sant överhuvudtaget. Så de människor som kommer ut dit och tittar på hans gräsmatta och gård så kan ju inte förstå hur det har blivit så här. Och bara det att någon ska ärva det vidare och bo där, eller om man ska sälja det, så det är ju inte värt någonting mera när man inte får göra någonting på gräsmattan. Och utan till kontakta museibyrån som ska komma ut. Så man, det är ju som ett hemfridsbrott egentligen. Så vad man fortsättningsvis borde göra, så det är att fastställa gränserna för där vad man tror att det möjligtvis kan finnas fasta fornlämningar och inrätta skyddsområden där med skyddsföreskrifter och ersätta det intrång då. Precis som man gör när man drar vägar eller kraftledningar eller vad som helst då. Så ersätter man det till markägarna och att det blir ordning och reda, och sen ifall samhället tycker sen att man vill gräva ut de här skyddsområdena och se var de fasta fornlämningarna finns i framtiden, så då är det ju fritt fram att göra det. Och där finns det ingen konflikt med markägarna i Långbergsöda, utan alla vill bevara fornlämningar, men man vill ha ordning och reda och att man ska följa lagar och föreskrifter och inte tolka dem bara från samhällets sida, utan man måste ha respekt för markägandet.

Många undrar väl kanske varför aldrig jag blivit politiker. Jag har fått förfrågan många gånger under många år av i stort sett alla partier. Men delvis så mitt arbete på Silverskär har varit för viktigt för mig till släppa. Och det har varit, jag jobbar så mycket oregelbundet. Och jag jobbar otroligt mycket och intensivt där. Och familjen har blivit drabbad många gånger. Och jag får tacka för min familj och mina barn för stor förståelse. Men klimatet som politiker så upplever jag att det har blivit sämre och sämre. När man hör intervjuer och ser intervjuer med kanske längre tillbaka med Folke Voivalin och andra företrädare för samhället tidigare så tänker man att det var nog fina tider när man kunde diskutera framtiden för Åland kanske och utveckling på ett säkert hårt också, men på ett, i ett klimat som jag uppfattar som har blivit allt för hårt. Så totalt sett så har inte tiden varit mogen för mig ännu i alla fall att ge mig in i något, desto mer i politiken, men kanske någon gång i framtiden det är möjligt. Jag har lite åsikter har jag ju om det ena och det andra och mitt engagemang för det immateriella kulturarvet så är inte bara till bevara liksom det museala och Björkskärs tillskapsel, utan jag ser det att vi påverkar också framtida Åland, för jag vill mån om att bevara Åland ungefär som det är med traditioner och ålänningens sång och midsommarstången och allt ska ha en utveckling, det är inte fråga om det, men jag är lite rädd för att när utvecklingen går så att vi tappar den kunskapen om immateriella kulturarvet, hur du lägger ett nät, hur du sätter ut vättar, var du fiskar torsk och var du fiskar lax och hur du egentligen för dig och lever i skärgården med tanke på sjöfåglarnas bästa. Så när det försvinner för kommande generationer så minskar värdet på de här öar och klippor och skärgården. Så att jag är rädd för att man kommer till börja ifrågasätta våra jordförvärvsregler. Och det är ju kärnan i själva självstyrelsen. Men jag förstår ju det att om man inte kan nyttja sina marker eller sina ägor och du får en spottstyver betalt för det. Och dessutom utvidgar man allemansrätten som vi inte haft på Åland mer och mer. Eller utvidga. Så då kan man börja tycka om att vi ska skippa de här jordförvärvsreglerna som vi har. Och börja sälja ut Åland på den öppna marknaden. Och då tror jag att vi kommer inte att känna igen det Åland vi har. Och det kommer att gå fort. För det finns mycket kapital i världen som är rädda till att ha det bundit i aktier och värdepapper idag. Men däremot en fin arkipelag och skärgårdsöar och vatten, så har alltid sitt värde. Det som känns väldigt bra efter mina 30 år på Silverskär är att gästerna och omvärlden börjar uppskatta det vi har gjort och det vi gör ännu mera varje år, år efter år. Speciellt efter den coronapandemin så uppskattar man ännu mer de här historierna och man vill känna till sin plats i naturen, människans plats i naturen och uppskattar de här råvarorna som vi serverar och historierna från skärgården och allt som hör till. Så jag hoppas att jag kan vara delaktig i det här i 30 år till. Och jag som har sommarpratat idag heter Johan Mörn. Jag hoppas ni alla där ute har det bra och att vi hjälps åt att ta hand om Åland och speciellt skärgården. Tack.

0: Du har hört sommarprat här i Ålands Radio med Johan Mörn.
1: Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.
0: Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu få höra några av intervjuerna och reportagen från onsdagens godmorgonprogram.

0: Nyligen kunde Ålands Radio berätta att skolskjutskostnaderna ökar rejält för Södra Ålands utbildningsdistrikt kommande läsår. Även i Saltvik har man sett att kostnaderna skjutit i höjden på senare tid, och därför valde kommunen inför kommande läsår att upphandla skolskjutsarna på ett nytt sätt, något som nu stävjat kostnadsutvecklingen. Vi hör utbildningschef Fredrik Lapotti.
1: Ja, det vi provar nu inför tre läsår, det är egentligen att bjuda ut alla rutter och alla linjer för alla skolor på en treårsperiod. Istället för att dela upp det och bjuda ut på ettårsperiod som vi har gjort tidigare.
2: Varför gick ni in för att förändra upphandlingsförfarandet då?
1: Kort efter att jag började jobba i Saltvik så blev jag uppmärksammad på att skolskjutsarna hade ökat i kostnad de senare åren. Och när jag kollade upp det så, ja, det hade de sannoliken gjort. Samtidigt så påtalade skolföreståndaren att det var ganska mycket administrativt med att göra om den här processen varje år. Och när jag sen började höra med taxibolagen så, ja, de uppmärksammade ju på att ettårsavtal är osäkert för dem. Och de hade ju gärna sett lite längre och mer långsiktiga avtal. Så det här verkade ju då vara ett upplägg som egentligen ingen verkade tycka fungera egentligen.
2: Och vad blev resultatet då nu när ni begärde in anbud för tre år då?
1: Ja, men jag skulle säga att vi är nöjda med resultatet. Vi fick bra intresse, för det är klart, när man kan få hela paketet så ökade förstås attraktiviteten för åkarna, och särskilt under en treårsperiod. Så jag skulle säga att det blev bra intresse, och det landade ju då en av åkarna som vi haft där tidigare år till ett, ja, vi ser faktiskt om kostnadsminskningar med uppemot 20-30% jämfört med tidigare år. Och jag vet ju inte hur åkerierna räknar när de gör rutter. Men det är klart att den här treårsperioden hoppas jag ger ökad trygghet och bättre planeringshorisont även för åkaren då. Det här läsåret som vi nu avslutar, då har vi tre olika bolag som kört åt oss. Och nu kommande läsår då, och tre läsår framåt, så blir det ett bolag som kör alla linjer istället. Och förutom då att erbjuda det bolaget bättre villkor, så är det här mycket enklare för skolföreståndarna och personal som är involverade i skolskjutsar på olika sätt. Till exempel när det är utflykter, då har man ett bolag att höra av sig till när bussar ska ändras eller inte behöver köra.
2: Men behövs det ändå lika många bilar för att kunna sköta skolskjutsarna och för den här entreprenören som vann nu då i så fall ta in under entreprenör, eller hur funkar det?
1: Det som vi ser framför oss här är hur det här bolaget som ska köra åt oss, men även andra bolag, kör, om jag säger, halvstora bussar. Och där ser vi nog ett vinnande koncept för kommuner som Saltvik, där man ändå kan köra längre turer och få in fler barn i samma buss då, utan att det blir en sån, om man säger, landsvägsbuss. Och vi får se här hur leverantören och skolförståndarna anser att vissa linjer kanske bör göras om. För här har vi åkaren frihet då att se, ja, men skulle vi kunna spara in lite tid där eller kombinera en körning där, då är vi villiga att lyssna på de förslagen. Vi har kört ungefär samma linjer i 20 år, så det kommer nog inte att bli några större förändringar. Vi har fortfarande de här fem huvudlinjerna i kommunen, och de geografiska avstånden gör att vi kan inte köra in så mycket, utan vi behöver skicka ut bilar på egentligen varje linje. Så det handlar egentligen inte om att bespara eller, ja, men effektivisera skjutsarna på så sätt. Men det kan vara till exempel att man kör lite längre eller lite kortare på en linje och hämtar upp fler barn längs den ena. Så vi möter ju fortfarande våra kriterier som vi har där. Vi har ju 1 timme och 5 minuter egentligen från dörr till dörr, och det möter vi fortfarande.
2: Finns det någon nackdel då med det nya upplägget?
1: Jo, så kan det vara. Det här upplägget med att en åkare får hela kommunen, det är ju att mindre bolag då, som kanske bara har, om man säger, 1 till 2 bilar, det är ju svårt att köra åt hela kommunen. Så det är det. Och här ser vi ju en tråkig historisk utveckling egentligen. Nu har inte jag jobbat eller bott på Åland så väldigt länge, men vad jag förstår har vi haft många åkare, alltså mindre företag förr, som tyvärr fått lägga ner av olika anledningar då. Och det är väl så omvärldsläget ser ut, men vi kan ju fortfarande anlita de mindre bolagen för körningar som inte är skolskjuts, till exempel utflykter och studiebesök. Och det försöker vi göra, och där är jag glad att vi har några runt i grannkommunerna som vi fortfarande anlitar.
2: Har ni fått några reaktioner från mindre åkare när ni gjorde om upplägget?
1: Nej, det har vi inte fått. För däremot intresse från större åkare har varit, om man säger, påtalat. Men de mindre, det är så pass många elever som ska hem ändå, så det har blivit, som jag upplever det, lite av en naturlig uppdelning då, mellan kommunerna och mellan vilka linjer som passar att köra på. För det lönar sig heller inte för mindre åkare som kanske har sin verksamhet längre från Saltvik att köra en enskild bil upp till Saltvik för en körning. Det finns nog ingen ekonomi i det, tror jag.
0: Det sa utbildningschefen i Saltvik, Fredrik Lapotti. Reporter var Malin Lundberg. Mm.

0: IFK Mariehamn förlorade tisdagskvällens ligamatch mot HJK med 0-4 efter att gästerna gjorde 3 mål i den andra halvleken. IFK får därmed vänta på att inkassera årets första ligaseger. Målvakten Kevin Lund var av förklarliga skäl besviken efter storförlusten.
1: Nej, besviken. Får inte rinna ifrån så där. Det blir... Nej, vi tappar in alldeles för mycket och gör mycket individuella misstag som gör att vi blir väldigt straffade. Vi börjar matchen bra, borde göra ett mål i början där, vi kanske en helt annan match. Men genom att gå över 90 och det är vi verkligen inte så.
2: Ja, som du säger, HJK kanske är inledningen av matchen, sen tar ni över och skapar ett par lägen. Sen rinner de igenom lite väl enkelt. Men 1-0 och allt att spela för i paus, vad försökte ni ändra där?
1: Känslan i paus är väl ganska bra. Det är klart vi tror på det liksom. Ja, det gäller bara att upp på hästen igen. Det får inte se ut så här i andra halvlek, det funkar inte.
2: Och 2 mål inom loppet, en minut och 40 sekunder går det mellan de 2 målen och symptomatiskt för alla 4 mål egentligen idag är att det kommer in spel från straffområdeslinjen som ni är dåliga att försvara på. Ja, var det någonting ni visste att de ville komma till eller blev det så bara?
1: Nej, men de gillar väl att spela på sina yttrar och hitta in cutbacks på deras strikers, så det är väl inget nytt, vi har kollat på det under veckan, men... Ja, vi blir lite väl öppna och lämnar ytor och då är de jävligt skickliga på att straffa oss. Ibland räcker det inte att veta att de ska göra, men måste vara på plats också. Det blir inte.
2: 5:e matchen i rad nu för dig förra året, spolierat av en skada. Sen var det lite fram och tillbaka nu, 5 matcher i rad i mål. Hur har det varit för egen del?
1: Nej, men alltså, jag vill ju spela såklart, så det är ju kul, men det är mycket viktigare att vi vinner matcher och ta poäng. Och det har vi inte gjort, så att jag är inte nöjd liksom. Sen mina egna prestationer, det är sekundärt, men ja, det har väl varit kul att spela. Jag tycker det har gått ganska bra för mig personligen, men det är inte mycket värt. Det är inte så mycket värt nu liksom.
2: Hur är stämningen i laget, omklädningsrummet med tanke på den tuffa tid ni går igenom nu?
1: Ja, men jag tycker vi är en grupp med karaktär och ryggrad. Vi deppar ihop efter en förlust som den här. Vi har haft några sådana nu i år. Men sen tycker jag vi har varit duktiga på att studsa tillbaka under träningsveckan och verkligen liksom välja vända på det. Men det har inte gått. Jag tycker att vi har en tro på det i laget och en energi som absolut ska räcka för att ta poäng. Sen så är det ingen som gillar att ha det så här såklart. Man mår ju mycket bättre när man vinner matchen. Men det är ingen som tycker synd om sig själv.
2: Och då är det väl det klassiska, skönt med ny match ganska snabbt igen, lördag. Kommer Inter hit.
1: Precis, jo det är som sagt, det är inte läge att tycka synd om sig själv nu. Det gäller att visa ryggrad och vilja studsa tillbaka och vilja vinna den matchen. Så att vi ska kolla på den här matchen igen, lära oss av den och sen studsa vidare. Så är det 3 lika viktiga poäng på lördag.
3: Det sa IFKs målvakt Kevin Lund. IFK ligger kvar på jumboplatsen nu med 4 poäng upp till FF Jarro som tog en poäng hemma mot Gnistan under tisdagskvällen. Sportchefen och vdn Jimmy Varg, som även nu fungerar som assisterande tränare, säger så här om lagets insats mot HJK.
4: Vi blev kontrade sönder egentligen i andra halvlek. Första halvlek så klarar vi väl att hålla upp energinivån och skapa en del och vi borde göra 1-0 om man har tomt mål. Gör man inte mål där så är det väldigt svårt att vinna matcher som mot HJK. Kunde ha gett energi till oss eller skulle ha gett energi och så här. När vi inte gör där så där de gör i andra halvlek så har vi inte energin och mer att riktigt klara av och matcha dem.
2: Hur gick tanken där? Ni hade match i torsdags, match idag, match på lördag. Ni gjorde en ändring i startelvan. Hur tänkte ni där?
4: Ja, det är ju Robben som tar ut startelvan så att han tar ut den elva som han tror att för tillfället är den som har störst chans att ta poäng. Mm.
2: Om du då lämnar din assisterande tränarroll och går in i sportchefs- och vd-rollen, transferfönstret öppnar snart. Hur går dina tankar kring det?
4: Ja, det här, så som det ser ut nu så ska vi se om det kommer in någonting. Det kan hända att vi hittar på någonting.
2: Är det något specifikt antal ni tittar på, positioner?
4: Nej, inte direkt.
2: Ni tittar alltså på hela laget?
4: Så som det såg ut idag så behöver väl kanske göras det. Men det här, som det ser ut idag så då finns det väl flera hål och täcka och sånt. Men det finns en grej här i den att när en ny tränare kom in så har vi tränat lite. Det tränas lite tuffare, löps lite mera. Så när vi jämför hans två första matcher så är det ganska mycket mera löpmetrar och höghastighet och sprint. Jag tycker den kanske syns energinivå idag att vi inte riktigt torkar. Så att men får se om det kommer något.
0: Det sa IFKs sportchef och vd Jimmy Varg. Reporter var Dan Sjöblom Svensson.

0: igen.
1: Enbart det norska rederiet Torghatten har ställt frågor till landskapsregeringen om den stora skärgårdstrafikupphandlingen som ska upphandlas över 15 år. De har försökt att få svar på om beslutet att inte använda återköpsklausulen verkligen är slutgiltigt, om återköpsklausulen kan användas flexibelt och hur nya aktörer ska kunna konkurrera utan tillgång till dagens fartyg som ägs av Axferries. Jag gästas nu av infrastrukturminister Camilla Gunell. Välkommen till studion.
2: Tack så mycket.
1: Ja, svaren som kommit från landskapsregeringen sida är att frågan inte är öppen för diskussion och att beslutet ligger fast på högsta politiska nivå. Om ni valt att ta in marknadens synpunkter, varför är då frågorna från den enda konkreta konkurrenten stängda för diskussion?
2: No, det är kanske inte så lätt att vi vet ju inte vilka som finns på marknaden. Man har gjort en viss marknadsanalys och de som har varit i diskussionerna så är ju Axferries och Torghatten. Men ingen vet om det finns ytterligare aktörer på banan och det ska vi hoppas. Det finns många som låter bli att ställa frågor i det här skedet, men sen så visar intresse inför förhandlingarna i augusti. De påbörjas i augusti.
1: Vad tror du att det beror på att man inte vågar visa intresse i det här läget?
2: Marknaden när det gäller upphandling av sjötrafik på Åland, så friarna har ju inte direkt stått på kö, utan det har varit väldigt, väldigt ont om tillräckligt starka aktörer som har velat ta sig an den åländska skärgårdstrafiken. Därför skapades ju Axferries för några år sedan för att etablera en aktör som har förmåga att sköta det här i ett längre perspektiv. Sen är den här upphandlingen, den ska göras på marknadsmässiga grunder, den kommer att göra det. Den är konkurrensneutral. Att en upphandling är konkurrensneutral betyder inte att alla står på samma startpunkt. Har du till exempel kört en busstrafik under en period, så finns det fördelar. Du har erfarenhet, du kan liksom systemen och så vidare. Så att alla står inte på samma startpunkt. Och det har varit viktigt för landskapsregeringen att nu lämna det här med driftsentreprenader bakom sig. Driftsentreprenader innebär att landskapet står för produktionsmedlen, att vi har färjorna. Nu går vi in för en total entreprenad. Det betyder att entreprenören ska tillhandahålla produktionsmedlen. Och det finns ingen skyldighet för oss som upphandlare att tillhandahålla färjor, fartyg, också bussar eller flyg, om det är det man upphandlar. Nu finns det ju i den här upphandlingen tillgång, en option för den vinnande entreprenören att köpa antingen en färja, två färjor eller ingen färja. Det är liksom ett erbjudande. Det gäller då Skiftet och Gudingen som fortfarande är kvar då i landskapsregeringens ego.
1: Ja, och Torghatten då framför att de granskat den europeiska färgmarknaden genom ett nätverk av mäklare och fartygsdesigners och har inte identifierat några tillgängliga fartyg som kombinerar nödvändig kapacitet, relevant regelanpassning och isklass för trafiken i den åländska skärgården. Har ni själva gjort någon bedömning om det finns andra fartyg på marknaden som motsvarar de krav som ni ställer?
2: Ja, så vi upphandlar ju, och det är ju marknadens sak att komma med sitt erbjudande. Sen finns det ju i den dialog, det är ju en konkurrenspräglad dialog som ska äga rum, som tar sin början i augusti. Och då sätter sig aktörerna runt ett förhandlingsbord utifrån upphandlingen, det som upphandlingen kräver, så för man en diskussion om omständigheterna kring det. Den här återköpsklausulen, dess syfte var att säkerställa efter den väldigt korta treåriga upphandling som landskapsregeringen gjorde sist. Det gjordes då i skyndsam ordning, därför att efter trafikkollapsen 24 så fick vi bara rätt att snabbupphandla 6 månader och därefter 3 månader. Så att, och det fanns fortfarande då den här rädslan över att vi hamnar i samma krisläge som vi hade med Nordic Jetline och EV Finland. Där entreprenören helt enkelt försatte oss i en väldigt akut situation. Så för att säkerställa att vi inte hamnar där igen så skrev man in den här återköpsklausulen i det gamla avtalet. Den var aldrig tänkt att användas i det här syftet. Att landskapet nu igen skulle börja återta fartygen med risk att de blir kvar i landskapets ägo på nytt.
1: Ja, och det här avtalet ska börja gälla från februari 2028. Om Torghatten inte kommer att göra ett anbud för skärgårdstrafiken och det bara då kommer ett anbud från Axferries, skulle ni från landskapsregeringens sida överväga att ändra på upplägget då?
2: Den här återköpsklausulen tog vi redan ställning till. Vi gjorde en juridisk utredning och en granskning av vad som skulle krävas för att aktivera återköpsklausulen. Den frågan har egentligen drivits från oppositionens sida och även då från Torghattens sida. Men vi måste betrakta marknaden som en helhet och inte bara gå utifrån enskilda aktörers intressen. För att landskapet inte skulle riskera att bli kvar med de här båtarna så behövde man då i så fall göra en upphandling som skulle ha gett eller egentligen tvingat den kommande operatören att köpa de återstående båtarna. Eftersom landskapet inte har en vilja att börja återupprätta det som krävs för att ha båtar, fartyg i egen regi.
1: Mm. Ja, men skulle du säga att det varit en lyckad upphandling om det slutligen blir bara Axferry som kommer med ett anbud?
2: Det är en konkurrensneutral upphandling. Det var ju det som utredningen visade. Att de åtgärder som krävdes med en fullmakt från lagtinget på 15 miljoner för att återköpa fartygen igen. Utan att veta om vi verkligen hjälper konkurrensen eller om det till och med kan bli konkurrenshämmande. Någon sån utredning fanns inte heller i botten. Så landskapsregeringens bedömning så har gått på den juridiska expertisens förslag om att inte aktivera återköpsklausulen. Och det är alltså det som vi upprepar nu i de frågor som har ställts av bland annat Torghatten. Att vi vidhåller det beslutet. Vi har gjort vår bedömning, vi har tagit ett beslut och vi bara bekräftar att det står fast.
1: Ja, och den här tidsplanen då som ni valt och som enligt Torghatten gör det svårt att få fram nya fartyg till trafikstarten 2028. Varför har ni valt den?
2: Alltså vi har ju valt att gå in för totalentreprenader och det betyder att entreprenören ska ha produktionsmedlen. Det är det som eftersträvas. Om det inte lyckas, om det här faller juridiskt i marknadsdomstol, då är man ju tvungen att kanske ompröva det hela upplägget och så. Men vi gör den bedömningen och vi följer den juridiska expertisens råd till oss politiker så att vi ska stå på en stabil grund. Och det konstateras att upphandlingen är konkurrensneutral.
1: Mm. Ja, men ni har också fått återkommande signaler om att den här tidsplanen kan vara ett hinder för nya aktörer. Vad tänker du om det?
2: Ja, i och för sig så de fartyg som Axferries köpte, de köptes också i öppen konkurrens. Det var fullt möjligt redan då för alla aktörer som var intresserade av trafiken att bjuda på den. Så att det är ju inte så att vi har gett de här båtarna till ett bolag utan det har skett också helt enligt alla regler. Och det är ju heller inte kanske konkurrensneutralt att ta någons produktionsmedel och ge dem åt någon annan. Det här är ett självständigt bolag idag med två ägare som också har, förhoppas vi, ambitioner att vara med och bjuda på trafik.
1: Mm. Ja, och landskapsregeringen vill ju även utreda persontrafik i skärgården. Vilka problem är det som ska lösa?
2: Ja, problem. Det är väl egentligen en dröm som har funnits ganska länge och som har diskuterats väldigt länge om. Nu har vi ju liksom fossildrivna fartyg. De är gamla, de är krävande på många sätt och de transporterar tunga transporter. Alltså, vi vet alla att det måste funka i skärgården med bränsleförsörjning och sophantering och livsmedel och man ska kunna bedriva näringar och så vidare. Så att vi har bilburna fartyg är en förutsättning för en region som ska funka. Men det här med mera snabba persontransporter mellan öarna är egentligen ett önskemål som har diskuterats länge. Och nu börjar det finnas på marknaden fartyg som bärplansbåtar och annat som går tyst och drivs av sånt som inte påverkar klimat och miljö på ett dåligt sätt. Så att nu börjar det finnas liksom möjligheter. Så det vi gör nu är att sätta igång ett pilotprojekt för att se om vi tillsammans med andra eller bara själva men gärna med EU-finansiering skulle kunna pröva ut ett koncept för den åländska skärgården som kunde fungera under gynnsamma årstider.
1: Mm. Ja, har ni några exempel från andra skärgårdar på att det här konceptet visar att det blir billigare i slutändan?
2: Ja, det är klart det är billigare att bara transportera människor än om du ska transportera tunga lastbilar och sånt. Men det är två typer av trafik ska man väl säga. Och persontrafik kan ses som ett komplement till den trafik som vi redan har. Så att Det vore trevligt att kunna pröva ut nu när det finns farkoster som fungerar och också skulle kunna gå över lite mer öppna vatten. Vi har ju länge tittat på Sverige, på Stockholmsregionen, på V-båtarna där och Vaxholmsbolaget. Det finns i Göteborg. Man prövar också med stadstrafik per båt i städer i Finland. Så att det händer saker på det här området och alla är ju tvungna liksom att komma bort från det här fossilberoende trafiksystemen och hitta nya modeller. Och där befinner vi oss också nu på Åland.
1: Ja, det sa Camilla Gunell, infrastrukturminister

Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15 här i Ålands Radio.

0: Här i Ålands Radio lämnar vi nu över till Ann-Kristin och Kurt Waller. Det har blivit dags för Jazz med Wallers.
1: Hello everybody, this is Warren Vache, and when I'm in Åland I listen to Jazz with the Wallers at Ålands Radio 91.3.
2: Can we go play now, Bill?
3: Swing that music.
2: Swing that music? All right, I won't stop you.

0: Hej där, det är dags för favoritjazz med Wallers.
1: Den 29 januari 1942, mitt under det andra världskriget när vår värld stod i brand, startade i det engelska radiobolaget BBC:s utbombade lokaler en radioprogramserie som fortfarande fortsätter efter att ha sänds regelbundet i över 84 år.
0: I februari 2019 utnämnde en panel av experter på radio och tv programmet till The Greatest Radio Program of All Time, det bästa radioprogram som någonsin gjorts. Programmet i fråga heter Desert Island Discs, skivor till en öde ö.
1: Upphovsmannen till programmet var Roy Plomley, som var programvärd i över 40 år ända till sin död år 1985. Han gjorde sammanlagt 1791 program, fem fler än Leif Smokrings Andersson, som hade svenska rekordet med 1786 Smokringsprogram. Som en jämförelse kan nämnas att Jazz med Wallers närmar sig 700 program.
0: Programidén för Desert Island Discs är lika enkel som genial. Programmet har en gäst, en känd person, som får berätta om sitt liv och vilka 8 skivor han, hon skulle ta med sig till en öde ö. Dessutom får gästen välja en bok och någon lyxig sak att ta med sig till den öde ön. Och så får gästen berätta vilken av de 8 skivorna hen skulle ta med sig om ett oväder for iväg med de andra 7.
1: I augusti 2024 uppskattas att man hade sänt 3400 program.
0: År 2012 sände vi ett Jazz med Wallers där vi berättade om programserien Desert Island Discs. Samt spelade skivor som framstående jazzmusiker och kritiker skulle ta med sig. Och det programmet sänder vi i repris idag som en av våra arkivpärlor. Vår första ständige tekniker Henrik Norrlund var då pensionär sedan nästan ett år tillbaka. Och vid kontrollbordet och spakarna satt då vår andra ständige tekniker Micke Alskog. Så här lät det i Ålands Radio på midsommardagen för 14 år sedan. Varsågoda.

0: Trumpetaren Bunny Berrigan spelade och sjöng Vernon Dukes vemodigt längtansfulla I Can't Get Started i en klassisk inspelning från år 1937. Bunny dog 5 år senare, bara 33 år gammal. Det var Lionel Hampton som valde just den här inspelningen när han var gäst i BBC.
1: Även nästa spår är en klassisk big band inspelning, i detta fall från år 1938, med Count Basies berömda 30-talsband, med solisterna Earl Warren altsax, Buck Clayton trumpet, Lester Young tenorsax, Herschel Evans klarinett och Dickie Wells trombon. Jumping at the Woodside.

0: Billie Holiday lekte fram romantiska, poetiska kärlekssången These Foolish Things. Teddy Wilson spelade piano och ledde bandet. Johnny Hodges spelade altsax. Och det var ett av poeten Philip Larkins val till en öde ö.
1: These Foolish Things är en av de få brittiska melodier som har blivit en jazzstandard. Den är från år 1936, samma år som Billie Holidays inspelning.
0: Nästa musiker i BBC-programserien Skivor till en öde ö är trumpetaren Dizzy Gillespie som var gäst hos Mr. Plumley år 1980.
2: What's the first one? Who have you chosen first?
3: Well, I've chosen Roy Aldridge because Roy Aldridge was my first inspiration.
2: Mm-hmm.
3: He was the catalyst amongst trumpet players coming up. All of us wanted to play like Roy Aldridge.
2: And what are you going to hear him play now?
3: His classic solo on Rocking Chair with Gene Krupa.

0: Det här var trumslagaren Gene Krupas storband år 1941 som spelade Hoogie Carmichaels Rockin' Chair med trumpetaren Roy Eldridge som solist. Den inspelningen hörde vi att Dizzy Gillespie valde som en av de skivor han skulle ta med sig till en öde ö.
1: Jag tror att nästan alla unga kärlekspar har sin egen sång. Nästa inspelning är Jack Teagarden och Louis Armstrongs version av Stars Fell on Alabama. Den är vår sång.
2: I was due Stars Fell on Alabama.

0: Majesty, bägge folks.
1: Tidlösa trombonisten och sångaren Jack Teagarden i Starsfell och Alabama. Den som skulle ta med sig den här inspelningen till en öde är Louis Pops Armstrong.
2: Det var Louis Armstrongs All Stars som spelade vid en konsert i The Symphony Hall i Boston.

0: afton den 30 november 1947. Sidney Catlett satt bakom trummorna.
1: Satchmo var gäst hos BBC i augusti 1968 i programmet Skivor till en öde ö. Bland de 8 plattor han skulle ta med sig finns också Bess, You Is My Woman Now, som vi inledde dagens program med. Den skiva han skulle ta med sig om han fick ta bara en är den som kommer nu.

0: Louis Armstrong i Blueberry Hill. Den här inspelningen gjordes år 1949 och Pops backades upp av Gordon Jenkins orkester. Jenkins hade också skrivit arrangemanget. Och det här var den inspelning Louis Armstrong skulle ta med sig till en öde ö om han bara fick ta en. Fick jag bara ta en enda jazzinspelning med skulle jag också välja den. Den är så outsägligt ljuv.
1: Det fina obligatspelet på sordinerad trumpet bakom Satchmos sång stod Billy Butterfield för. Det gjorde han på begäran av Armstrong, berättade Billy själv i en intervju.

0: Den här inspelningen med Sarah Vaughan av Deep Purple skulle Dizzy Gillespie ta med sig till en öde ö. Robert Farnon hade skrivit arrangemanget och inspelningen gjordes år 1963 i Köpenhamn.
1: Nästa spår har valts av sångaren Tony Bennett och det finns på Basies berömda atomplatta.

0: Count Basie och hans orkester spelade Kid from Red Bank, en nilhäftig komposition som syftar på orkesterledaren. Basie är nämligen från staden Red Bank i New Jersey.
1: Den som valt nästa spår är sångerskan Sarah Vaughan.

0: Pianisten Errol Garner spelade sin egen komposition Misty. Misty var alldeles nykomponerad när den här inspelningen gjordes år 1954. Den hade inte ens fått något namn när inspelningen började. Idag är den en ofta spelad standard.
1: Och än en gång finns det bara några sandkorn kvar i vårt gyllene timglas. Och de får rinna ut till tonerna av den inspelning vi alltid avslutar vårens program med. Nämligen Ella Fitzgerald och Louis Armstrongs vidunderliga tolkning av Summertime. De som valt den i BBC:s programserie Desert Island Discs var danska sångarparet Nina och Fredrik.
0: Det här är vårterminens sista program. Nu tar sommarpratarna över radion och Jazz med Wallers återkommer i augusti med höstterminens första program. Det är planerat att sändas lördagen den 25 augusti.
1: Ha det så gott! Och ha en skön sommar och sköt om er tills vi hörs igen.

Så lät det i Ålands Radio på midsommardagen år 2012, då vi spelade skivor som framstående jazzmusiker berättat att de skulle ta med sig till en öde ö i BBC:s programserie Desert Island Discs. Nu tar radions sommarpratare över i den åländska etern under 7 veckor. Vi hoppas vara tillbaka igen därefter med jazz med Wallers lördagen den 15 augusti. Ha det så gott och sköt om er tills vi hörs igen.

ska lyssna till sommarprat här i Ålands Radio. Och idag är det Amanda Eriksson, sjukskötare som bytte hjärtövervakning mot ljudet av kor på sommarbete.

Det finns två ljud som jag aldrig kommer att glömma. Det ena är pipet från en hjärtövervakning och det andra är ljudet av kor som springer ut på sommarbete. Och någonstans mellan de här två världarna så står jag. Jag har stått på akuten där tiden räknas i sekunder. Där livet ibland hänger på en tråd. Och jag har stått i en laggård där tiden nästan stannar. Där livet bara pågår. Och det är där min historia finns. Hur man går från det ena till att våga välja det andra. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar heter Amanda Eriksson.

Jag är uppvuxen på en bondgård i den åländska skärgården. Och jag tror inte jag förstod då hur mycket det faktiskt skulle forma mig. För det var inte något märkvärdigt. Det var bara vårt liv. Men idag förstår jag hur speciellt det egentligen var. Att få växa upp så nära djur, natur och familj. För vi har alltid varit väldigt nära varandra i vår familj. Stora kalas hemma, släkten samlad och bussresor tillsammans. Och någonstans där fanns alltid djuren med också. Som en självklar del av allt. Jag minns hur jag kunde ligga ute på gräsmattan och titta upp mot himlen. Sent på kvällen. Och verkligen se himlen. Inte gatulampor, inte stadsljus. Bara mörkret, stjärnorna och lugnet. Och djuren var aldrig bara djur för mig. Det var kompisar. Som en familj. När jag skulle gunga, då skulle katten gunga i den andra gungan. Och när jag lekte med dockor, ja då fick katten åka i dockvagnen. Och när jag var för rädd för att sova ensam, då sov jag i kontoret inne i mammas bageri när hon bakade. För där var det tryggt. Jag minns också när vi skulle få hem vår valp. Vi stod där och öppnade buren. Och min syster, som just lärt sig gå, hann knappt tänka innan hon blev omkullsprungen när valpen hoppade ur bilen. Och så var det katterna. Jag och en av mina dåvarande bästa vänner fick gå runt som små detektiver och leta efter kattungar. För vi visste att det måste finnas någonstans. Och till slut hittar vi dem uppe på mellantaket i ett av uthusen hemma hos pappa. Och jag minns hur pappa fick klättra upp och plocka ner dem. En efter en så att det skulle få komma in till huset. Och djuren följde verkligen med genom hela barndomen. Jag fick min första häst när jag var 5 år gammal. Hon var 4 då. Och det känns nästan overkligt att tänka på att hon fortfarande finns kvar idag. Idag är hon 28 år gammal. Och det säger ganska mycket om livet också. Hur vissa saker får följa med genom nästa hela ens resa. Jag minns också hur stolt jag var när jag fick hjälpa till hemma på gården. Åka traktor med pappa ut på åkrarna. Ge mjölk till kalvarna och hjälpa till i laggården. Och kanske framför allt när jag vallade hem korna från betet helt själv. Jag vet att jag egentligen inte fick göra det ensam. Men där kom jag, kanske 10 år gammal och jättenöjd. Så stolt över att jag fått hem hela koflocken själv. Och sen de där stunderna när man släppte ut korna på sommarbete. Det går nästan inte att beskriva. Glädjen, sprången, som att hela världen bara släpps fri för en stund. Och jag undrar om det var där som grunden till allt det här började. Utan

Jag minns också de där stilla stunderna när en kalv just fötts och man fick vara där. Se något så nytt och något så skört. Och kanske något av det finaste. Var det där helt vanliga stunderna som man inte förstod betydelsen av då. Att få gå till mammas bageri och ta ett rykande färskt hemvete direkt ur påsen. Och inte bara en bit heller. Hela kakan fick följa med. Som en liten goodiebag för resten av dagen. Och sen gå till laggården och hämta mjölk direkt därifrån. Och jag minns fortfarande hur det luktade inne i just pappas laggård. Hö, koskit, mjölk och sommarvärme. Och där satt man med sitt färska hemvete och ett glas mjölk och tyckte egentligen att livet var ganska perfekt just då. Och ibland delade man kanske lite av hemvetet med djuren också. För djuren var aldrig något som bara fanns bredvid livet. Det var mitt i det. Vi hade också grisar hemma. Och jag minns hur jag lärde dem trick. Det kunde sitta och det kunde ge klöv. Och någonstans där började jag också förstå hur smarta djur faktiskt är. Jag lärde till och med hästen samma saker. Och det var nog där jag började inse relationen mellan människor och djur på riktigt. Att det handlar om tillit, tålamod och närvaro. Men jag lärde mig också något annat viktigt under uppväxten på gården. Att förstå kretsloppet. Att ta tillvara på det man har. För även om det känns jobbigt att tänka på idag, så växte jag upp med att vissa djur också skulle bli mat. Och kanske låter det hårt för någon som inte vuxit upp så. Men för mig handlade det aldrig om respektlöshet. Tvärtom. För jag visste hur djuren hade haft det. Och jag såg dem varje dag. Det hade fått leva ett gott liv. Och jag tror också att det skapade en väldigt stor respekt hos mig. För djur, för mat och för allt arbete bakom det vi människor ibland tar för givet. Och det var nog där också som jag insåg vad som faktiskt är viktigt. Inte stress, inte prestation, utan närvaro. En enkelhet. Och att ta hand om det man har omkring sig.

Sen tog livet en annan inriktning. Jag började jobba inom vården. Och till slut på akuten. Det är svårt att förklara för den som inte varit där. För det är inte bara ett jobb. Det är en intensitet, ett ansvar och människor i sina mest sårbara stunder. Man möter människor från precis alla delar av livet. Människor som är rädda och människor som har ont. Och som kanske fått sitt liv förändrat på bara några sekunder. Och man lär sig också väldigt snabbt att ha respekt för människor oavsett var de befinner sig i livet. För inne på akuten spelar det ingen roll vem du är utanför dörrarna. Där är alla bara människor. Och man lär sig också något annat. Tacksamhet. För när man ser människor i livets allra svåraste stunder, då börjar man också se sitt eget liv på ett annat sätt. Och akuten är en väldigt tung arbetsplats ibland. Det händer saker där som stannar kvar länge efter att arbetspasset tagit slut. Men samtidigt är det också en av de mest lärorika och starkaste arbetsplatserna jag varit på. För man lär sig väldigt mycket om människor, men också om sig själv. Jag tror inte riktigt man förstår hur starka band man bygger med sina arbetskollegor där. För ibland står man tillsammans mitt i situationer där allt handlar om sekunder. Där man faktiskt gör allt man kan för att rädda en annans människas liv. Och där lär man känna varandra på ett väldigt speciellt sätt. Man lär sig hur människor fungerar under press. Hur man samarbetar. Och hur man kommunicerar utan att nästan behöva prata. Och det låter kanske konstigt. Men man lär sig också att stress inte alltid är något dåligt. För det finns en sorts stress som gör att man tappar kontrollen. Men det finns också en stress som gör att man fokuserar ännu mer. Där man samlar sig och tänker klart. Och bara gör det som måste göras. Och jag minns särskilt vissa stunder. Som när en patient kom in med ambulans. Livlös. Och där och då finns det inte utrymme till att tveka. Det är samarbete, fokus och kunskap. Och vi jobbade tills något hände. Livet kom tillbaka. Och sen, en tid senare, att få se den här personen ute på stan igen. Levande och med ett leende. Det är en känsla som är väldigt svår att beskriva. Och jag bär med mig väldigt mycket från åren inom vården. Jag har skrattat där. Och jag har gråtit där. Och jag har vuxit väldigt mycket som människa där. Man känner efter några år att vissa dagar tar väldigt mycket energi. För när man hela tiden försöker vara stark för andra människor, då glömmer man bort sig själv lite ibland. Du som lyssnar, lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar heter Amanda Eriksson. When you

Och kanske var den också någonstans där, mitt i allt det här, som längtan tillbaka till djuren började växa ännu starkare igen. För i slutet av 2017 träffade jag John. Och ganska snabbt märkte vi att vi hade väldigt mycket gemensamt. Naturen, djuren och landsbygden. Och kanske framförallt känslan av att vilja skapa något helt eget en dag. John kom inte från ett lantbruk på samma sätt som jag har gjort. Men skogen, naturen och djuren hade alltid varit en stor del av hans liv också. Och vi började prata mer och mer om framtiden. Hur vi ville leva och vad som egentligen var viktigt för oss. Och 2020 började vi leta efter vårt egna lilla paradis. Vi visste ganska tydligt vad vi drömde om. En gård ute på landet, lite mark och framförallt en laggård där djuren kunde få plats. Och så kom vi till gården i Hammarland. Och jag minns fortfarande första gången vi stod där. Och egentligen fanns där ingen verksamhet. Det var ganska tyst och tomt. Nästan som en gård som stod stilla ett tag. Men samtidigt såg vi något annat framför oss. Och ganska snabbt kände vi båda två. Det är här vi vill bygga upp något. Så hösten 2020 flyttade vi dit. Och ganska direkt började idéerna snurra i mitt huvud. För jag insåg att jag egentligen redan då såg framför mig vad platsen skulle kunna bli. Inte bara en gård med djur, utan en plats där människor får mötas och där barn och vuxna får komma nära djuren. Där människor får känna lugn, närvaro och gemenskap. Och vi började smått, ett djur i taget och ett projekt i taget. Men redan ganska tidigt sa jag, 2022 ska vi vara med på Åland Grönskar. Och John suckade, nog lite med glimten i ögat. För han visste nog redan då att när jag får idéer så brukar det inte riktigt gå att bromsa mig. Inte för att allt var färdigt då, utan tvärtom. Men för att jag ville att människor skulle få följa med på resan. Se hur något som egentligen börjar helt från noll sakta kunde börja växa fram till något eget. Och jag anar att det var där som jag började förstå att lantbruket och djuren fortfarande låg närmast hjärtat. För när jag flyttade från Fögle trodde jag egentligen att vården var min väg fullt ut. Och vården, den kommer alltid vara en väldigt viktig del av mig. Men naturen, djuren och lantbruket, det är nog där mitt hjärta klappar lite extra ändå.

0: klassen.
1: Och sakta började också tankarna växa vidare. För gården blev ganska snabbt mycket mer än ett plats att bo på. Idéerna tog nästan aldrig slut. Jag kunde gå runt på gården och hela tiden tänka. Vad skulle man kunna göra här? Eller, hur kan man utveckla det här? Och vad skulle det här kunna bli? Och egentligen tror jag att den känslan funnits länge inom mig. För redan som barn följde jag med mamma på marknader och skördefestmarknaden ute på landsbygdscentret. Och senare började jag själv åka runt på öppna gårdar under skördefesten. Titta på allt som människor byggt upp. Alla idéer, allt arbete och all passion bakom varje plats. Och det väckte något i mig väldigt tidigt. En känsla av att jag också vill skapa något eget, helt eget, en dag. Något som verkligen kändes som jag. För vården låg fortfarande väldigt nära hjärtat och det gör den fortfarande. Jag valde ju sjuksköterskeyrket av en anledning. För jag tycker om att hjälpa människor. Jag tycker om att känna att det man gör spelar någon roll. Men samtidigt började jag känna något annat också. Att jag ville skapa något som levde vidare på ett annat sätt. En plats, ett sammanhang. Något som människor kunde komma till och minnas. Och kanske handlar det egentligen inte om att lyckas stort, utan att våga försöka. Våga tro så mycket på en idé, att man faktiskt testar den. För vi lever faktiskt bara en gång. Och där kände jag att om man aldrig provar, då kommer jag alltid undra, hur kunde det blivit? Men samtidigt visste jag också att lantbruk inte är något man bara gör. Det är kunskap, erfarenhet och ansvar. Och kanske framför allt en livsstil. Och även om jag vuxit upp på en gård med djur och gårdsliv så hade jag egentligen ingen kunskap inom lantbruk alls. Och det gjorde att jag ville lära mig ännu mer. För jag ville förstå det på riktigt. Inte bara göra något halvt. Så jag började studera lantbruk på gymnasienivå. Och ganska snabbt följde John också med. Och det blev faktiskt en väldigt roligt att få göra den resan tillsammans. För ju mer vi lärde oss, desto mer förstod vi hur mycket arbete, kunskap och vilja som faktiskt ligger bakom. Och kanske framförallt började jag förstå hur viktigt lantbruket är. För våra öppna landskap och för maten och framtiden. Och vi är fortfarande väldigt småskaliga. Men jag har också velat att visa att småskalighet inte betyder värdelöst. För ibland känns det nästan som att allt idag måste vara stort för att räknas. Men jag tror inte alltid att det är storleken som avgör värdet i det man gör. Och att jobba samtidigt som man studerar, det var inte alltid enkelt. För jag ville prestera bra överallt. Men samtidigt märkte jag också hur mitt hjärta började klappa för den här världen igen. För varje kurs öppnade upp något nytt. Det fanns så mycket jag inte visste. Så mycket mer att lära sig. Och egentligen också därför jag idag studerar vidare, men på högskolenivå. För jag hade fått grunden, men nu får jag verkligen fördjupa mig. Få nya perspektiv och framförallt träffa människor från hela Sverige som jobbar inom samma bransch. Och det ger också ännu mer drivkraft för att fortsätta framåt. För det kanske inte låter jättestort val för någon annan, men för mig var det faktiskt det. För jag trodde nog aldrig när jag var yngre att det var hit livet skulle ta mig till slut.

För ibland pratar vi nästan som att livet redan är bestämt. Som att man måste fortsätta på samma väg, bara för att man en gång valt den. Men jag tror inte riktigt att det fungerar så. För människor förändras och drömmar förändras. Och ibland börjar hjärtat dra åt ett annat håll än vad det gjorde tidigare i livet. Och för mig handlar det här egentligen inte bara om mig själv. Det handlar om något mycket större. Om landsbygden, om djuren, om vårt lantbruk. För idag ser vi hur många lantbruk försvinner. Gårdar läggs ner och betande djur blir färre. Och våra öppna landskap börjar sakta förändras. Och det är inte alltid som människor tänker på hur mycket djuren faktiskt betyder för just landskapet omkring oss. För utan djur växer markerna igen. Och något som funnits där i generationer börjar långsamt försvinna. Och kanske är det just därför jag känner så starkt för just det här. För jag vill vara en liten del av det som fortfarande finns kvar. Även om vi själva är väldigt småskaliga. Men jag tror faktiskt att småskaligheten behövs. Platser där människor får komma nära djuren igen. Där man får förstå var maten kommer ifrån. Och där man får känna närhet till natur och landsbygden. Och kanske låter allt det här lite klyschigt. Men det är ändå en viktig tanke att bära med sig. För även om man inte själv lever mitt i lantbruket eller landsbygden varje dag. För det handlar egentligen om så mycket mer än bara djur och gårdar. Det handlar om att bevara något. Något som annars väldigt lätt kan försvinna med tiden. Och våra kor är faktiskt ett exempel på det. Det är en finsk ursprungsras. En ras som idag blivit allt ovanligare. Och ibland när jag står där och tittar på dem tänker jag på hur mycket historia som faktiskt finns i just sådana djur. Hur många generationer före oss som levt sida vid sida med just sådana kor. Och hur lätt det är att något sådant försvinner om ingen längre fortsätter hålla det vid liv. Och det är nog där allt det här landar för mig. Att det inte bara handlar om att ha djur eller att driva en liten gård. Utan att bevara något. Ett kulturarv nästan. Något som annars riskerar att försvinna ur just vår tid. Och kanske är det därför jag också kände att jag vill lära mig ännu mer. För ju mer jag lärde mig om lantbruket, desto mer förstod jag hur viktigt det faktiskt är. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar heter Amanda Eriksson.

Samtidigt började vi bygga upp vår gård. Vår gård, Gårdsrenbacken. Och vi började egentligen helt från noll. För här fanns ingen färdig verksamhet, inga färdiga koncept och ingen gård full av djur eller människor. Bara idéer, drömmar och väldigt mycket vilja. Och kanske är det också något som människor inte alltid ser. Hur svårt det faktiskt är att bygga upp något helt från grunden. Inte bara själva gården, utan också en hel verksamhet. Ett namn. Ett ställe som människor ska börja känna igen och komma ihåg. Något som ska få en egen betydelse för andra människor också. Och själva namnet Gårdsrenbacken har faktiskt också en liten historia bakom sig. För tomten gården står på heter egentligen Syrenbacken. Ett namn som funnits långt före oss och som kommer från platsen en gång i tiden styckades av från ett större hemman. Och vi tyckte om tanken på att låta historien leva kvar, även i namnet. För gården bär redan på väldigt mycket historia. Delar av den är från 1800-talet. Och ibland kan jag tänka på alla människor som levt sina liv här, långt före oss. Allt arbete som lagts ner här genom generationer. Och nu får vi vara en liten del av den gårdens historia också. Men det har inte alltid varit enkelt. För när man börjar från noll, då finns det heller ingen färdig väg att följa. Man får bygga upp allt steg för steg. Ett djur i taget och ett projekt i taget. Och ibland också en motgång i taget. Det är lätt att romantisera livet på en gård. Men sanningen är också att det handlar om ekonomi. Om prioriteringar. Och om att ibland behöva vänta med idéer man egentligen vill förverkliga direkt. Vi har haft många kvällar där vi suttit och funderat. Vad har vi råd med just nu? Och vad måste vänta? Man minns vissa kvällar. Vi satt mitt i allt renoveringskaos. Trötta, slitna. Och med fler idéer än pengar. Och jag minns att jag tänkte, varför gör vi det här? Och vad håller vi på med? För ibland känns drömmar väldigt stora på dagen, men väldigt tunga sent på kvällen. Och jag tror att många som byggt upp något eget kan känna igen just den här känslan. Att stå mitt i något som man hoppas väldigt starkt på. Men samtidigt vara livrädd för att det kanske inte ska fungera. Och ändå fortsätter man nästa dag. Lite till och ett steg till. För någonstans tror man på det så pass mycket att man heller inte riktigt vill släppa taget. Och vi har mött människor som inte alltid förstått det vi försökt bygga upp. Som undrat om det verkligen är värt att satsa på något så småskaligt. För tittar man bara på siffror kanske det ibland inte ser så stort ut. Och vissa gånger har uppförsbacken känts ännu brantare. När idéer blivit sågade och när planer har fått höra att det aldrig kommer att fungera i verkligheten. Men samtidigt har vi också mött människor som gjort precis tvärtom. Som peppat oss och gett oss en klapp på axeln. Och som då har fått en att räta lite på ryggen och tänka, kanske vi gör något bra av det här ändå. Och båda delar har faktiskt drivit oss framåt. För motståndet har gjort mig mer envis. Men uppmuntran, den har gett mod att våga ta lite större steg. Och sakta började faktiskt hända något. Vi började renovera, fylla gården med djur. Och steg för steg började platsen få ett liv igen. Jag tror aldrig jag riktigt kommer att glömma första gången gårdsplanen började fyllas med människor. Djuren som står förväntansfulla, bilar längs vägen och röster överallt. Och mitt i allt stod jag bara still för en stund och tänkte, det här hände faktiskt på riktigt nu. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som pratar heter Amanda Eriksson.

Och det är nog här som allt det här har fått sin allra största mening för mig. Mötena. Mellan människor och djur. För idag tar vi emot många olika grupper på gården. Daghem, äldreboenden, omsorgsboenden, föreningar och familjer. Och varje möte blir på något sätt unikt. För det handlar egentligen inte bara om att människor kommer för att titta på djuren. Det handlar om något mycket större än så. Djur når fram till människor på ett sätt som ibland är svårt för oss människor att göra själva. För djur dömer inte. Det känner av, läser av och närmar sig försiktigt. Och ibland kan det nästan kännas som att det förstår mycket mer än vad vi tror. Och jag tycker det är så fascinerande att se hur djuren utvecklas tillsammans med människorna som kommer hit. För idag har vi ungefär 55 djur och alla har sina egna personligheter. Vissa är framåt direkt och andra är blyga och försiktiga. Men man ser hur djuren förändras genom alla möten. Hur det där försiktiga djuren sakta börjar våga gå fram till ett barn. Lukta lite försiktigt på handen och våga äta lite foder direkt ur handen på någon helt främmande människa. Och det är nästan som att djuren växer av tryggheterna i just mötena. Och kanske är det också därför jag känner så mycket för våra kor idag. För det kom från beten där de inte var vana vid närhet på samma sätt som här. Och idag kan vi stå där och mjölka dem själva, klappa dem och vara nära dem på ett helt annat sätt. Och att få följa ett djur redan från början, som när en kalv föds, till att se den växa upp. Det är faktiskt väldigt speciellt. Det skapar en relation som är svårt att förklara för någon som inte upplevt det själv. Och de starkaste mötena, det är oftast mellan barnen. Jag minns särskilt från ett gårdsbesök. När ett barn som satte sig lite för sig själv i gethagen. Väldigt tyst. Nästan som att barnet ville vara osynligt. Och så såg jag hur en av våra getter började långsamt gå fram. Tittade, stannade till och till slut lade sitt huvud i barnets hand. Och någonting hände där i stunden. Barnet började le och började prata. Och jag tror aldrig jag kommer att glömma just det här mötet. För där förstod jag verkligen vilken kraft djuren faktiskt kan ha. Och det är inte bara med barnen. För många äldre som kommer till oss har vuxit upp med precis det här livet en gång i tiden. Och ibland räcker det med att en ko råmar eller att tuppen gal. Så ser man hur något vaknar till liv igen. Minnen. Känslor. Nästan som att det får resa tillbaka till en del av sin barndom för en liten stund. Och det är väldigt fint att få se. Och för vissa kanske doften av hö är något som väcker just minnen. Och för andra är det ljudet av djuren. Eller känslan av att få stå nära en ko igen efter så många år. Och ibland kan jag nästan stanna upp och bara titta på allt som händer runt omkring oss. Barn som matar en gris med en äppelbit. Någon som borstar en häst för första gången. Och ett barn som lyfter upp ett färgglatt ägg och tittar på det som om det vore världens största skatt. Och de där stunderna betyder mer än vi kanske just förstår då. För det ger barnen en annan förståelse för djuren, naturen och även landsbygden. För var maten kommer ifrån och för livet omkring oss. Och jag hoppas att de här mötena får följa med dem vidare i livet på något annat sätt. För ibland tänker jag faktiskt att många barn idag växer upp väldigt långt ifrån allt det här. De ser mjölken i butiken, men inte kon bakom den. De ser äggen i en kartong, men inte hönan som värpt dem. Och därför känns det också så viktigt för mig att barn får komma nära det verkliga ibland. Få känna, lukta och uppleva. Och förstå att mat, djur och natur faktiskt hänger ihop. Och vid sådana här stunder känner jag att det är precis det här vi ville skapa från början. En plats där människor får andas lite, komma nära djuren och få lära sig. Men även känna lugn, närvaro
och gemenskap för en stund.

Och så kom den här frågan till slut. Ska jag stanna kvar i det trygga? Eller våga välja något annat? För under många år visste jag exakt hur mitt liv såg ut. Jag hade mitt arbete inom vården. Ett yrke jag verkligen tyckte om. Och kollegor jag trivdes med. Och samtidigt hade vi gården hemma. Som sakta började växa till något mycket större än vi först tänkt oss. Och kanske var det där, när jag blev tjänstledig för studierna, som många tankar verkligen började komma ikapp mig. För första gången på länge fick jag lite utrymme att stanna upp och känna efter ordentligt. Vad vill jag egentligen? Och vad är det mitt hjärta klappar allra starkast för? Och det där var inte helt enkelt. För vården kommer alltid att vara en väldigt viktig del av mig. Jag älskar mötet mellan människor. Känslan av att hjälpa. Och allt det där har jag lärt mig genom åren. Och jag vill inte heller släppa taget om det. Den delen av mitt liv. För jag tror att den alltid kommer att finnas kvar på något sätt. Kanske som inhopp ibland. Eller bara som en del av den jag blivit genom åren. Men samtidigt börjar jag känna allt starkare.

man drömmer om. För annars kommer man kanske en dag och sitta där och undra, hur kunde livet blivit om jag bara vågat försöka? Och det betyder inte att man måste lyckas perfekt, men att det är viktigt att åtminstone våga prova. Våga lita lite på sin magkänsla. Och just nu är jag nog mitt i den här processen fortfarande. Jag har inte alla svar ännu. I sommar ska jag till exempel prova på att jobba på en djurklinik. Inte som ett färdigt svar på vad jag ska göra resten av livet, utan mer som ett steg på vägen. Ett sätt att få lära mig något nytt, träffa nya människor och få nya erfarenheter och kunskaper. Och i höst börjar studierna igen. Ännu ett halvår där jag får fortsätta utvecklas, lära mig mer och känna efter ännu tydligare vad jag vill framåt. Och nästa vår tar jag examen och kanske är det först då jag riktigt ser hur livet faktiskt förändrats de senaste åren. För att lämna något tryggt, det är inte lätt. Det är väldigt tryggt att ha ett arbete där man vet vad man gör. Där inkomsten kommer varje månad och där vardagen är bekant. Och jag har arbetat flera år inom sjukvården. Så att faktiskt sätta ord på att jag vill avsluta min tjänst, det var både tungt och ganska skrämmande. Och då kändes det nästan som att säga hej då till en del av mig själv. Samtidigt som en annan del av mig nästan redan stod ute på gårdsplanen och väntade. Men det kändes också som en möjlighet. En chans att få testa något annat medan livet faktiskt pågår. För åren springer iväg mycket snabbare än man tror. Och någonstans känner jag att om man bär på en dröm eller en vilja, då måste man kanske också våga ge den just en chans. Och jag hoppas verkligen att det vi bygger upp här hemma fortsätter utvecklas. Att det får bli en plats som människor uppskattar och minns. En plats där både djur och människor får betyda något. Och kanske kommer vi någon gång kunna stanna upp mitt i allt och säga till varann, tänk att vi faktiskt lyckades skapa det här. För när allt kommer omkring så ligger nog hjärta fortfarande allra närmast djuren, landsbygden och lantbruket.

Och idag har vi faktiskt en gård som lever. Och ibland kan jag nästan stanna upp mitt i allt det här och tänka, hur hamnar vi här egentligen? För när vi köpte gården var det många som undrade vad vi egentligen gett oss in på. Varför lägga så mycket tid, energi och pengar på något som kanske inte ens skulle fungera i framtiden? Och varför lämna det trygga? John hade sitt arbete till sjöss och jag inom vården. Och ibland har vi faktiskt också ställt de frågorna till oss själva. För det här har aldrig varit den enklaste vägen. Men samtidigt har det varit en väg fylld av så mycket mer än vi kanske först förstod. För idag har gården blivit något som människor faktiskt förknippar med något fint. Och bara det känns nästan lite overkligt. Våra djur har utvecklats till otroligt fina individer som vågar möta både barn och vuxna på ett sätt jag nästan blir rörd av. Och vi har utvecklat vårt lilla lantbruk och våra byggnader och våra idéer och våra visioner. Och sakta men säkert har också en hel affärsidé vuxit fram tillsammans med oss. För i början hade vi egentligen bara tankar och idéer. Men idag har vi gårdsbesök på en helt annan nivå. Och vi har våra event som blivit en självklar del på året för oss. Åland grönskar och skördefesten. Och kanske är det ändå under skördefesten och Åland grönskar som man allra tydligast känner vad allt det här faktiskt har blivit. För första gången vi var med tänkte jag mest, tänk om ingen kommer. Och idag står man istället där och ser gårdsplanen full av människor. Skratt överallt och kö till kaféet. Och ibland hinner man nästan inte ens stanna upp. Men vissa stunder gör man det ändå. Och då kan jag nästan bli lite rörd över att människor faktiskt väljer att komma just till vår lilla gård. Trots att vi är småskaliga. För märkligt nog tror jag att människor känner att det är äkta på något sätt. Och att det är där också som jag känner så stor tacksamhet över alla människor runt omkring oss. För sådana dagar skulle aldrig gå utan familj och vänner som hjälper till och ställer upp. Även när våra idéer kan kännas lite smått galna. Och det betyder väldigt mycket. Och varje år kommer fler människor hit för att ta del av det just vi byggt upp. Och kanske är det just det som känns allra finast. Att de faktiskt vill komma hit. Att de vill sitta ute i trädgården bland djuren, blommorna och doften av hö. Att barnen springer runt på gården medan föräldrarna äter frukost i lugn och ro. Eller att människor bara kommer hit för att få en stunds lugn ute på landet. Och kanske är det också därför jag känner så mycket för det här. För egentligen handlar det inte bara om djur eller lantbruk längre. Det handlar om gemenskap, mötena och känslorna. Och att skapa en plats där människor får känna något fint för en stund. Och jag tror inte heller att människor alltid ser allt arbete bakom det man bygger upp. För mycket kanske inte syns på bild. Men bakom allt finns så mycket tid, känslor, oro, glädje och envishet. Och samtidigt så har många fantastiska människor vi fått träffa längs vägen. Inom lantbruket, inom landsbygdsturismen, bland besökare och människorna som följt med vår resa från början. Och kanske är det något av det finaste med landsbygden egentligen. Samarbete mellan just människorna. För vi hade aldrig klarat det här ensamma. Genom åren har vi fått hjälp, stöd och samarbete från så många olika håll. Människor som delat med sig av kunskap, erfarenhet, idéer och uppmuntran. Och det är nog en väldigt viktig del av allt. Att våga bygga något överhuvudtaget. Att känna att man inte står ensam i det. Och ibland slår det mig hur många människor den här lilla gården faktiskt har fört in i våra liv. Och jag vet att det här fortfarande bara är en början. Och ibland när allt blivit tyst på kvällen sitter jag fortfarande och tittar ut över gården genom köksfönstret. När djuren lagt sig till ro och när alla människor åkt hem. Och då tänker jag ibland på allt som faktiskt hänt på bara några år.
För när vi kom hit var det bara en tyst gård. Och idag finns liv här, nästan överallt. Vi kommer att utvecklas vidare, förändras och lära oss ännu mer. Och det ska faktiskt bli väldigt spännande att se vart livet tar oss framöver. För kanske är vi inte någon speciell i allas ögon. Vi är en liten gård med djur ute på landet. Men kanske är det också just därför något av det fina finns. Att något så småskaligt och enkelt ändå kan få betyda väldigt mycket för människor. Och siffrorna på papper ser kanske inte alltid perfekta ut ännu. Men sakta, steg för steg, börjar också allt det falla på plats. Och när jag tittar tillbaka på de senaste åren så känner jag faktiskt mest en sak. Jag är väldigt glad att vi vågade börja.

Och ibland tänker jag tillbaka på den där frågan jag nästan burit med mig genom hela livet. Vad är egentligen viktigt? Och kanske har jag egentligen fått svaret många gånger redan. I laggården som liten, på akuten mitt i natten, bland djuren och bland människorna. För livet handlar nog väldigt sällan om att allt ska bli perfekt. Det handlar nog mer om att våga leva medan faktiskt livet pågår. Våga känna efter och våga ändra riktning ibland. Och våga tro på sådant som kanske inte alltid går att mäta i siffror. För mycket av det finaste i livet syns egentligen inte alls på papper. Det syns i möten, i minnen, i känslor. I ett barn som vågar le för första gången i gethagen. I en äldre människa som plötsligt minns ljudet av en ko som råmar. I en kopp kaffe ute i trädgården medan djuren betar tätt intill. Eller i känslan av att stå ute på gården en sommarkväll och känna att man faktiskt är precis där man ville vara. Och jag tror också att jag har förstått något viktigt genom både vården och livet på gården. Att andra människor egentligen inte är så olika varandra. Vi vill alla känna trygghet, en gemenskap, närhet och att det vi gör betyder något. Och kanske är det också därför jag fortfarande står någonstans mellan de här två världarna. Mellan ljudet från hjärtövervakningen på akuten och ljudet av kor som springer ut på sommarbete. För båda världar har format mig på olika sätt. Och båda har lärt mig hur värdefullt livet faktiskt är. Och kanske är det också därför jag känner så stor tacksamhet idag. För människor runt omkring mig. För familjen som alltid funnits där. Och för John som vågat bygga allt det här tillsammans med mig. Och om det är något jag hoppas att människor tar med sig från just min berättelse, så är det nu just det här. Att det är okej att inte ha hela livet färdigt planerat. Att det är okej att byta riktning. Att börja om. Att våga testa något som känns viktigt i just hjärtat. För ibland börjar de största förändringarna egentligen bara med en väldigt liten tanke. Tänk om det faktiskt går. Och kanske är jag fortfarande mitt i min resa. Men en sak vet jag i alla fall idag. Jag är väldigt glad att jag vågade börja. Du har lyssnat på Sommarprat i Ålands Radio. Jag som sommarpratat heter Amanda Eriksson. Och den här är en av låtarna som får sammanfatta känslan av allt det här.

0: här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
1: Herman Hagnes här, hej, från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten. Där är Får jag lov eller ska vi dansa först midsommarspecial. Jag heter Herman Hagnes och önskar er alla en riktigt skön, varm, härlig midsommar härifrån studion. Och under kommande timme kommer jag att bjuda på många klassiker i dansbandsgenren och lite österbottniskt, lite riksvenskt och kanske lite norskt. Vi får se vad vi hinner med här under denna timme. Och jag har försökt plocka med sådana klassiker som ni borde känna igen och som passar perfekt så här midsommaren till ära. Vi kör igång här med Tommus och en låt som Lasse Berghagen skrev till Tommus här för 15 år sedan. Och det var när Tommus firade 30-årsjubileum så gjorde man en 30-årsjubileums-CD och då var också Hans Martin med på två låtar på den skivan. Men den låten som kanske blev den populäraste från den skivan heter Kom till sommaren min kära och den är skriven av Lasse Berghagen. Och Lasse Berghagens systerson har faktiskt uppträtt här i Svenskfinland under den senaste tiden, Mattias Berghagen och tillsammans med Thomas Enroth. Kom till sommaren min kära, den tycker jag att tillhör vår midsommar. Efter det bjuder Charlies på en låt som heter En härlig sommardag. Det här är Får jag lov eller ska vi dansa först midsommarspecial. Välkommen med!

Charlies från den tiden när Charles Plugman var solist i gruppen En härlig sommardag. En låt som är också skriven av honom. Charles Plugman jobbar ju nu för tiden också på Radio Vasa. Och Charlies kommer faktiskt i sommar att fira 30-årsjubileum och bandet kommer att uppträda med olika sammansättningar. Detta på Emmet Folkpark den 15 augusti. Då får ni höra Charlies alla olika konstellationer längs med årens lopp, då både på svenska och finska om vartannat. Charlies slog ju igenom där i början av 2000-talet på finska, till först med att översätta en del vikingarna låtar och efter det med en helt egen repertoar. Detta bana sedan vägen för Charles Plugmans solokarriär på finska. Nu fortsätter vi med Hasse Andersson och musik från Skåne och låten som ni säkert alla minns från Melodifestivalen 2015. Guld och gröna skogar heter låten och den ska vi bjuda på här. Och när Kai var med i Mello med låten Bara Bara Bastu så det här frågade producenten vem man ville jobba med och då sa Kai att de gillar Hasse Anderssons Guld och gröna skogar så otroligt mycket att de vill jobba med samma gäng som låg bakom den låten och det är då samma gäng som skrev Guld och gröna skogar i tiderna och då Bara Bara Bastu förra året. Här kommer riktigt somrigt värre i Får jag lov? Eller ska vi dansa först? Dejvård!

Lasse Stefans där och midsommarafton, en låt som återkommer nästan varenda midsommar, men den önskas också så otroligt mycket så den kan vi väl inte lämna bort ur detta program. Också när vi har gjort Radio Vasas midsommarlista och frågat efter era önskemelodier så har den här också kommit upp flera gånger och återkommer varenda år. Och det vet jag ju att Lasse Stefans har många, många fans både här i Österbotten och Åland och även södra delarna av landet. Vi ska ta och bjuda på lite traditionellt här nu och vi ska bjuda på en gammal sommarvisa som är skriven av Victor Sund och tonsatt av Oscar Merikanto 1916. Det börjar bli några år sedan, alltså 110 år sedan. Och låten heter Där björkarna susa och den spelades in för första gången på skiva 1919 av Oscar Bergström på en 78 varvare. Melodin har också legat på svensktoppen i tiderna och ni kanske känner igen Jailbird Singers version eller Hoten är ni singers, men det är många, många fler också som har gjort den i tiderna. Och Där björkarna susa är en riktigt sån här väldigt, väldigt välkänd finlandssvensk visa. Och han som skrev låten, Carl Victor Sund, var ju född i Jakobstad 1891, gick bort 27 juli 1966. Så Victor Sund var en finlandssvensk folkskollärare och skald. Här bjuder vi på Där björkarna susa med Sten och Stanley, efter det Sven Ingvars och Sommar och sol.

Sven-Ingvars där i en äkta sommarklassiker som många har sjungit i skolan redan, Sommar och sol. Och visste ni faktiskt att det här är en översättning av en fransk låt? Det var åtminstone nytt för mig att låten har sina rötter i Frankrike. Grain de Sable, en sång skriven och inspelad av David Alexandre Winter runt 1969. Låten har spelats in då två gånger av Sven-Ingvars med text av Kerstin Lindén. Och originalet är alltså franskt, trots att jag kunde åtminstone ha trott att den har svenskt original. Och 1990 fram till 2003 fungerade låten som avslutande signaturmelodi till sommarlovsprogrammet Hike. Och i Så mycket bättre 2017 spelade sången in av Icona Pop, så hon har också gjort sin version av den här låten. Och Hike var ett svenskt barnprogram som sändes i SVT mellan 1971 fram till 2003, så det kanske ni också minns. Nu fortsätter vi med lite poppigare dansbandsmusik och Arvingarna på väg åtminstone till Österbotten och Drömmenfestival här om någon vecka. Och hon kommer med sommaren bjuda Arvingarna på, efter det bjuder Barbados på låten Kom hem. Och även sångaren Magnus Karlsson ur Barbados har gästat Österbotten här under den senaste tiden.

0: och ni lyssnar på
1: Får jag lov?
0: Eller ska vi dansa först?
1: Åh, vi arvingarna hoppas självklart att vi syns i Finland nästa gång vi kommer hit.

Barbados kom hem bjöd vi på här i Får jag lov eller ska vi dansa först? Midsommarspecial och vi fortsätter i programmet och vi ska bjuda på en riktig sån här sommarklassiker från 50-talet och detta med Arvingarnas föräldrar i Flamingokvintetten. Och det är ju då Kasper Janebrinks pappa som spelar bas i Flamingokvintetten och heter Dennis Janebrink. Även Tommy Karlsson och Kim Karlsson är bröder och söner till Hasse Karlsson, sångare och gitarrist i Flamingokvintetten. Och den sista då Lars Lasseman Larsson är son till Lasse Larsson som spelade klaviatur i Striplers i tiderna. Men Lasse Larsson är bortgången sedan många år tillbaka. Här bjuder vi på en riktig sommarklassiker med Flamingokvintetten från förr. Den här gjorde Pat Boone redan på 50-talet. Flamingo gjorde den på en LP-skiva i tiderna och kärleksbrev i sanden här i programmet.

Du är min sommar Marie med Vikingarna, en av de största melodier som Vikingarna gjorde i tiderna. Den låg också på svensktoppen där i början på 90-talet. Och Krista Sjögren har under den senaste tiden faktiskt gjort alla sina hits, en sådan turné i Sverige, och kallar den också för sin avskedsturné, så han ska väl nog börja trappa ner så småningom. 76 år gammal redan Krista Sjögren. Nästa två melodier är sådana som man bara inte kan vara utan så här på midsommarafton. Ifall någon har en gitarr med sig till kärristugan så då är nog säkert en av dessa två melodier ett säkert val som alla kan sjunga med i. Den första heter En kväll i juni och den känner vi med Lasse Berghagen. Efter det bjuder vi på Brev från kolonin och detta med Jack Vreeswijk, Cornelis Vreeswijks son, och en version som man gjorde tillsammans med Lasse Stefans.

Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien.

Lasse Stefans där tillsammans med Jack Vreeswijk i en låt som hette Brev från kolonin. Tyvärr är Jack Vreeswijk redan bortgången liksom hans far Cornelis Vreeswijk, men musiken lever vidare. Jag har också träffat faktiskt Jack Vreeswijk under en turné här i Finland för ett antal år sedan. Min far jobbade med honom och några turnéer här. Och jag vet att Jack också jobbade med Fredrik Furu. Lasse Stefans är ju på kommande till Åminne Folkpark återigen i juli. Nu får jag småningom börja önska glad midsommar alla lyssnare här. Vi ska valsa ut i de två sista midsommarmelodierna här i Får jag lov eller ska vi dansa först. Och jag tänkte bjuda faktiskt på vals och för att hedra minnet av både Cornelis och Jack Vreeswijk ska vi bjuda på en låt som alla kan sjunga med i, åtminstone den här lalladelen och Turistens klagan. Vad sägs om den? Den känner ni säkert till, en riktig sån här sommarklassiker som också många brukar spela på gitarren. Och sist ut denna gång Mats Olins Jag tror på sommaren. Nu ska ni köta om er allihopa, ta det lugnt med spriten och njut framförallt av den bästa tiden på året ifall man frågar mig. Midsommaren vinner nog julen, åtminstone för mig som älskar sol och värme. Ha det gott, så hörs vi igen om en vecka. Jag heter Herman Hagnäs.

Midsommarvädret, juster tue, blåsa hårt, kanske sakta, kanske inte alls. Regna grönt, kanske bara lite, kanske inte alls. Kaldan grill, segit köttet, hopps, nu är grillen varm, men köttet är uppigt. Små grodorna kvekar svenska om, men vem skulle bry sig här? Nu är sommar som mest, med kranka och vatosvenska, som surrar på. Ta långt nu, hals inomhus, här är bästa fira sig här.

Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 8 imorgon bitti.